0: Slušate reprizu emisije.
1: Kronika tjedna.
2: Dobar dan u Kronici tjedna. Sušno razdoblje tijekom protekla 3 mjeseca i visoke temperature uzrokovale su velike štete na poljoprivrednim kulturama na području grada Đurđevca. Na inicijativu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačka županija proglasila je elementarnu nepogodu za cijelo područje grada Đurđevca. Više o prijavama u programu Podravskog radija govorio je gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči.
3: Od danas su krenule prijave šteta i traju do idućeg petka do 4.9. Prijave se mogu podnijeti putem e-maila ili osobnim dolaskom u gradsku upravu. Nakon što se zaprime sve prijave, moraju se obraditi, šalju se podaci u županiju, nakon toga u državu, u povjerenstvo koje rješava sve elementarne nepogode na području Republike Hrvatske. Ja se nadam da će se osigurati dostatna sredstva da se pokriju barem dio troškova svim onim poljoprivrednicima koji su imali štetu. Ove klimatske promjene nam zapravo sugeriraju da je vrijeme i intenzivnije razmišljati o promjeni kultura, načinu uzgoja i svega ostalog, jer najave su nam sve gore, ti sušni periodi, ali ne samo sušni nego i sa vrlo visokim temperaturama koje nisu uobičajene za naše podneblje, će utjecati na to da ćemo se svi morati malo prilagođavati po tom pitanju.
2: Kazao je gradonačelnik. Uskoro započinje nova školska i pedagoška godina, a grad će i ove godine sufinancirati nabavu potrebnog školskog pribora za školarce.
3: Radovi se prilagođavaju početku nastave, imat ćemo prilagođen rad, smjensku nastavu, prva 4 razreda u prvoj smjeni, 5. do 8. u drugoj smjeni. I evo kako sada stvari stoje, to će biti zadnja godina da smo u smjenskom radu. Radovi dobro napreduju, sve bi trebalo završiti u prvoj polovici iduće godine s radovima, nakon toga slijedi sva potrebna dokumentacija koju je potrebno ishoditi za početak odvijanja nastave u novim prostorima i vjerujem da ćemo do početka iduće školske godine imati sve spremno za jednosmjenski rad. Što se tiče ove školske godine, udžbenici, radne bilježnice u matičnoj školi će dočekati učenike na klupama. Evo i danas su učitelji i zaposlenici škole pripremali udžbenike i sve to organizirali. U tijeku su i prijave za produženi boravak koji će također krenuti odmah prvi tjedan. Grad sufinancira udžbenike i radne materijale učenicima koji polaze odjele za djecu s teškoćama, zatim srednjoškolcima, područnoj školi u Suhoj Kataleni koja spada pod školu Kloštar Podravski, a ne pod našu Đurđevačku školu. Ta odluka će se naći na sljedećoj sjednici gradskog vijeća kroz nekakvih 10 dana i nakon toga će svi ovi koji traže refundaciju troškova moći u gradu podnositi zahtjeve.
2: Zaključio je Janči. Cijelu emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija.
1: Kronika tjedna.
2: Iz osnovne škole Đurđevac pozivaju sve zainteresirane roditelje i udomitelje da iskažu interes za upis učenika u program produženog boravka osnovne škole Đurđevac u nastavnoj 2026-2027. godine. S obzirom na iskazani interes, planirat će se način organizacije te vrijeme početka produženog boravka. U produženi boravak se mogu uključiti svi učenici 1., 2., 3. i 4. razreda osnovne škole. Za vrijeme produženog boravka izmjenjuje se odmor od nastave, vrijeme za pisanje domaće zadaće i ponavljanje nastavnog sadržaja te slobodno organizirano vrijeme. Učenici u produženom boravku uz obrok za vrijeme redovne nastave imaju osiguran ručak i užinu. Produženi boravak će se organizirati u suradnji s gradom Đurđevcom. Jedan dio troškova produženog boravka snosit će grad, dok će drugi dio sufinancirati roditelji. Roditelji, udomitelji djece koja pohađaju produženi boravak plaćat će 80 eura mjesečno za jedno dijete, 68 eura po djetetu ako produženi boravak koristi 2 djece iz iste obitelji, dok je za 3. dijete ta usluga besplatna. Kod izračuna prava na besplatan produženi boravak za 3. dijete uzimaju se u obzir i djeca iz iste obitelji koja pohađaju redovni program vrtića. Cijena produženog boravka za dijete samohranog roditelja iznosi 39 eura i 82 centa. Iz škole mole roditelje da se jave najkasnije do 1. rujna osobnim dolaskom u školu, javljanjem na e-mail ili telefon škole. Za iskazivanje interesa dovoljno je poslati podatke o učeniku, ime, prezime i razred, a nakon formiranja skupina pripremit će se ugovori koje će roditelji dobiti od učiteljica na potpis. Više informacija o prijavama možete pronaći na službenim stranicama osnovne škole Đurđevac.
1: Kronika tjedna.
2: Održana je 12. sjednica općinskog vijeća općine Legrad gdje se raspravljalo o aktualnim projektima, investicijama i problemima na području općine. Načelnik Ivan Sabolić izvijestio je nazočne o završetku radova na rasvjeti sportskog parka Fizeš i ogradi sportskog parka Drava, početku radova na biciklističkoj stazi Halaščarda i vatrogasnom domu te projektima u pripremi. Razgovaralo se i o javnom prijevozu, navodnjavanju, suši, kanalizaciji, ilegalnim odlagalištima otpada i brzom internetu. Vijeće je usvojilo dvije izmjene i dopune proračuna za 2026. godinu, odluke o kreditnom zaduženju za financiranje nekoliko projekata, te je jednoglasno odobrilo raspisivanje natječaja za učeničke i studentske stipendije. Donesene su i odluke o prodaji gradilišta na Šoderici i u drugim naseljima. Raspravljalo se i o sigurnosti prometa u Legradu, posebice traktorskom prometu, nepropisnom parkiranju i smanjenoj preglednosti zbog granja. Komunalni redar pojačano će nadzirati prometnice, a najavljeno je i orezivanje raslinja. Sjednica je zaključena bez rasprave pod točkom pitanja i prijedlozi.
1: Kronika tjedna.
2: U sklopu EU projekta Mladi, aktiviramo se lokalno, u Podravskim Sesvetama tijekom ljeta održan je niz kreativnih i edukativnih radionica koje su najmlađima ponudile priliku za učenje kroz igru, stvaranje i druženje. Od riječnih ekosustava i tradicijske gradnje do recikliranja glazbe i optičkih iluzija, djeca su kroz različite aktivnosti razvijala nove vještine, poticala maštu i upoznavala prirodnu i kulturnu baštinu svoje kraja. Sve radionice protekle su u veselom i poticajnom ozračju, a djeca su svojim idejama, znatiželjom i kreativnošću pokazala koliko učenje može biti zanimljivo kada se poveže s igrom i praktičnim stvaranjem. Upravo ovakve radionice pokazuju koliko je važno mladima omogućiti prostor za druženje, istraživanje, stvaranje i aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici. Projekt Mladi, aktiviramo se lokalno, kroz različite aktivnosti nastoji potaknuti djecu i mlade na aktivnije uključivanje u zajednicu, razvoj novih vještina i kvalitetno provođenje slobodnog vremena, uz istovremeno upoznavanje lokalne prirode, kulturne i tradicijske baštine.
1: Kronika tjedna.
2: Zamjenik župana i načelnik stožera civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije Mario Rajn, načelnica općine Virja Kristina Filipović, pomoćnik pročelnice službe ureda župana Karlo Sigetić i viši referent za poslove zaštite i spašavanja Krešimir Škvorc posjetili su kamp vatrogasne mladeži Hrvatske vatrogasne zajednice u Fažani, u kojem trenutno boravi vatrogasna mladež dobrovoljnog vatrogasnog društva Miholjanec. Mladi članovi DVD-a Miholjanec pod vodstvom Božidara Kicivoja i njegovog zamjenika Darka Bugarina kroz edukacije, praktične vježbe i druženje s mladim vatrogascima iz drugih dijelova Hrvatske stječu nova znanja i dodatno razvijaju svoje vatrogasne vještine. Tijekom posjeta zamjenik župana Mario Rajn obišao je kamp i razgovarao s mladim vatrogascima kojima je poželio ugodan i sadržajan boravak. Boravak vatrogasne mladeži u kampu u Fažani dio je kontinuirane potpore Koprivničko-križevačke županije, radu dobrovoljnih vatrogasnih društava, a ulaganje u mlade prvenstveno je ulaganje u budućnost sustava civilne zaštite. Zahvaljujući sredstvima koje je županija osigurala tijekom ljetnih mjeseci u kampu u Fažani, boravi više smjena vatrogasne mladeži dobrovoljnih vatrogasnih društava s našeg područja.
1: Kronika tjedna.
2: U Koprivničkoj bolnici zabilježen je prvi slučaj zaraze virusom zapadnog Nila. Naime, riječ je o mlađoj osobi kod koje je infekcija otkrivena slučajno, a prema riječima doktorice Draženke Vadle, specijalistice epidemiologije, pacijent nema nikakve simptome i osjeća se dobro.
4: Pacijent je dobro, ono što možemo reći da je to mlađa osoba koja je praktički slučajno nalaz je da je i zaražen sa virusom zapadnog Nila, znači nikakvih simptoma nema. Možemo očekivati da naših sugrađani, evo koji svi smo sigurno bili ugriženi od komaraca, pa možemo imati i virus zapadnog Nila koji najčešće prolazi bez ikakvih smetnji.
2: Istaknula je Vadla. Ipak, iako za većinu ljudi virus ne predstavlja ozbiljan zdravstveni problem, situacija može biti drugačija kod starijih osoba i osoba koje već imaju kronične bolesti ili oslabljen imunitet. Kod starijih pak osoba koje imaju kronične bolesti objašnjava kako taj ubod može biti stvarno opasan te izazvati određene smetnje i komplikacije, pa na kraju čovjek može završiti i u bolnici. Upravo zbog toga, liječnici posebno upozoravaju na osobe starije životne dobi i one čiji je organizam već oslabljen drugim bolestima. Kod njih infekcija može imati znatno teži tijek.
4: Svi oni koji su teže bolesni, stariji, normalno da su podložni za bilo kakve infekcije i za kakve komplikacije, pa upravo zbog toga onda dolazi do težih kliničkih slika kod onih koji su teže bolesni inače i starije osobe koje imaju smanjen imunitet. Najčešće nema nikakvih simptoma, ali ona mogu krenuti sa nekakvim blažim smetnjama, ali kod onih koji imaju stvarno komplikacije, onda to su smetnje.

0: zajedništva i posebnog duhovnog događaja. Centralno događanje predstavio je i najavio novi župnik u Kalinovci i Budrovcu, velečasni Andrija Botković.
1: Vrhunac svega ovoga, a to je svečano krunjenje koje će biti 13. rujna, to je nedjelja, počet će u 10.30 ujutro sa svečanom procesijom od prve postaje Križnoga puta, gdje ćemo se skupiti svi skupa svećenici, vjernici uz pratnju limene glazbe našeg DVD-a Đurđevca, a euharistijsko slavlje i procesiju predvodit će i propovjedati nunci u Južnoj Africi Monsignor Hendrik. Tako da je to euharistijsko slavlje koje će biti vrhunac cijelog tog slavlja i pod tim slavljem bit će svečano okrunjena slika Marije od Kalvarije. Podravci i podravke, pozivam vas sve od srca da se priključite ovom jedinstvenome slavlju. Evo, nikad nisam bio na krunjenju kao svećenik, niti kao bogoslov, niti kao vjernik slike, niti kipa Marije, naše nebeske majke, pa evo vjerujem da će to biti jedan jedinstveni događaj za sve nas, pa evo od srca vas pozivam kroz ova 4 dana da svatko nađe jedan dio za sebe i da uistinu evo te dane shvatimo kao jednu osobnu duhovnu obnovu gdje želimo po Mariji doći do Isusa.
0: Kazao je župnik. Napomenimo kako je kruna kojom će biti okrunjena slika Gospe od Kalvarije izrađena u Poljskoj, a blagoslovio ju je 19. studenog 2025. godine Sveti Otac Lav 14. Cijeli program svečanosti možete pronaći na webu Podravskog radija.
2: Kronika tjedna.
0: Obavještavaju se roditelji djece s područja općine Virje koja nisu ostvarila pravo na smještaj u dječji vrtić Zrno u 2026-27. godini, da će općina Virje sufinancirati troškove smještaja djece u drugom vrtiću, odnosno obrtu za čuvanje djece s iznosom od 150 eura po djetetu. Uvjeti za ostvarivanje prava su da roditelj podnositelj zahtjeva i dijete imaju prebivalište na području općine Virje i da nemaju nepodmirene obaveze prema općini Virje. Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu i stražnom dokumentacijom, a po odobrenju zahtjeva sufinanciranje se regulira s dječjim vrtićem, odnosno obrtom za čuvanje djece koje dijete pohađa.
2: Kronika tjedna.
0: Župan Tomislav Golobić je sa suradnicima na poziv načelnice općine Koprivnički Bregi Kristine Škode Vajdić obišao nekoliko lokacija na području naselja Glogovac koje općina planira projektnom razradom pripremiti za prijavu na natječaje te u budućnosti staviti u turističku funkciju. Riječ je o lokacijama koje se nalaze u blizini nekadašnjeg rudnika za eksploataciju ugljena, odnosno uređenju šetnice kroz projekt putevima podravskih rudara u naselju Glogovac na trasi od izvora vode do kompleksa rudnika. Kako je pojasnila načelnica Škoda Vajdić, šetnica bi povezivala izvorište pitke vode, rudarsko okno i javnu cestu u kružnu turu koja bi postavljanjem edukativnih ploča, infopultovima, putokaza te opreme za informiranje i odmor posjetitelja podigla svijest o zaštiti šuma, očuvanju okoliša i biološke raznolikosti područja Bilogore. Župan Golobić je pozdravio inicijativu koja je usmjerena očuvanju rudarske i prirodne baštine Podravine kroz održivo upravljanje šumskim područjem. Naglasio je kako naša županija ima veliku komparativu turističku prednost u pogledu stavljanja šuma u sportsko-rekreativne i zdravstvene funkcije koje bi planiranim razvojem i stvaranjem turističke ponude mogle kroz promociju turističkih aranžmana privlačiti planinare, bicikliste, izletnike i turiste u naš kraj.
2: Kronika tjedna.
0: U društvenom domu u Legradu održan je inicijalni sastanak organizacije općine Legrad, općine Đelekovec i Koprivničko-križevačke županije na temu navodnjavanja kojim je započelo prikupljanje iskaza interesa za javni sustav navodnjavanja Lubenovec, planiranog obuhvata od oko 400 hektara. Sastanak je otvorio Ivan Sabolić, načelnik općine Legrad, nakon čega je riječ dao županijskoj pročelnici Upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ivani Deskar, a sastanku su prisustvovali i Lara Samošanic-Kiš, načelnica općine Đelekovec, viši savjetnik za vodno gospodarstvo Miroslav Vrban, te viša savjetnica za šumarstvo, lovstvo i prirodne nepogode Snježana Babok-Grgić. Poljoprivrednici s područja općine Đelekovec i Legrad detaljno su upoznati s prednostima navodnjavanja kao i s postupkom i aktivnostima koje predstoje, a naglasak je stavljen na ekonomske i proizvodne prednosti koje bi izgradnja sustava navodnjavanja donijela poljoprivrednim proizvođačima. Istaknuto je kako bi ova infrastruktura omogućila stabilniju poljoprivrednu proizvodnju u uvjetima sve izraženijih suša i klimatskih promjena, kao i mogućnost uvođenja profitabilnijih kultura te modernizacije poljoprivredne proizvodnje. Na sastanku je naglašeno kako je izgradnja javnog sustava navodnjavanja Lubenovec

0: planirana uz korištenje sredstava europskih fondova i javnih proračuna. Prvi i najvažniji korak u pripremi projekta je iskazivanje stvarnog interesa poljoprivrednih proizvođača, stoga je potrebno ispuniti obrasce s podacima o poljoprivrednim površinama koje se nalaze na području obuhvata budućeg sustava javnog navodnjavanja, te ih dostaviti svojim općinama. Na temelju iskazanog interesa definirat će se stvarni obuhvat područja te će se pristupiti izradi idejnog rješenja javnog sustava navodnjavanja Lubenovec kao jednog od ključnih koraka u daljnjoj pripremi projekta.
1: Kronika tjedna.
0: Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac održalo je još jedno edukativno predavanje na temu Važnost sna u gradskoj knjižnici Đurđevac. Kroz predavanje su razgovarali o tome koliko kvalitetan san utječe na naše fizičko i mentalno zdravlje, raspoloženje, koncentraciju i svakodnevno funkcioniranje, ali i o navikama koje nam mogu pomoći da poboljšamo njegovu kvalitetu. Hvala svima koji su nam se pridružili, sudjelovali u razgovoru i pokazali interes za ovu važnu temu, poručili su iz Gradskog društva Crvenog križa Đurđevac.
1: Kronika tjedna.
0: Općina Vir je gostovala na tradicionalnoj gastro manifestaciji u Solinu iz Solinskog lonca Što su jeli naši stari, na kojoj je predstavila virovsku prkačijadu. Posjetitelji su imali priliku isprobati tradicionalne podravske prkače koji su svojim okusom oduševili sve prisutne. Općinska načelnica Kristina Filipović je prilikom svečanog prijema izrazila zadovoljstvo suradnjom i prijateljstvom između općine Virje i grada Solina, te zahvalila gradonačelniku grada Solina Daliboru Ninčeviću, direktorici turističke zajednice grada Solina Jeleni Stupalo, te predsjednici udruge Solinjani Heli Milišić, kao i cijeloj udruzi. Posebno su zahvalni i ponosni na počasnu građanku Dragicu Lukin, koja je bila posebni gost manifestacije i promotor općine Virje i virovske prkačijade.
1: Kronika tjedna.
0: U župi Svetog Jurija Mučenika u Đurđevcu svečano je ustoličen na novu službu novi župnik velečasni Marko Domiter, te ujedno i novi župni vihar velečasni Timotej Inkret. U prisutnosti brojnih vjernika, članova crkvene zajednice i gostiju, novi župnik velečasni Marko primio je službu u prisutnosti kancelara Varaždinske biskupije, prečasnog Ivana Raka. Misno slavlje koje je uslijedilo predvodio je prečasni Ivan Rak, gdje je istaknuo važnost župničke službe u širenju vjerske poruke, brizi za zajednicu te unapređenju duhovnog života vjernika. Slavlje je prisustvovao i svećenik Varaždinske biskupije na službi u kanadskom Hamiltonu, velečasni Marko Štefanac, a misno slavlje je animirao župni mješoviti zbor Georgijus, predvođen Ivanom Senjan. U ime mladih župe Đurđevac, novog župnika i kapelana pozdravio i zaželio im dobrodošlicu Marko Štefanov, koji je spomenuo kako su Svetom Petru predani ključevi Kraljevstva Božjega, tako smo i mi kao župna zajednica predani njima na brigu. Mladi župe su im ujedno poklonili i prigodne poklone. Na kraju mise predstavili su se župi, novi župnik i kapelan.
2: Novi sam župnik u Đurđevcu, prije nekoliko dana sam se doselio, lijepo me primio velečasni Tomislav sa kapelanom Andrijom, koji su poslani na druge službe. Evo, mogu reći da sam došao iz centra crkve iz Rima. Zadnje dvije godine živio sam u Rimu, studirao sam pastoralnu teologiju, a biskup me odlučio poslati ovdje u Podravinu. Evo, danas je bilo lijepo slavlje u našoj crkvi. Uveo me u službu župnika kancelar biskupije Ivan Rak i našega novog kapelana Timoteja Inkreta i radujem se ovom dolasku, ovu župu, ovu zajednicu koja je pokazali jedno veliko, široko, otvoreno srce i zaista, evo, radujem se što ću moći ovdje navještati evanđelje, biti s ljudima, biti tu za ljude, a isto tako kao što je danas bilo rečeno na svetoj misi, tu smo za vas, ali potrebni smo i naših vjernika s kojima ćemo živjeti, koji će nama pomoći na putu prema nebu, a i mi njima.
0: Kazao je velečasni Domiter. Po završetku svečanosti slavlje je nastavljeno u prostorijama župne pastoralne dvorane, gdje su vjernici i župljani uz zakusku i razgovor bolje upoznali novog župnika i kapelana.
1: Kronika tjedna.
0: Etno selo Potno utvrde Stari grad ponovno je bilo mjesto okupljanja brojnih Đurđevčana i gostiju. Na popularnom pečenjak partiju tražilo se mjesto više, a miris pečenjaka, dobra glazba i raspoloženo društvo stvorili su atmosferu za pamćenje. Ovogodišnji pečenjak partiju održava se u sklopu ljetnog programa Samarkog festivala, a za glazbeni dio večeri zadužene su bile dangube. Već od početka programa prostor etnos sela ispunili su brojni posjetitelji koji su uz pjesmu, ples i druženje uživali u omiljenom ljetnom specijalitetu. Vesela atmosfera dodatno je rasla kako je večer odmicala, a dangube su svojim nastupom rasplesale okupljene. Pjevalo se, plesalo i nazdravljalo dok je pečenjak partij još jednom potvrdio koliko su ovakva opuštena ljetna druženja omiljena među Đurđevčanima. Organizatori Pečenjak partija su Turistička zajednica grada Đurđevca i Savjet mladih grada Đurđevca. Bogatu fotogaleriju pogledajte na webu Podravskog radija i na drava.info.
1: Kronika tjedna.
0: Udruga vinogradara i voćara Đurđevac organizirala je proslavu jedne od tri vinogradarskih svetkovina u vinogradu obitelji Grganja. Na početku same proslave obratio se predsjednik Udruge vinogradara i voćara Đurđevac Matija Vogrinčić, koji je pozdravio sve prisutne i čestitao im na proslavi ove velike svetkovine među svim vinogradarima našeg područja, ali i šire. Manifestacije je prisustvovao i direktor Turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić, te župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić, koji je izrazio zadovoljstvo što vinogradari naše županije i dalje brinu i štuju ovakve običaje.
3: Naša županija Koprivničko-križevačka definitivno se ponosi tim identitetom koji se odnosi na vinarstvo i vinogradarstvo. To smo dokazali ovog vikenda da u županiji imamo na više mjesta proslavu Bartolova, koji je jedan od tri sveca vinogradarska koji se slave, i stvarno evo sretan sam da sam danas mogli biti ovdje u Čepelovcu u Udrugi vinogradara i voćara ovdje iz Đurđevca, podržati njihovu udrugu i prisustvovati proslavi Svetog Bartola, postavljanju klopoteca. I nadam se da će berba ove godine biti dobra, da će svi biti zadovoljni, iako uvijek nikad nisu svi zadovoljni. Međutim, mislim da je godina dobra, nadam se da ćemo se uspjeti izboriti u ovoj borbi koju imamo, nažalost, sa pošasti zvane cvrčak, koja je, nažalost, zadesila naše vinograde. Međutim, vinogradarstvo, vinarstvo je identitet Podravine, identitet Koprivničko-križevačke županije, i to je nešto što ćemo čuvati, što nam je zadaća, a upravo udruge, poput udruge iz Đurđevca, čuvaju taj identitet, tako da veliko hvala svim članicama i članovima udruge, a uz podršku lokalne samouprave i nas u županiji vjerujem da će posao taj raditi još bolje.
0: Kazao je župan Golubić. Slavlje je nastavljeno uz tradicionalno postavljanje klopoca uz ceremonijal Drozofiliusa Čepelovečko-budrovečkog biskupa Branka Patačka. Sve prisutne je zabavljao tamoraški sastav u prolazu, a svi posjetitelji su mogli uživati uz dobru kapljicu i večeru.
1: Kultura.
0: Koprivnica je završetkom 19. renesansnog festivala zaključila još jedno uspješno izdanje manifestacije koja je ove godine privukla rekordan broj posjetitelja. Prema neslužbenim podacima, festival je okupio više od 50.000 posjetitelja, više od 1.300 kostimiranih sudionika, 42 skupine izvođača iz 11 zemalja, 70 izlagača i 16 ugostitelja. Posebnost renesansnog festivala leži u tome što posjetitelji na bedemima i u gradu provode čitave dane obilazeći taborove, radionice starih zanata, viteške turnire i kušajući povijesna jela. Kroz takav format festival daje snažan vjetar u leđa lokalnom gospodarstvu. Domaći obrtnici, OPG-ovi i ugostitelji nisu tek kulisa, već izravni nositelj turističke ponude. Brojni sadržaji održavali su se na bedemima, ali i u središtu Koprivnice. Posebnu pozornost privukla je nova Eno Gastro zona Bistro u parku, dok su koncerti Sergeja Četkovića i Prljavog kazališta ispunili Zrinski trg. Pažnju publike privukao je atraktivni trbušni ples sa sabljama, u kojem su izvođačice svojim nastupom spojile ples, preciznost i neobične rekvizite, a publika je s velikim zanimanjem pratila svaku njihovu kretnju. Spuštanjem zastava pripreme se izravno i usmjeravaju prema velikom jubilarnom 20. renesansnom festivalu, koji će biti kruna dosadašnjeg rada i prilika za novi organizacijski iskorak, piše Turistička zajednica grada Koprivnice.
1: Kronika tjedna.
0: Temeljem dugogodišnje uspješne suradnje, Udruga Peski Art Đurđevac i Udruga Mali Princ organizirale su likovnu radionicu u prostoru stambene zajednice Udruge Mali Princ. Likovna radionica započela je uvodnim dijelom gdje je sve na početku pozdravila u ime Udruge Mali Princ predsjednica udruge Kristinka Štefan, a na toplom dočeku i ostvarenoj suradnji zahvalio se i sve pozdravio predsjednik Udruge Peski Art Đurđevac Franjo Mihočka. Radni dio radionice počeo je uvodnim pozdravom voditelja Mihaela Kolarića, koji je sudionicima radionice predstavio motiv i tehniku slikanja, a slikarskom radnom dijelu radionice pridružile su se i zaposlenice i volonterke stambene zajednice Mali Princ. U vrlo ugodnoj i motivirajućoj atmosferi nastala su lijepa likovna dijela kojima će korisnici ukrasiti svoje sobe, a njihovom željom i stvaralačkim zanosom dogovoreno je da se likovna radionica i ponovi i proširi na korisnike poludnevnog boravka.
1: Sport.
0: Zajednica sportskih udruga grada Đurđevca okuplja oko 600 aktivnih sportaša, a posebna se pozornost posvećuje stvaranju kvalitetnih uvjeta za bavljenje sportom, osobito djece i mladih. U suradnji s gradom Đurđevcom, zajednica već četvrtu godinu za redom osigurava besplatne sistematske zdravstvene preglede za sve svoje sportaše. Riječ je o još jednom važnom ulaganju u sport i zdravlje, kojim se sportašima omogućuje da potrebne zdravstvene preglede obave u svom gradu bez dodatnih troškova za njih i njihove obitelji. I ove godine pregledi će se održati na Šrcu Đurđevac. Redoviti zdravstveni pregledi iznimno su važni za sve koji se bave sportom jer omogućuju procjenu zdravstvenog stanja, utvrđivanje sposobnosti za bavljenje određenim sportom te prepoznavanje eventualnih zdravstvenih poteškoća koje bi mogle utjecati na sigurno treniranje i natjecanje. Posebno su važni kod djece i mladih, čiji se organizam tijekom odrastanja kontinuirano razvija i mijenja.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme je danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i ne posve stabilno. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, a Đurđevac i njegova okolica nam trenutno mjere 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Kronika tjedna.
4: Slušali ste reprizu emisije
5: 87,6.

0: Podravski radio. Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: i ovog ljeta pronađite osvježenje uz najslušaniji podravski radio.
1: Dobro jutro.
2: I ovog jutra s vama.
1: Evo, jutarnji program.
2: Jeste
1: jutro.
2: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Regica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: A Aldomaš i čurke...
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: na Podravskom.
1: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
3: Živjeli mladenci!
4: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
5: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
6: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
2: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
7: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
8: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.

0: radionice Podravskog radija.
1: Budite član Dergas programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Dergas trgovina, vaša trgovina.
2: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal. Podravski radio.
3: Dobro ti jutro na Podravskom.
4: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.

6:15, dobro jutro želim svim slušateljima Podravskoga radija. Nadam se da ste se uspjeli naspavati, da ste si skuhali kavicu i počeli lagano razbuđivati, pogotovo ako je naravno vama radni dan, ako niste na godišnjem odmoru. Danas jutro ću se družiti ja s vama, Marko. Idemo mi odmah vidjeti što nam kaže vrijeme za iduća tri dana. Ako slučajno putujete na more, na Jadranu će prevladavati sunčano vrijeme. Jedino uz prolazno više oblaka, pokoj i pljusak moguće u utorak i srijedu, a to uglavnom u Istri. U kopnenim krajevima i kod nas povremeno umjerena na oblaka, a u noći na utorak i u utorak ujutro oblačnije i lokalno uz pljuskove praćene grmljavinom koji mogu biti izraženi. U srijedu će uglavnom biti suho, a u četvrtak i sunčanije. Utorak će zapuhati umjereno do jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, moguće na udare prolazno i olujan, no postupno će slabjeti. Osjetit ćemo blagi pad temperature sutra i prek sutra. Sutra će biti najveća temperatura 28 stupnjeva Celzijevih, dok ćemo u srijedu ujutro mjeriti 15 stupnjeva, a u četvrtak 14. A ja kažem na to Bogu hvala. Jutra će, znači, na kopnu biti znatno svježija, a dnevna temperatura će, nažalost, biti i u blagom porastu kako će tjedan ići prema kraju. Vodostaj Drave su u domeni niskih voda. A za sve meteoropate, biometeorološke prilike neće posuda biti povoljne u većem dijelu unutrašnjosti. Meteoropati mogu imati prolaz, narušeno raspoloženje, slabiju koncentraciju ili nervozu, ponajprije u središnjim, sjevernim i istočnim područjima zbog blizine frontalnog poremećaja, uz umjerenu i veliku opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje. Osjetljivim skupinama u Dalmaciji i dalje neophodna dobra hidracija, tako da pazite se ako idete na more, tamo i tekako vruće. A vrijeme danas bit će nam pretežno sunčano. U unutrašnjosti prema večeri uz porast na oblaka, kao što sam najavio, u noći. Puhaće nam slab do umjeren jugozapadni vjetar. A najviša temperatura danas ići do 32 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 16 stupnjeva. 6:18, dobro jutro želim još jednom svima.

0: svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Idemo mi i na naše ceste. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. To bi zapravo bilo to. Ceste su čiste, nigdje ne bilo kiše. Trenutno nema gužvi, tako da i itekako pametno možda evo sada ići i na more ako još planirate. Onaj zadnji lauf, ja bih rekao, sad kreće ono početak 9. mjeseca, oni koji još nisu stigli, koji više vole nekako to vrijeme na špici sezone dok više nema toliko turista. Mada oni, naravno roditelji, baš i možda nisu mogli tići još na more, to jest ovaj tjedan još nekak stignu, ali već idući tjedan djeca vjerujem da se itekako vesele da školi. Prilikom nadzora prometa i osoba koje sudjeluju u prometu u svojstvu vozača električnih romobila, policijski službenici policijske postaje Đurđevac 29. kolovoza za vikend u 16 sati u mjestu Virje zaustavili su 17-godišnjaka koji je upravljao električnim romobilom čija snaga motora prelazi 0,6 kW. Zbog prekršaja iz zakona o sigurnosti prometa na cestama protiv maloljetnika će biti pokrenut prekršajni postupak dok je električni romobil privremeno oduzet. Iz policijske uprave Koprivničko-križevačke još jedan put podsjećaju, ne mogu svi električni romobili sudjelovati u prometu na hrvatskim prometnicama i o tome bi svi koji kupuju romobile trebali voditi računa. Prejaki i prebrzi romobili su zabranjeni i u slučaju vožnje takvim prijevoznim sredstvom vozačima prijeti novčana kazna od 130 eura pa nadalje. Sudjelovanje u prometu dozvoljeno je električnim romobilima s motornim ili električnim pogonom bez sjedećeg mjesta, čiji radni obujam motora nije veći od 25 cm kubičnih, ili čija trajna snaga elektromotora nije jača od 0,6 kW i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 25 km na sat. Tako da, evo, pazite jedni na druge na cesti. I gdje god danas putovali, na neku dulju rutu ili možda neki kraći put, ako slučajno idete i na posao sada, želim vam ugodnu vožnju, sretan put uz valove Podravskoga radija. 6 sati 25 minuta. Dobro jutro želim još jednom svima. Još jednom ponavljam, danas se ja jutro družiti s vama, Marko, nadam se da ćete evo uživati uz glazbu.
0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.

0: se.
1: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
5: Podravski radio. Minute za svijet oko nas.

0: za svijet oko nas.
1: E, ja na jednome moram stvarno, evo, zahvaliti Bogu, kaj nemam nikakve alergije. Ja kojim ljude koji imaju alergije, meni je stvarno žal tih ljudi, dok vidim koliko kišu, suze im oči, onda zatrvene se oči, zaštopa nos tijekom ljeta, sam zato jer postoje, jer dišu pelud, ne, stvarno mi je žao. A evo, za mnoge curenje nosa i suzne oči kao odgovor na pelud znači da moraju posegnuti za maramicama i antihistaminicima. Međutim, postoji još mnogo toga što se može učiniti kako bi se ublažili ovi iscrpljujući simptomi. Pa evo nekoliko savjeta za vas koje muče alergije. Ako ne pomažu, ja vjerujem da ponekad ne pomažu ni tablete, niti maramice, niti ništa. Evo, jedna od stvari je isprati nos slanom vodom. Mora biti prokuhana voda i mora imati soli i mora biti topla i onda to onak malo zaronite. A vjerujem, na moru uvijek pomogne nekako, bolje se diše na moru tam gdje je morska sol i ovo sve, tako da pretpostavljam da ima tu taj neki sličan efekt. Evo, piše još tu i namažite nos vazelinom. Zato jer taj vazelin oko nosa zapravo uhvati pelud i negdje zapravo u vas. I onda jednostavno ne budete imali reakcije. Evo, to je dosta zanimljivo, nemam lagal. To je ko ono zalovljenje onih muha po ljeti, one trakice. Ulovi stvari koje te živciraju. E, tak je pelud za vas koji ste alergični. Još jedna stvar je da sušite rublje u zatvorenom prostoru, tako da vaše rublje ne bude uhvatilo su pelud zvana. I onda stavite na sebe, makar ste unutra, budete počeli kihati. Evo, još jedna ludi savjet, jedan. Držite prozore zatvorenima. Sve ne znam kako je to, ono, mislim moguće po ljeti, vruće je. Nekak ima i smisla. Ali po noći otvorite prozore, treba vam ipak malo zraka u sobi. Još jedan savjet je promijeniti odjeću nakon što ste bili vani. I još je za kraj nositi sunčane naočale. Na isti način kao što je onaj vazelin oko nosa, zapravo sprječava da vam ne ide pelud i ostale stvari u oči. Ništa, šta drugo reći nego svi vi koji imate alergije, sretno vam. Izdržite još malo i zima, ja ne znam, ali ima po zimi alergija. Sad se ja to pitam, moram pitati nekoga koji ima alergije, da li po zimi ima alergija. Oni koji su na prašinu ima, ali oni koji su alergični na stvari vani, valjda uspiju barem u tih 4-5 mjeseci onak malo uživati.

0: za svijet oko nas.
1: A vjerujem da ste svi već čuli da je u 98. godini umro Stjepan Jimmy Stanić, legendarni zagrebački glazbenik i zabavljač.

Kako mu je zdravstveno stanje bilo narušeno, posljednje dane proveo u staračkom domu, a umro je u bolnici. Rođen je u Zagrebu 20. siječnja 1929. godine, a nosi jedinstven spoj dubrovačkih korijena po ocu i purgerskog duha. Glazba ga je privukla u mladosti te studirao kontrabas, iako je cijelog života ostao punokrvni glazbenik. Dva ključna trenutka koja su mu obilježila karijeru dogodila su se gotovo slučajno. Prvi legendarni zbio se 1956. tijekom gostovanja jazz ikone Dizzya Gillespie-a u Zagrebu. Kad se Gillespie-ev basist nije na vrijeme pojavio, Stanić je na nagovor Milivoja Korblera iz publike uskočio na pozornicu. Iako je njegov repertoar bio prožet džezom i bluzom, Stanić je za sebe uvijek govorio da je šlagerist koji pjeva pjesme iz boljih vremena. Njegov topli, ugodni bariton postao mu je glavni instrument, a nastupi su bili više od samog koncerta. Bili su to kabaretski spektakli ispunjeni duhovitim dosjetkama, vicevima i sjajnom interakcijom sa publikom. Čujte, bitno je da bude veselo, mi smo tu zbog veselja i onda na pozornici moja Barbara i ja, bez nje bi teško išlo, dajemo malo ovo, malo ono i sve u redu. Ali čujte, mi se tu uvijek ravnamo prema publici jer mi smo zabavljači, objasnio jednom prilikom Stanić. Pjesma poput Moja kobila suzi, Prsluk pucam i Bio sam konjušar cara otkrivale su njegovu sklonost humoru, dok su evergreeni kao što su Prolazi sve i Jutro će promijeniti sve pokazivali njegovu crno-onersku eleganciju. Jedna njegovih najpoznatijih pjesma, Dimnjačar, nastala je upravo zahvaljujući Barbari.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja. Ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite Mana Outlet Koprivnica Ante Starčevića 5.
4: Podravski radio.
5: Dobro ti jutro na Podravskom.
6: 7 je sati i vrijeme nam je za vijesti.
4: Vijesti.
6: O sigurnosti na hrvatskim cestama, najtežim prometnim recidivistima i mogućem pooštravanju kazni govorio je Josip Mataja, voditelj službene prometne policije MUP-a. Ni oduzimanje vozačke dozvole i vozila, ni novčane kazne, a ponekad ni uhićenja očito nisu dovoljna za dio najtežih prometnih recidivista. Mataja kaže da policija u takvim slučajevima poduzima sve što ih zakon omogućuje. Što se tiče policije, možemo raditi ono što nam zakon dozvoljava, a to i radimo. Za one najteže recidiviste poduzimamo sve što možemo, od predlaganja kazni zatvora do prekršajnih bodova koji dovode do oduzimanja vozačke dozvole. Međutim, očito imamo određeni broj vozača kojima to jednostavno nije dovoljno, rekao je Josip Mataja. Budući da postojeće mjere za dio recidivista očito nemaju dovoljan odvraćajući učinak, u tijeku su i razmatranja mogućih izmjena zakona o sigurnosti prometa na cestama. U tijeku su izmjene i dopune zakona o sigurnosti prometa na cestama. Radna skupina razmatra određene prijedloge i vidjet ćemo što će se dogoditi. Što se tiče policije, mi možemo ono što možemo, predlažemo zakonske kazne, objasnio Mataja. Središnja svečanost ovogodišnjeg Međunarodnog dana nestalih osoba i dana sjećanja na nestale osobe iz Domovinskog rata održana je u Vukovaru. Podsjetnik je to da njihove obitelji imaju pravo saznati što se dogodilo njihovim najmilijima. Potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved rekao je da Hrvatska traga za još 1725 nestalih i smrtno stradalih u Domovinskom ratu. Obitelji više od 3 desetljeća traže odgovore. Gospođa Milka uspjela je pronaći i pokopati sina, ali njezina potraga ne prestaje. Tražim brata. Sin mi je ubijen 19. Brat je prije toga ubijen negdje. Iz bolnice ga nema, kazala je Milka Budimir iz Vukovara. Za obitelji ovaj je dan podsjetnik na godine neizvjesnosti i patnje, pa i pitanje nestalih jedan od prioriteta vlade. On bi zasigurno bio brži kada bi progovorili svjedoci. Vukovara jučer i danas ne govori samo o prošlosti, govori o ljudima koji još uvijek nemaju grob i nadi koja nije nestala. Na subotnjem koncertu Marka Perkovića Thompsona nije bilo ozbiljnih kršenja zakona, a do završetka koncerta policija je postupala prema 71 osobi, zabilježila 78 prekršaja zbog upotrebe pirotehničkih sredstava te 7 prekršaja kršenja javnog reda i mira, izvijestila je jučer policijska uprava Vukovarsko-srijemska. Do završetka koncerta policija je postupala prema 71 osobi, u isto vrijeme zabilježili smo 78 prekršaja radi upotrebe pirotehničkih sredstava te 7 prekršaja radi kršenja javnog reda i mira, rekao je za HINA-u glasnogovornik policijske uprave Vukovarsko-srijemske Dragoslav Živković. Dodaje kako je cijeli koncert sniman te da će policija pregledom snimka vidjeti ima li još nekih kršenja zakona. Tjedan dana prije pokrajinskih izbora u Saskoj Anhaltu bivša kancelarka Angela Merkel pozvala je ljude da se zauzmu za demokraciju. Vjerujem da se sada još jednom nešto što nismo morali učiniti desetljećima, moramo stvarno boriti za ovu demokraciju, jednostavno se zauzeti za nju, biti malo hrabri, stati za svoje riječi i reći da je ovo divan način života, rekla je Merkel na događaju u Berlinu u subotu. Naglasila je da većina ljudi ne glasa za krajnje desničarsku alternativu za Njemačku, napomenula je da stranka vrlo jaka u bivšim istočno-njemačkim pokrajinama, ali je ojačala i na nekadašnjem zapadu zemlje. To je postao pan-njemački fenomen, rekla je Merkel. Nakon potonuća putničkog broda u moru kod sjevernog Cipra s 267 putnika i članova posade, neizvjesna je sudbina još 17 osoba. U nesreći je poginulo najmanje 8 osoba, a 242 su spašene. Na brodu su bili uglavnom turski državljani. Nedugo nakon isplovljavanja iz luke Girna prema Turskoj, brod se počeo puniti morem, prevrnuo se i potonuo. Kapetani sedmero članova posade privedeni su. Od sporta, pobjedom 3-0 Osijek se vratio na pobjedničke staze, poslije fenomenalnog ulaska u sezonu stigla je teška kazna na Poljudu u vidu 0-4 poraza, međutim sve to isprano s rutinskim triumfom kontra Slaven Belupa na Opus Areni. Domaćini su od početka do kraja utakmice bili kvalitetni suparnik, a uspjeli su upravo ono o čemu je trener Federico Bessone govorio u najavi utakmice, da se situacija kao ona protiv Lokomotive, kada do 90. minute nisu uspjeli naplatiti bolju igru, više ne smiju događati. Vrijeme danas bit će nam pretežno sunčano, puhat će nam slab do umjeren jugozapadni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 32 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 17 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: Baš danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas. Jer svaki dan ima svoju priču.
1: I došao nam je i zadnji dan kolovoza. 31. kolovoza nam je. 7 sati i 15 minuta. Dobro jutro, želim još jednom svima da kažem to. Možda sad neki probudili i upalili radio. No idemo vidjeti što se sve dogodilo na današnji dan 1862. godine. Na zagrebački zapadni kolodvor iz zidanog mosta stigla je prva lokomotiva. Okupio se gotovo cijeli grad kako bi vidio tu zadimljenu kočiju koja se kreće bez konja. Vjerujem da je to njima bilo stvarno ono čudo za vidjeti. A danas nakon mnogih, mnogih putovanja vlakom na faks, srednju i tako dalje, meni baš više nije toliko drago vidjeti vlak. No glavno da njima bilo jako lijepo. 1888. u Londonu je serijski ubojica Jack Trbosjek ili Jack the Ripper na engleskom ubio svoju prvu žrtvu. 1957. godine neovisnost je bila Malezije od Velike Britanije, a 1977. godine u Rodeziji je na parlamentarnim izborima pobijedila stranka premijera Iana D. Smitha. I spomenut ću još 1997. godinu, kada je u automobilskoj nesreći u Parizu poginula princeza Diana. Diana, princeza od Walesa, bila članica britanske kraljevske obitelji, bila je prva supruga kralja Karla III. I majka princa Williama i princa Harrya. Dianin aktivizam i glamur učinili su je međunarodnom ikonom. Uvijek se sjetimo one snimke gdje je, iako je bila evo princeza, na dan obitelji u školi svojega sina zajedno sa drugim mamama evo potrčali, pokazali da je i ona samo običan čovjek i jedna obična evo mama. Od rođenih na današnji dan spomenut ću 1834. kada je rođen Natko Nodilo, hrvatski političar, povjesničar i publicist. Zatim ću spomenuti Josipa Biničkijovaga, hrvatskog pedagoga i pisca, rođenog 1861. godine. Zatim ću spomenuti Maria Montessoriju, talijansku pedagoginju, liječnicu, feministkinju i tvorkinju Montessori pedagoške metode, koja je rođena 1970. godine. Rođena je i Zlatka Radica, hrvatska operna pjevačica, 1904. godine. I spomenut ću još Marija Valentića, hrvatskoga glumca, rođenog 1980. godine. A na današnji dan rođen je i Sandro Meštrić, hrvatski rukometaš, 1996. godine. I za kraj ću spomenuti američku tenisačicu ruskog porijekla, Amandu Anisimovu, koja je rođena 2001. godine. Od preminulih na današnji dan spomenut ću Henrika V. kralja Engleske, koji je preminuo 1422. godine. A preminuo je Ivan Mušković, gradišćansko-hrvatski pisac i pjesnik, 1930. godine. Na današnji dan je preminuo i Rocky Marciano, poznati američki boksač teške kategorije, 1969. godine. A preminuo je i John Ford, američki redatelj, 1973. godine. I za kraj ću spomenuti Miroslava Bertoša, hrvatskog enciklopedista i povjesničara, koji je preminuo 2023. godine. Svima koji danas slavite svoj rođendan, želim sve najbolje povodom vašeg rođendana.

A jučer nam je u 98. godini preminuo i Stjepan Žimi Stanić, legendarni hrvatski glazbenik, pjevač, gitarist i kontrabasist. Tako da ćemo evo njemu u spomen isto pustiti i čuti jednu njegovu pjesmu.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Današnja evo, priča nam je možda malo ovako teškog karaktera. Obilježava se Međunarodni dan svjesnosti o predoziranju. 31. kolovoza 2001. godine u Melbourneu je započelo obilježavanje Međunarodnog dana podizanja svijesti o predoziranju, koji ima za cilj povećati osviještenost i informiranost o navedenom problemu i smanjiti stigmu smrti povezanih upravo s drogom. Obilježavanje navedenog dana je ujedno i prilika za poticanje rasprave o prevenciji predoziranja utemeljenoj na znanstvenim dokazima i sveobuhvatnim politikama o drogama. Od 2012. godine Međunarodni dan svjesnosti o predoziranju vodi neprofitna australska javno-zdravstvena organizacija Pennington Institute. Pennington Institute kao globalni organizator Međunarodnog dana svjesnosti o predoziranju povezuje iskustva iz stvarnog života i znanstvena istraživanja kako bi se unaprijedila sigurnost zajednice u vezi s drogama, uključujući i alkohol i lijekove. Zagovara se i potreba za redovitim pružanjem osnovnih informacija dostupnim tretmanskim uslugama i programima podrške kako bi se smanjile štete povezane s drogama, informiralo o riziku od predoziranja i mogućim načinima prevencije. Prema posljednjem izvješću UN Ureda za droge i kriminal o stanju problematike droge u svijetu, 2022. godine nastavljen je rastući trend smrtnih slučajeva povezanih s uporabom droga koji se uočava od 2019. godine. Procjenjuje se da posljednjih godina u svijetu godišnje umire najmanje 160 tisuća ljudi izravno zbog uporabe droga. Prema dostupnim podacima u Hrvatskoj od 2019. do 2023. je zabilježeno ukupno 468 smrtnih slučajeva izravno povezanih s uporabom droga. Tijekom promatranih godina većina osoba umrla je od predoziranja opijatima, zatim

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u bazi hospitalizacija tijekom 2023. godine zabilježeno je 124 hospitalizacija kod kojih je glavna otpusna dijagnoza bila otrovanje narkoticima i psihodislepticima, antiepilepticima, sedativima, hipnoticima i antiparksinonicima te otrovanje psihotropnim lijekovima. Šta drugo reći nego evo, pazite jedni na druge. I ako imate ikada priliku pogledati predstavu od Stoke, stara škola Kreka, vjerujem da stvarno nešto evo može probuditi u vama i nekakvu onu više pažnje dati upravo tom problemu. 7 je sati 26 minuta, a mi obilježavamo Međunarodni dan svjesnosti o predoziranju.

0: Podravskom.
1: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osiguravozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osiguravozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osiguravozilo.hr.
3: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
4: Termalni bazeni Nađedat za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinje ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedati Furt Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
3: Dođite na pravo mjesto.
5: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033-782-976. Za vaš dom, tu je Termodom.
7: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
2: Garnitura TDF Linea sada na akcijskoj cijeni snižena 15% svojim elegantnim izgledom i pažljivo izrađenim detaljima. Savršeno će se uklopiti u svaki moderan dnevni boravak.
3: Bliži se nova školska godina. Stvorite svojim mališanima ugodan i kvalitetan radni prostor s akcijskim cijenama sniženim za 20% na radne stolove i čak 30% sniženim radnim stolicama. Neka nova školska godina počne ugodno i kvalitetno.
2: Bogata ponuda blagovaonskog modernog namještaja. Obogatite svoje blagovaonice sa modernim stolovima i ugodnim stolicama sniženim za 30%.
3: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri.
2: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033-721-707.
3: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri. Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048-812-237 ili u Pitomači 033-783-745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
8: Vatrogasna zajednica grada Đurđevca organizira vatrogasno natjecanje požarnog područja Đurđevac koje će se održati u nedjelju 6. rujna 2026. godine s početkom u 9 sati i 30 minuta. Na natjecanju će sudjelovati vatrogasne natjecateljske ekipe s područja požarnog područja Đurđevac koje će se kroz natjecanje pokazati svoje znanje, brzinu, spretnost i uvježbanost. Program započinje svečanim otvorenjem u 9 sati i 30 minuta, nakon čega počinje natjecanje. Pozivamo sve građane, obitelji, prijatelje vatrogastva i ljubitelje vatrogasnog sporta da nam se pridruže i podrže natjecateljske ekipe. Vidimo se 6. rujna i podržimo naše vatrogasce.
6: Podravski radio.
0: Ovo je vaš dnevni horoskop.
9: 7:40, vrijeme nam je da vidimo što nam zvijezde kažu, kako će nam biti, kako će nam biti ponedjeljak, početak ovoga radnoga tjedna. Jučer je bio mjesec ogroman, dok sam išao doma tam s Derge za obiteljskog dana, baš je bio ono velik. Možda to neki znak, možda će biti lijepo danas svima. Nemo krenuti s vagama. Ponedjeljak vam donosi nekoliko situacija u kojima ćete morati uskladiti vlastite planove s tuđim očekivanjima. Na poslu biste mogli posredovati između dvoje ljudi koji imaju različite stavove. Jedan razgovor mogao bi vam dati novu perspektivu na odluku koju već neko vrijeme odgađate, a nakon posla pronađite vrijeme za nešto ugodno, čak i ako traje samo sat vremena. A uzmite si malo i vi više od sat vremena vage. Škorpioni, danas ćete biti vrlo fokusirani na ono što želite postići i teško će vas omesti sporedne stvari. Na poslu biste mogli riješiti problem koji je neko vrijeme stajao po strani jer nitko nije znao kako mu pristupiti. Jedna osoba mogla bi pokazati neočekivano ponašanje i natjerati vas da preispitate vlastiti stav prema njoj. I navečer će vam goditi mir i malo distance od svega što vas je tijekom dana mentalno iscrpilo. Strijelci, u novi tjedan ulazite s dosta optimizma i željom da nešto pokrenete. Na poslu ćete biti puni ideja, ali najviše ćete napraviti ako jedno od njih odaberete i posvetite joj punu pažnju. No, najte baš previše dati od sebe. Znate kakva je ono, ponedjeljkom ni trava ne raste. U ljubavi ćete biti otvoreni i vedri, a samo pazite da zbog entuzijazma ne obećate nešto što kasnije nećete ipak na kraju moći ispuniti. Jarci, ponedjeljak ćete shvatiti ozbiljno i željet ćete što prije postaviti temelje za uspješan tjedan. Na poslu ćete biti disciplinirani, u ljubavi ćete biti suzdržani, no osoba uz vas mogla bi primijetiti pažnju koju pokazujete kroz male postupke, a nakon posla pokušajte ne nastaviti raditi u glavi ono što ste već završili na poslu. Vodenjaci, danas ćete teško pristajati na način rada samo zato što se nešto uvijek radilo tako. Na poslu biste mogli predložiti jednostavnije rješenje za problem koji se nepotrebno komplicira. U ljubavi ćete tražiti kombinaciju slobode i bliskosti, a na večer ćete poželjeti vrijeme za sebe i nešto što vas mentalno zaokuplja. Ribe, početak tjedna za vas će biti najbolji ako ne pokušate odmah riješiti sve probleme koji su se pojavili tijekom vikenda. Na poslu ćete dobro procijeniti neko kome se možete obratiti za pomoć. Netko blizak mogu bi vam se javiti s pitanjem koje će vas zateći, a na večer si priuštite mirniju atmosferu kako biste se emocionalno pripremili za ostatak radnog tjedna. Ovnovi, ponedjeljak vam donosi dosta energije, ali i nekoliko obaveza koje će tražiti da odmah zasukate rukave. Na poslu ćete brzo uhvatiti ritam i vjerojatno ćete biti među prvima koji će krenuti rješavati ono što drugi još odgađaju. U ljubavi ćete biti direktni i poželjet ćete znati na čemu ste, a na večer se počastite aktivnošću koja vam pomaže da izbacite višak energije. Bikovi, početak novog tjedna proći će vam najbolje ako ne pokušate sve riješiti odjednom. Na poslu ćete biti uporni i koncentrirani, a jedan zadatak koji se na prvi pogled čini zamornim mogao bi se pokazati vrlo važnim za nastavak tjedna. U ljubavi ćete tražiti sigurnost i konkretnost, a nakon posla ostavite dovoljno vremena za odmor jer vam neće trebati još jedan gust raspored. Malo ga prorijedite. Blizanci, ponedjeljak će vam brzo proći zahvaljujući brojnim razgovorima, porukama i novim informacijama. Na poslu ćete se dobro snalaziti u situacijama koje zahtijevaju brzo prebacivanje s jednog zadatka na drugi. Jedna vijest mogla bi vas potaknuti da promijenite plan koji ste napravili još prošlog tjedna, a navečer si priuštite malo tišine kako biste posložili sve dojmove. Rakovi, prvi dan tjedna mogao bi vam početi nešto sporije nego što biste željeli, ali situacija će se tijekom dana postupno smirivati. Na poslu ćete biti odgovorni, no nećete imati puno strpljenja za ljude koji ne poštuju dogovore i rokove. U ljubavi ćete tražiti osjećaj sigurnosti, a na večer pokušajte se odmaknuti od tuđih problema i posvetite se sebi. Lavovi, ponedjeljak vam donosi dobar trenutak da se ponovno nametnete u situaciji u kojoj ste posljednjih dana bili pomalo po strani. Na poslu će netko primijetiti način na koji rješavate problem i mogao bi vam provjeriti dodatnu odgovornost. U ljubavi ćete biti topli i samouvjereni, a navečer se opustite uz ljude koji vas ne opterećuju nepotrebnim dramama. I šećer na kraju, djevice, danas ćete vrlo brzo uočiti što sve treba napraviti kako bi tjedan počeo bez nepotrebnog kaosa. Na poslu ćete biti posebno učinkoviti u organizaciji, planiranju i rješavanju sitnih problema koje drugi možda ni ne primjećuju. I navečer napravite nešto što nema nikakve veze sa obavezama i popisima zadataka. Šarolik nam je horoskop. Jedno je svima zajedničko to da je ponedjeljak i da svi moramo staviti malo još onak vremena za sebe na večer, u večernim satima, još ono malo se psihički pripremiti, krenuo je radni tjedan, idemo dogurati do kraja. 7:45 minuta, dobro jutro, želim još jednom svima i vi ostanite uz valove Podravskoga radija.

0: Jutro je ljepše uz Podravski radio.
1: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
0: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
5: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
5: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
5: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
6: Tražite posao? Odlično! Herbarium d.o.o. poduzeće za opremanje čajeva i skladara pokraj Pitomače. Zbog povećanog opsega posla traži radnike na pakiranju čajeva. Nudimo ugovor na određeno vrijeme, redovita i stabilna primanja, topli obrok, naknadu za prijevoz te mogućnost stalnog zaposlenja. Uvjet je završena osnovna škola, a radno iskustvo nije potrebno. Svi zainteresirani se mogu javiti na 099 163 9221 od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati ili na e-mail marko@herbarium.hr.
7: Nakon mora, u Podravinu se mora. Produžite ljeto i priuštite si još jedan odmor. Hotel Picok u Đurđevcu pripremio je poseban paket za samo 189 eura za dvije osobe. Očekuju vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, neograničeno korištenje bazena, sauna i spari leg zone, te brojne dodatne pogodnosti. A najbolje od svega, dvoje djece do 6 godina boravi gratis. Uživajte u gastronomiji, wellnessu i otkrijte Hrvatsku Saharu, Stari grad Đurđevac i mini zoološki vrt sa devama. Rezervacije na 048 672 200 ili 099 2471 217. Nakon mora, u Podravinu se mora. Hotel Picok, odmor koji produžuje ljeto.
8: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
9: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
0: Podravski radio.
10: Vijesti. 8 je sati i vrijeme je za vijesti. U Karlovcu je noćas izbio požar, javlja grad Karlovac. Vatra je planula u objektu tvrtke na području Male Švarče. Požar se proširio i na skladište Gavranovića. Vatrogasci pokušavaju lokalizirati i ugasiti vatru te zaštititi okolne objekte. Grad Karlovac objavio je upozorenje građanima da zatvore prozore, isključe ventilacijske uređaje i ne približavaju se mjestu požara kako bi žurne službe mogle nesmetano djelovati. Trakošćanu jučer započeo 23. zdravstveno savjetodavni simpozij udruge 100% hrvatskih ratnih vojnih invalida prve skupine. Obilježena je 25. godišnjica osnivanja udruge koju je njezinim članovima i gostima čestitao ministar hrvatskih branitelja i potpredsjednik vlade Tomo Medved. Do kraja godine po prvi puta u Republici Hrvatskoj u Petrinji imat ćemo i novu uslugu hiperbarične komore, gdje smo na poseban način surađivali s udrugom 100% hrvatskih ratnih vojnih invalida prve skupine. Uz rješavanje zdravstvenih problema braniteljske populacije, dodao je, nisu zanemarena ni statusna pitanja. Svih ovih godina, korak po korak, ispravljamo mnoge nepravde, kojih je nažalost bilo toliko puno, rekao je, te istaknuo da će u rujnu u saborsku proceduru doći izmjene zakona o hrvatskim braniteljima, kojom će biti ispravljena još jedna nepravda, a to je umanjenje mirovina koje je na snazi čak od 2002. godine. Nakon što smo ukinuli umanjenje iz 2015. umanjenje iz 2010. ovo treće umanjenje naša vlada ukida do kraja godine, rekao je ministar. O sigurnosti na hrvatskim cestama, najtežim prometnim recidivistima i mogućem pooštravanju kazni govorio je Josip Mataja, voditelj službe prometne policije MUP-a. Ni oduzimanje vozačke dozvole i vozila, ni novčane kazne, a ponekad ni uhićenja očito nisu dovoljna za dio najtežih prometnih recidivista. Mataja kaže da policija u takvim slučajevima poduzima sve što i zakon omogućuje. Što se tiče policije, možemo raditi ono što nam zakon dozvoljava, a to i radimo. Za one najteže recidiviste poduzimamo sve što možemo, od predlaganja kazni zatvora do prekršajnih bodova koji dovode do oduzimanja vozačke dozvole. Međutim, očito imamo određeni broj vozača kojima to jednostavno nije dovoljno. Budući da postojeće mjere za dio recidivista očito nemaju dovoljan odvraćajući učinak, u tijeku su i razmatranja mogućih izmjena zakona o sigurnosti prometa na cestama. U tijeku su izmjene i dopune zakona o sigurnosti prometa na cestama. Radna skupina razmatra određene prijedloge i vidjet ćemo što će se dogoditi. Što se tiče policije, mi možemo ono što možemo, predlažemo zakon kazne, objasnio je Mataja. Na subotnjem koncertu Marka Perkovića Thompsona nije bilo ozbiljnih kršenja zakona, a do završetka koncerta policija je postupala prema 71 osobi, zabilježila 78 prekršaja zbog upotrebe pirotehničkih sredstava te 7 prekršaja kršenja javnog reda i mira, izvijestila je jučer policijska uprava Vukovarsko-srijemska. Do završetka koncerta policija je postupala prema 71 osobi, u isto vrijeme zabilježili smo 78 prekršaja radi upotrebe pirotehničkih sredstava te 7 prekršaja radi kršenja javnog reda i mira, rekao je za HINA-u glasnogovornik policijske uprave Vukovarsko-srijemske Dragoslav Živković. Dodaje kako je cijeli koncert sniman, te da će policija pregledom snimka vidjeti ima li još nekih kršenja zakona. Finski predsjednik Alexander Stubb rekao je za njemački list Bild da ne vjeruje da bi Rusija riskirala napade na članicu NATO saveza, dodavši da nema smisla testirati odlučnost tog saveza. Zapadni su dužnosnici već upozorili na sve veće opasnosti ruskih hibridnih operacija po europske zemlje, uključujući i kibernetičke napade, što potencijalno vodi prema izravnom sukobu s NATO savezom. Njemački dužnosnici procjenjuju da će Rusija biti u poziciji napasti NATO članicu do 2029. godine. Zbog registriranih brodova koji prolaze kroz Hormuški tjesnac, pao je tijekom ovog vikenda na 5 dnevno, budući da su brodari vrlo oprezni zbog kontinuiranih napada na plovila, objavio Reuters. Navodi se kako bi stvarni broj brodova koji prolaze kroz tjesnac mogao biti veći, budući da su neki brodovi, kako bi izbjegli napade, isključili automatski sustav identifikacije. Od sporta, u jedinom nedjeljnom dvoboju petog kola Hrvatske nogometne lige, nogometaši Osijeka su na svoj Opus areni pobijedili Slaven Belupas 3-0, te su se vratili na prvo mjesto ljestvice. Osijek i Varaždin imaju po 12 bodova, dok treći Dinamo ima 10, te utakmicu manje. Slaven Belupo je 9. s 3 boda na kontu. I vrijeme danas, bit će nam pretežno sunčano, puše nam slab do umjeren jugozapadni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 32 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 19 stupnjeva.
11: Slušali ste Vijesti.

0: obavještava vlasnike traktora i priključnih vozila da kreće s tehničkim pregledima istih na terenu i to po sljedećem rasporedu. Repaš 1. i 2. rujna od 7.30 do 14 sati ispred zgrade mjesnog odbora Repaš 63. Molve 3., 4. i 7. rujna od 7.30 do 14 sati na nogometnom igralištu NK Mladost Molve Dravska 19. Miholjanec 8. rujna ispred društvenog doma Miholjanci Antona Mihanovića 68. Hampovica 9. rujna od 7.30 do 14 sati u dvorištu zgrade DVD-a Šimuna Pandura 64. Budrovac 10. rujna od 7.30 do 14 sati u dvorištu vatrogasnog doma Budrovac Bilogorska 45. Novo Virje 11. i 14. rujna od 7.30 do 14 sati na nogometnom igralištu NK Graničar širine 26. Ferdinandovac 15., 16. i 17. rujna od 7.30 do 14 sati iza zgrade općinskog poglavarstva Trg Slobode 28. Kloštar Podravski 18. rujna od 7.30 do 14 sati u dvorištu zadružnog doma PZ Kloštar Podravski Trg Svete obitelji 2. Podravske Sesvete 21. rujna od 7.30 do 14 sati na nogometnom igralištu NK Drava Trg Kralja Tomislava 48. Birje 23., 24., 25., 28., 29., 30. rujna i 1. listopada od 7.30 do 14 sati u sportskom parku Podravac Kolodvorska 62. Kalinovac 2. listopada od 7.30 do 14 sati u dvorištu PZ Kalinovac Dravska 4. Progovac 5. i 6. listopada od 7.30 do 14 sati u dvorištu zgrade Kulturno-prosvjetnog doma Vinogradska 1. Za pristup tehničkom pregledu potrebno je da vlasnici vozila imaju svu potrebnu dokumentaciju u vlasništvu, uplaćeno osiguranje vozila te osobnu iskaznicu vlasnika vozila. Vozila moraju biti čista i podmazana.
1: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osiguravozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači Ljudevita Gaja 66 prije stanice za tehnički pregled. Osiguravozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osiguravozilo.hr.
2: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
3: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2 eura i 99 centi. Voćni jogurt s Bregov, više vrsta 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko s Bregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Obavještavaju se korisnici vodnih usluga da zbog kvara na magistralnom vodu neće biti vode danas 31. kolovoza 2026. godine u ulici Kralja Tomislava od raskršća sa ulicom Stjepana Radića do raskršća s ulicom Bregovita u Đurđevcu. Zbog navedenog na području grada Đurđevca je moguća pojava zamućenja vode te molimo cijenjene korisnike da nam se ta pojava odmah dojavi na dežurni broj telefona 048 812 304 ili 098 975 4458 kako bi naše službe mogle izvršiti potrebna ispiranja na krajevima cjevovoda nakon otklanjanja kvara. Otklanjanje kvara se očekuje u najkraćem mogućem roku. Molimo korisnike vodnih usluga za razumijevanje.
5: Podravski radio.
6: Imaš glazbenu želju?
7: Nazovi nas. A sad vi.
4: 8 je sati i 20 minuta, vrijeme i za vaše glazbene želje. Zovite nas na 811 160 i na 812 160. Halo, halo, dobro jutro.
8: Dobro jutro, imam dvije čestitke.
4: Može, da čujemo.
8: Unuk je Jakupec Mariji i sočef Marcelu. Sretan 16. rođendan, daj im Bog zdravlje i dobar uspjeh u školi, to ih želi Mariji. Baka Marijana i Rajka, a Marcelu baka Zlata i deda

0: Franjo i baka Ružica sa pjesmom Zlato moje u Trajka Surdovčana.
1: Može.
0: A vam ugodan dan. Do
1: Hvala
0: slušanja.
1: I vama isto želim. Bok, bok. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Marko. Sretan rođendan našoj dragoj Martini. Želim joj puno sreće, zdravlja, ljubavi. Kak bi znala reći da ne... Sad sam se i ja spuntala, a njezinoj obitelji želim ugodan dan i dobro raspoloženje.
1: Tako je.
2: I tako sam uspjela da dobim.
1: No.
2: Dragi moj, Marko, sve najbolje ti želim. Ugodan dan i dobro raspoloženje i vama, a našoj Martini ja vjerujem u sudbine.
1: Može.
2: Znate koja je naša draga Martina?
1: Znadem, naravno znam koja je Martina. Naravno znam, ja vjerujem da ona sada sluša i evo da vam zahvaljuje. Evo.
2: Da. Sve najbolje. Ajde.
1: Hvala, pozdrav. Bok. Halo.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Zovem iz Koprivnice, ja se isto pridružujem. Šta se tiče Martini, ne znam, rođendan, imam da kažem.
1: Rođendan je.
3: Pa onda i ja joj želim sve najbolje, a voljela bi pjesmu čuti Sve što dobro nosiš u sebi, a vama želim ugodan dan.
1: Može, hvala vam, vama isto
3: hvala
1: želim.
3: Hvala i vama, Dženja.
1: Lijep pozdrav, bok. Halo, dobro jutro.
4: Dobro jutro. Kako ste?
1: Super, a vi?
4: Hvala na pitanju, dobro.
1: Aj, te lijepo začuti.
4: Imam želju.
1: Može, da čujemo.
4: Čeja, imate pa nemate, ko može.
1: Imate pa nemate.
4: Imati pa nemati.
1: Imati pa nemati.
4: Tako je.
1: Imati pa nemati. Od Džeja Ramadanovskog ili koga?
4: Tako je,
1: Džeja. Može. Dogovoreno, ići će.
4: Hvala.
1: Lijep pozdrav, vama isto želim. Bok. Hvala. Imamo još mjesta za još jednu vašu glazbenu želju, pa onda ko prvi njegova je. 811-160 i 812-160. Evo, da ćemo ko će biti prvi i naručiti evo, glazbenu želju. I čekamo. Nešto malo slabo danas. Slabije ide. Valjda ne ide baš najbolje van zvuk, imamo nekakvih malo poteškoća, pa se evo pokušat ćemo u što kraćem roku evo popraviti i ove poteškoće sa izlaskom van zvuka, valjda će biti sve u redu, evo pošto nema, evo ima poziva, halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro, može sinovi ravnice, sinovi otara.
1: Sinovi... Može.
3: Može. Hvala vama, ugodan dan.
1: Vama isto želim. Pozdrav, Dženja. Idemo mi onda krenuti i s vašim glazbenim željama.
5: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Kad bi znao što mi život nosi, da li bi bolji

Ovo su bile vaše glazbene želje. 87.6 najslušaniji ljetni radio.

0: Ajmo na gablec.
1: Njam.
2: Pizza.
0: Spageti.
2: Kroketi.
1: Tjestenina. Krumpir.
2: Juha.
0: Sandvič.
2: Hamburger.
1: Salata.
2: Kobasica.
3: 8:46, vrijeme nam je da idemo u Kloštar Podravski do restorana Royal vidjeti što danas nude za gablec. Na današnjem meniju je slatko zelje i rolana lopatica, zatim pašta šuta i salata i za kraj bečki od piletine, džuveđ riža i salata. Želim vam dobar tek uz restoran Royal Kloštar Podravski.

0: Od 11. do 13. rujna posjetite 33. jesenski međunarodni bjelovarski sajam, a nakon sajamskog dana vrijeme je za pravi odmor u hotelu Picok u Đurđevcu. Za samo 202 eura za dvije osobe očekuje vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, 4 sajamske ulaznice te neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone. Uz to uživajte uz dodatnim popustima, fitnessu i otkrijte ljepote Đurđevca i Hrvatske Sahare. Rezervirajte svoj sajamski vikend na 048 672 200 ili 099 2471 217. Vidimo se na sajmu, a nakon sajma odmorite u Picoku.
1: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Daj požuri, kasnimo na Bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
3: Držim tortu, ne brini ništa.
2: Ne! Bakina rođendanska torta!
3: Gotovi smo.
2: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
4: Halo, slatka Danijela, izvolite.
2: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
4: Nema problema. Taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
5: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
3: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
6: U Dergas trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 grama 2,99 €. Paprika rok crvena 1 kg za 1,39 €. Dergas trgovina. Vaša trgovina.
7: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
8: Mana Auto Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz autot asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Auto Koprivnica, Ante Starčevića 5.
9: Obavještavamo korisnike vodnih usluga da zbog kvara na magistralnom vodu neće biti vode danas 31. kolovoza 2026. godine u ulici Kralja Tomislava od raskršća sa ulicom Stjepana Radića do raskršća s ulicom Bregovita u Đurđevcu. Zbog navedenog na području grada Đurđevca je moguća pojava zamućenja vode, te molimo cijenjene korisnike da nam se ta pojava odmah dojavi na dežurni broj telefona 048 812 304 ili 098 975 44 58, kako bi naše službe mogle izvršiti potrebna ispiranja na krajevima cjevovoda nakon otklanjanja kvara. Otklanjanje kvara se očekuje u najkraćem mogućem roku. Molimo korisnike vodnih usluga za razumijevanje. A sada nam slijede vijesti.
10: Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
9: 9 je sati i dobrom danu vijestima. Park šuma Borik u Đurđevcu proteklog vikenda bila ispunjena smijehom, druženjem i dobrom atmosferom. Održan je Dergas obiteljski dan, događanje namijenjeno svim generacijama, a posebno obiteljima s djecom. Brojni posjetitelji iskoristili su lijepo vrijeme za druženje na otvorenom, a za najmlađe su pripremljeni brojni sadržaj i aktivnosti. Djeca su uživala u igri i zabavi, dok su roditelji mogli opušteno provesti vrijeme sa svojim obiteljima i prijateljima. Cijelo događanje proteklo je u veselom i opuštenom ozračju, a Borik se još jednom pokazao kao odlična kulisa za ovakva obiteljska okupljanja. Cilj Derges obiteljskog dana bio je upravo okupiti obitelji, ponuditi im priliku za kvalitetno zajedničko vrijeme i stvoriti uspomene koje će se dugo pamtiti. Kako je bilo u Boriku, možete pogledati u bogatoj fotogaleriji na web stranici Podravskog radija i portala Drave Info. Molve su dobile novo mjesto za gastronomiju, druženje i ugodne trenutke. Jučer je svečano otvoren Molina restoran i kafe bar, novi ugostiteljski objekt koji će obogatiti ponudu Molvi i okolice. Svečanom otvorenju nazočili su župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić, općinski načelnik općine Molve Zdravko Ivančan, direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček, te fra Zdravko Tuba, kao i brojni gosti, prijatelji i mještani koji su svojim dolaskom podržali početak rada novog objekta. Otvorenje je proteklo u svečanom i veselom ozračju uz čestitke vlasnicima i druženje povodom početka rada. Molin objedinjuje restoran i kafe bar, a svojim gostima želi ponuditi mjesto za ručak, večeru, kavu, piće i opušteno druženje. Otvaranje novog ugostiteljskog objekta ujedno je i lijepa vijest za turističku ponudu Molvi i Koprivničko-križevačke županije, jer svaka nova gastronomska priča doprinosi sadržajnijoj ponudi i stvaranju novih mjesta susreta. Molin je tako otvorio sva vrata, a prve goste dočekuje u posebno svečanom ozračju. Fotografije sa svečanog otvorenja pogledajte na našim web stranicama. Terasa Đurđevačke iže u hotelu Picok bila je mjesto odličnog druženja i glazbe u sklopu događanja Fešta kak se šika. Posjetitelji su uživali u bogatoj gastronomskoj ponudi, dok su hrana i piće bili dostupni po promotivnim cijenama. Za glazbeni dio večeri pobrinuo se glazbeni duo Soba 238, koji je svojim nastupom stvorio odličan glazbeni ugođaj i dodatno zagrijao atmosferu. Događanje Fešta kak se šika organizirali su hotel Picok i turistička zajednica grada Đurđevca. U nekadašnjem prekodravskom naselju Bukevje služena je tradicionalna sveta misa povodom obilježavanja sjećanja na živote mještana koji su zbog poplava morali napustiti ovaj prostor 1973. godine. Misiji je prisustvovao zamjenik župana Mario Rajn, uz načelnika Novoga Virja Mirka Remetovića, načelnika Gole Stjepana Milinkovića, načelnicu Virja Kristinu Filipović, predstavnike županijske skupštine, brojne bivše mještane i ostale vjernike. Organizator mise i proštenja bile su župa Svetog Josipa iz Novog Virja, Presvetog Trojstva iz Ždale i Sveta Tri Kralja iz Gole u suradnji s općinama Novo Virje i Gola. Koncelebriranu misu u kapeli blaženog Alojzija Stepinca predvodi je biskup u miru monsignor Josip Mrzljak, a euharistijsko slavlje uveličali su župni zborovi iz Novog Virja, Ždale i Gole. Bukevje je mjesto koje je sredinom prošlog stoljeća brojilo 200 stanovnika koji su morali napustiti svoje domove zbog čestih izljevanja rijeke Drave. U Koprivničkim Bregima održana je izložba, ali i defile oldtimer traktora. Predstavljeni su tako i modeli stari od 50 godina, što je izazvalo oduševljenje kod brojnih malih i velikih mještana, kao i njihovih gostiju. Spomenimo da je ovim programom završena proslava dana općine Koprivnički Bregi, a kako je sve izgledalo pogledajte u fotogaleriji na portalu Drava Info. Općina Legrad raspisala je natječaj za davanje u najam stambenog prostora u svom vlasništvu. Riječ je o stanu površine 68,92 četvorna metra na adresi Trg Svetog Trojstva 35A u Legradu, koji se daje u najam na 5 godina uz mogućnost produljenja, a početna mjesečna najamnina iznosi 58,66 eura. Pravo na podnošenje zahtjeva imaju punoljetni hrvatski državljani s prebivalištem na području općine Legrad koji nemaju u vlasništvu stan ili kuću. Prednost će se utvrđivati prema kriterijima poput duljine prebivanja, stambenih uvjeta, broja članova kućanstva, radnog statusa, zdravstvenog i materijalnog stanja te socijalnog statusa. Detalji izvještaja dostupni su na internetskoj stranici općine Legrad. Na popularnom jezeru Separacija nedaleko od Đurđevca održana je još jedna iznimno posjećena ribička noć u organizaciji rekreativne udruge Podravina i turističke zajednice grada Đurđevca u sklopu Summer Cook festivala. Brojni posjetitelji uživali su čak 170 kg svježe pečene ribe, dok su vrijedni članovi rekreativne udruge Podravina od kasnih poslijepodnevnih sati pekli ribu kako bi svi posjetitelji mogli kušati ovaj omiljeni podravski specijalitet, rekao je predsjednik rekreativne udruge Podravina Goran Marendić. Za odličnu atmosferu tijekom večeri pobrinuo se bend Mladi, koji je rasplesao okupljene i zabavljao ih do kasnih večernjih sati. Treću godinu za redom ribička noć potvrdila je status jednog od najomiljenijih ljetnih događanja u Đurđevcu, okupljajući posjetitelje iz cijele Podravine i šire, te još jednom pokazavši kako spoj dobre hrane, glazbe i druženja uz prirodu privlači velik broj ljudi. U Park šumi Borik održano je posebno druženje za djecu, roditelje i sve ljubitelje boravka u prirodi, kampiranje uz Airsoft. Program je sudionicima ponudio spoj zabave, druženja, boravka na otvorenom i upoznavanja s osnovama kampiranja i logorovanja. Za kampiste je pripremljen raznovrstan program pa je svatko mogao pronaći nešto za sebe. Nakon podizanja kampa uslijedile su tradicijske igre i radionica logorovanja, tijekom koje su sudionici mogli naučiti neke od praktičnih vještina potrebnih za boravak u prirodi. Posebno zanimljiv dio večeri bilo je natjecanje u noćnom gađanju meta, pri čemu su korištene svjetleće kuglice, što je cijeloj aktivnosti dalo dodatnu dozu uzbuđenja. Nakon natjecanja sudionici su se okupili oko logorske vatre, gdje je uslijedila večera i druženje u opuštenoj atmosferi. Nedjeljno jutro je također bilo rezervirano za aktivnosti, nakon doručka kampisti su sudjelovali u maloj zelenoj akciji, te zajedno uredili prostor i tako doprinijeli očuvanju prirode u kojoj su proveli noć. Kampiranje uz Airsoft organizira Airsoft klub Templari iz Đurđevca, a cilj ovakvih aktivnosti je, osim dobre zabave, djeci i roditeljima približiti boravak u prirodi, potaknuti zajedničko druženje te ih upoznati s različitim vještinama i aktivnostima na otvorenom, rekao je predsjednik Airsoft kluba Templari Nikola Zobundžija. Đurđevac je bio domaćin susreta udruga oboljelih od raka dojke koji organizira udruga žena s bolestima dojke Narcisa Đurđevac. Susret je okupio članice i predstavnice udruga s ciljem druženja, povezivanja i međusobne podrške, ali i podizanja svijesti o važnosti prevencije ranog otkrivanja i borbe protiv raka dojke. Sudionice su se okupile u 9:30 ispred utvrde Stari grad u Đurđevcu, nakon čega je nastavljen zajednički program u hostelu Borik. Domaćini susreta, članice udruge Narcisa Đurđevac, svojim su gostima pružile dobrodošlicu te još jednom pokazale koliko su zajedništvo, podrška i razumijevanje važni u suočavanju s bolešću. Susreti ovakvog karaktera prilika su za razmjenu iskustava, stvaranje novih prijateljstava i osnaživanje žena koje se suočavaju s dijagnozom raka dojke. Napomenimo kako je na susretu sudjelovao i direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić. Na đurđevačkom ŠRC-u Vlado Leščan Duspe održalo se predavanje u režiji Zlatka Šimčića. Riječ je o povjereniku za suđenje Nogometnog saveza Koprivničko-križevačke županije, nekad prvoligaškom sucu i dobro znanom i dragom sportskom djelatniku. Šimčić je u suđenju cijeli svoj život, a pošto se nogometna pravila mijenjaju i prilagođavaju iz sezone u sezonu, važno je da ona budu kristalno jasna igračima i trenerima. Na tribinama ŠRC-a okupili su se treneri škole nogometa Granića Đurđevac, nogometa naši selekcija u 15, u 17 i u 19 te seniori. Kako se kadeti i juniori natječu u drugoj Hrvatskoj nogometnoj ligi, a seniori u trećoj nogometnoj ligi Sjever i pucaju na najviše postolje, važno je da razumiju pravila kako bi igra tekla sa što manje zastoja i nesuglasica. U Koprivničkom Ivancu održao se središnji program 37. Ivanečkih kresova, tradicionalne manifestacije koje organizira Društvo izvornog folklora Koprivnički Ivanec. Program je započeo svečanim mimohodom u kojem su sudjelovali članovi DIF-a Koprivnički Ivanec te predstavnici gostujućih kulturno-umjetničkih društava. Nakon mimohoda u 19 sati započeo kulturno-umjetnički program. Na pozornici su nastupili DIF Koprivnički Ivanec i gostujuća društva, predstavljajući tradicijske plesove, pjesme i običaje svojih krajeva. U sklopu programa postavljena je izložba tradicionalnih kolača s područja općine Koprivnički Ivanec, gdje su posjetitelji mogli razgledati i upoznati se s tradicionalnim receptima i kolačima ovoga kraja.
10: Vremenska prognoza.
9: Vrijeme danas nam je pretežno sunčano, puše nam slab do umjeren jugozapadni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 32 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 23 stupnja.
10: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: Samo dobra vibra.
1: Na tvom pravom radiju.
0: Slušate reprizu emisije.
2: Poštovani slušatelji, na crvenoj dopisnici Podravsku.
3: E, suseda, de čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
4: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
3: Ak da, prije.
4: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
5: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
6: U hotelu Picok.
5: I u trgovini Civo Centar Đurđevac.
6: U trgovini PPK Virje. U trgovini Beti Podravske Sesvete. U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje. U marketu A u Goli.
5: U trgovinama Derges.
6: U Koprivničkim Bregima.
5: Novigradu Podravskom.
6: Đurđevcu,
5: Podravskim Sesvetama,
6: Kalinovcu,
5: Ferdinandovcu, Kloštru Podravskom,
6: Prugovcu,
5: Virju,
6: Molvama,
5: Glogovcu,
6: Peterancu,
5: Sigecu
6: i na gradskoj tržnici u Koprivnici. Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
5: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
7: Dobar dan u programu Podravskog radija, ovo su vaši mali privatni oglasi. Prodajem osobni automobil SsangYong Tivoli 1.5 2026. godina, registriran godinu dana, ugrađena kuka, pređenih samo 1000 km. Više informacija na broj 099 736 0612. Prodaje se veća količina šljiva iz voćnjaka koji se nalazi u Čepelovcu. Cijena je po dogovoru, nazvati na broj

4, 1, 2, 0, 3, 8. Prodaje se sportsko-terensko vozilo marke Jeep 2006. godina, automatik, dizel 2.8 TDI, 113.000 prijeđenih kilometara, klima, servisna knjižnica, prvi vlasnik, pogon 4x4. Automobil je full ispravan, održavan i registriran. Informacije i ponude dostupne na broj 098 377 707. Prodaju se velika čvrsta metalna vrata 270 x 240 cm. Vrata su kompletna s metalnim okvirom, bravom i kvakom, masivne konstrukcije, pogodna za garažu, radionicu, skladište, štalu i slično. Vrata su rabljena i imaju tragove korištenja, prodaju se za 300 eura. Isti vlasnik prodaje vrbovu šumu za rušenje i krčenje s cijenom po dogovoru, te prodaje ispravni rashladni sustav za komoru 13 kW u kompletu u kojem se nalaze rashladni agregat, vanjska i unutarnja kondenzacijska jedinica, elektrorazvodni ormar, elektronički termostat te pripadajuća oprema i instalacija. Cijena je 2.500 eura. Za sve upitati na broj 099 43 4 8 2 7 9. Prodaje se veća količina tritikala, veća količina bukovih skala te veća količina bukovih okruglica i granja. Navedeno prodaje vlasnik iz Virja. Upitati na broj 099 196 85 66 ili 091 911 2107. Kupuje se šuma u trajno vlasništvo. Ponude na broj 091 953 8699. Prodaje se berač kukuruza SIP 350 te bređa junica 7 mjeseci simentalske pasmine. Upitati na broj 091 550 5649. Prodaje se kuća u Hampovici sa velikim gospodarskim zgradama i okućnicom 4 jutra. Zatim se prodaje klijet sa uporabnom dozvolom i 14 jutara oranice i šume u Hampovici. Moguće su razne kombinacije. Nazvati na broj 091 560 2 3 1 0. Prodaju se odojci po cijeni od 2,5 eura, teški 20 kg. Upitati na broj 091 900 1761. Prodaju se odojci veće težine, cijene 2,5 eura po kilogramu. Nazvati na broj 091 900 1761. Prodaje se tank za naftu 2000 litara, zatim ručna vitla dizalica 50 tona, te dva prozora dimenzije 202 cm visine i 102 cm širine sa roletama i jedan prozor bez roleta, visine 180 cm i širine 92 cm. Upitati na broj 095 747

0: 7, 4, 4, 1. Prodaje se dvoje ženske teladi stare 3 tjedna. Nazvati na broj 098 977 2096. Prodaju se dva ženska teleta starosti 3 tjedna. Upitati na broj 048 817 566 ili 098 940 3561. Prodaje se prikolica Kikinda nosivosti 3 tone, zatim elevator za kukuruz metalni dužine 7 metara te trebljač za kukuruz sa 8 gumenih valjaka. Navedeno prodaje vlasnik z broja 099 596 6450. Prodaje se crno grožđe sorti Frankovka i Merlot. Navedeno prodaje vlasnik iz Budrovca. Upitati na broj 091 912 43 2 5. Prodaje se grožđe crno i bijelo, pretežno sorte graševina. Navedeno prodaje vlasnik iz Čepelovca, OPG Tomica. Upitati na broj 095 845 5605. Prodaje se grožđe sorte Slankamenka, Malvazija i Frankovka. Zatim gume Continental sa čeličnim felgama dimenzije 215-60R16 4 komada i 4 komada bez felgi dimenzije 225-40ZR18. Nazvati na broj 098 565 316. Prodaje se nošeni pauk za pretepanje sijena marke Fela, zahvata 4 metra i jedan sipov za popravak ili dijelove. Zatim dva janjca, muški i ženski, Slovenci za rasplod ili obradu, može i zamjena za druge ženske Slovenke ili kukuruz, te se prodaju razni rabljeni dijelovi za prikolicu gnoja, sip, pauka sip i dijelovi za cisternu od gnojnice, pumpa i ostalo. Navedeno prodaje vlasnik iz Ferdinandovca, a upiti na broj 098 905 8255. Prodaju se odbijanci 11 komada, zatim drva jasena, bresta i hrasta cijepana, te frige za kuhinsku peć s mogućnosti dostave. Upitati na broj 092 421 1432. Prodaju se dva muška teleta simentalske pasmine stara mjesec i 10 dana. Upitati na broj 099 822 99 11. Prodaje se oko 4 do 5 tona kukuruza u zrnu iz koša prošlogodišnjeg, te plug 3 brazde okretač marke Rabe Werk 14 soli. Navedeno prodaje vlasnik iz Ferdinandovca. Nazvati na broj 098 958 4314. Prodaje se berba grožđa sorte graševina oko 700 kg, zatim vino čista graševina više litara, te vino sorte Frankovka više litara. Za više informacija nazvati na broj 09 9 5 8 0 8 3 0 4 Prodaju se tri krmače sa prascima starim 40 dana, zatim domaći pjevci stari 3,5 mjeseca, te ječam za sjetvu ili hranjenje. Navedeno prodaje vlasnik iz Podravskih Sesveta, a upitati na broj 092-121-2950. Prodaje se povoljno automobil Renault TCE Metallic srebrne boje polukaravan proizvodnje 2019. godina sa prijeđenih 107 tisuća km, registriran do kraja godine, redovito servisiran i bez ikakvog ulaganja. Cijena je 6750 eura i nije fiksna. Nazvati na broj 099-311-9107. Prodaje se bijelo grožđe miješano i rajnski rizling. Cijena je 1 euro po kilogramu. Upitati na broj 098-451-297. Prodaje se grožđe bijelo i crno sorti Malvazija i Frankovka, te bijelo vino berbe do 5. rujna. Navedeno prodaje vlasnik iz Budrovca. Upitati na broj 091-564-2936. Prodaje se kotao za proizvodnju destilata 80 litara i inox bačva 300 litara. Upitati na broj 091-129-1838. Prodaje se kuća sa svim urednim papirima, useljiva sa svim priključcima struja, voda, plin, centralno grijanje, drva, plin i garažom sa grabom. Kuća se nalazi u Budančevici, Kloštar Podravski. Zatim se prodaje muljača za grožđe, ručna od 60 litri i preša za grožđe od 40 litri i još više posuda za vino i destilat. Za sve upitati na broj 098-770-500. Prodaju se pilići živi za obradu, teški 2,5 do 3 kg, zatim crvene kokoši neselice stare godinu dana, te mlade neselice starosti 19 tjedana, te pilići starosti 3,5 tjedana za daljnji tov s isporukom od 20. rujna pa dalje, i bijele kokoši i pjetlovi stari godinu dana, a teški 4 do 6 kg. Za sve upitati na brojeve 048-811-363 ili 098-19-87-587. Prodaju se inox bačve 200 litara i 320 litara s pripadajućim poklopcima, te mini voš trofazni profesionalni marke Kärcher na vruću vodu, servisiran s crijevom i pištoljem. Nazvati na broj 099-216-8510. Prodaje se minivoš Kärcher 698 CX HDS trofazni i minivoš Kärcher 558 CECO jednofazni topla voda. Navedeno prodaje vlasnik iz Pedinandovca, a za više detalja nazvati na broj 098-909-2994. Prodaje se grožđe sorti Rajnski Riesling, Graševina i Frankovka. Upitati na brojeve 099 857 9431 ili 098 953 9514. Prodaje se grožđe sorte Graševina oko 1000 kg u velikom kostanju te Raola, sjeme za selenu gnojidbu. Navedeno prodaje Dragutin Mlinarić, Kralja Zvonimira 13, Đurđevac. Nazvati na broj 092 289 7948. Prodaje se grožđe sorti Sivi Pinot i Chardonnay oko 500 kg u Đurđevcu, te automobil Opel Crossland proizveden 2021. godine, benzinac 1,2 kubika i registriran do 3. mjeseca 2027. godine. Za više upitati na broj 098 171 77 33. Prodaje se šuma sa zemljištem. Šuma se nalazi u Svetoj Ani. Nazvati na broj 098 900 93 76. Prodaje se više sorti bijelog grožđa i crna Frankovka. Upitati na adresi Vinogradska 5, Đurđevac ili na brojeve 091 654 7409 ili 048 813 677. Prodaje se bijelo grožđe i bijelo vino miješanih sorti. Nazvati na broj 098 795 102. Prodaje se više sorti grožđa, graševina, Frankovka i miješano u Čepelovečkom Bregu. Upitati na brojeve 048 813 214 ili 099 413 6688. Prodaje se sortno grožđe za vino na lokaciji Budrovac. Nazvati na broj 091 940 8499. Prodaje se prasad do 25 kg, može za tov ili za ražanj, moguća je i obrada. Navedeno prodaje vlasnik iz Medvedičke 40. Nazvati na broj 099 733 0722. Prodaje se grožđe miješanih sorti poput Kraljevine Graševine, Zeleni Silvanac, Štajerska Bjelina, Slankamenka i Chardonnay oko 400 kg. Navedeno se nalazi u Prugovcu Vinogradac. Za više nazvati na broj 098 960 1875. Prodaje se Škoda Fabia 1.6 TDI kombi, dizel, 55 kW, EU kuka, 2014. godina u top stanju, registriran do 2. mjeseca 2027. Upitati na broj 091 927 12 7, 4. Prodaju se drvene bačve, 4 komada, 100, 150, 500 i 600 litara. Ista osoba prodaje Rosfraj bačvu od 300 litara te kukuruz u klipu. Za sve upitati na broj 091 557 02 88. Prodaje se kvalitetno miješano grožđe sorti graševina, rajnski rizling, štajerka, malvazija i kraljevina, te oko 150 do 200 kg crnog grožđa. Za sve nazvati na broj 091 940 54 64. Prodaje se grožđe crno sorte Frankovka oko 250 kg i bijelo više vrsta oko 350 kg. Navedeno prodaje Tomica Ferdo, Čepelovečki breg 108. Upitati na broj 091 728 02 97. Prodaje se janjac. Navedeno prodaje Ivan Tomec. Upiti na broj 095 750 6615. Prodaje se sortno grožđe za vino. Vlasnik je iz Budrovca. Upitati na broj 091 940 84 99. Prodaje se stan u Đurđevcu, površine 62 kvadrata sa kompletnim namještajem. Povoljno prodaje vlasnik iz Đurđevca, Šandora Brauna 54. Nazvati na broj 095 719 23 97. Prodaje se sortno grožđe za vino na lokaciji Budrovac. Pitati na broj 091 502 13 10. Prodaje se kuća u Čepelovcu te bijelo grožđe i bijelo vino. Navedeno prodaje vlasnik iz Čepelovca. Nazvati na broj 099 507 37 96. Prodaje se grožđe bijelo oko 200 kg, zatim koza i kozlić te zečevi za obradu. Upitati na broj 099 804 43 45. Prodaje se veća količina šljiva iz voćnjaka koji se nalazi u Čepelovcu. Cijena je po dogovoru. Nazvati na broj 091 584 59 27. Bijelo grožđe 1 euro za kilogram. Upiti na broj 033 714 614. Prodajem osobni automobil SsangYong Tivoli 1.5 2026. godina, registriran godinu dana, ugrađena kuka, pređenih samo 1000 km. Upiti na broj 099 736 06 12. Hvala vam na pažnji, ovo su bili vaši mali privatni oglasi koje možete pogledati i na našoj web stranici Podravski radio HR pod kategorija mali oglasi.
1: E, suseda, de čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance? Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
2: A gda prije?
1: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
2: U hotelu Picok.
3: I u trgovini Civo centar Đurđevac.
2: U trgovini PPK Virje. U trgovini Beti Podravske Sesvete. U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje. U marketu A u Goli.
3: U trgovinama Derges.
2: U Koprivničkim Bregima.
3: Novigradu Podravskom.
2: Đurđevcu,
3: Podravskim Sesvetama,
2: Kalinovcu,
3: Ferdinandovcu, Kloštru Podravskom,
2: Prugovcu,
3: Virju,
2: Molvama,
3: Glogovcu,
2: Peterancu,
3: Sigecu
2: i na gradskoj tržnici u Koprivnici. Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
3: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
4: Slušali ste reprizu emisije.
0: Dodajmo samo obavijest korisnicima vodnih usluga da zbog kvara na magistralnom vodovodu neće biti vode danas u ulici Kralja Tomislava od raskrižja sa ulicom Stjepana Radića do raskrižja s ulicom Bregovita. Zbog navedenog na području grada Đurđevca moguća je pojava zamućenja vode te se mole cijenjeni korisnici da se ta pojava odmah dojavi na dežurni broj telefona 048 812 304 ili 098 975 4458 kako bi službe komunalija mogle izvršiti potrebna ispiranja na krajevima cjevovoda nakon otklanjanja kvara. Otklanjanje kvara se očekuje u najkraćem mogućem roku. Komunalije Đurđevac mole korisnike vodnih usluga za razumijevanje.
5: Dobar dan!
6: Iz srca Podravine!
5: Iz srca Podravine! Srca Podravine.
6: Đurđevac!
5: Podravski radio, tvoj signal

0: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Doživite ljetne večeri na novo uređenoj terasi Starog grada. Pod zvjezdanim nebom i sjajem novih lampica očekuje vas romantičan ambijent, idealan za opuštanje i druženje u ugodnoj atmosferi. Zavirite na najljepšu terasu u gradu i okolici. Vidimo se u Starom gradu.
3: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
4: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
3: AL servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
5: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
6: Prodaje se veća količina šljiva iz voćnjaka koji se nalazi u Čepelovcu. Cijena je po dogovoru, a nazvati možete na broj 091 584 5927.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
7: Nova gastronomska priča u Molvama. U Molvama svoja vrata otvara Molin, restoran i kafe bar. Novo mjesto susreta, druženja i uživanja u dobroj gastronomiji. U moderno uređenom i ugodnom ambijentu očekuju vas vrhunska jela, bogata ponuda pića i gostoljubiva atmosfera u kojoj će svaki ručak, večera, kava ili druženje dobiti onu posebnu notu. Otvorenje je 1. rujna na adresi Virovska 14 u Molvama. Molin nije zamišljen samo kao restoran. Želimo da postane mjesto dobrih ukusa, lijepih trenutaka i još boljih uspomena. Mjesto gdje ćete se rado okupljati s obitelji, prijateljima i poslovnim partnerima. Zato vas pozivamo da budete dio početka naše priče. Dođite, upoznajte Molin i otkrite novo gastronomsko mjesto u srcu Podravine.
8: Podravski radio.
4: 10 sati.
8: Vijesti.
4: Dobar dan u vijestima. Problem nelegalno odloženog otpada u Gospiću još uvijek je vruća politička tema. Dok se očekuje prosvjed 5. rujna u Zagrebu, ne stišavaju se politička prepucavanja. Mišel Jakšić iz SDP-a poručio je da je najvažnije od svega da je ova tema stavljena u fokus javnosti i da nakon svih umirujućih izjava Andreja Plenkovića, nakon što je 3 godine njegov glavni državni inspektor Andrija Mikulić žmirio kriminalcima za naknade, danas se o tome priča drugačije i konačno imamo neku raspravu, ipak se nešto događa. Još važnije je da stvorimo zakonodavni okvir u kojem će se znati da Hrvatska ne može biti sakupljalište za sav opasni otpad Europske unije, da Hrvatska mora dobiti glavnog državnog inspektora koji će tu funkciju obnašati na častan i odgovoran način, poručio je Mišel Jakšić. Hrvoje Zekanović iz HDS-a priznao je da problem postoji, ali i da on nije jedini u Hrvatskoj problem s kojim se suočava parlamentarna većina. Usvrdio je kako oporba parazitira na ovoj temi. Ne postoji stvaran interes i briga oporbe za zdravlje Ličana, već isključivo pokušaj da se diskreditira većina i dođe na vlast. Ovo je afera u režiji nekoliko stranaka, SDP, Možemo i Most, požalio se Zekanović. Rekao je kako je riječ o budućoj tuti-fruti koaliciji koja će biti ponuđena građanima da upravlja Hrvatskom u sljedećem razdoblju. U 3 jezera na Zagrebačkoj Savici, koja se nalaze uz vodocrpilište Petruševec, s kojeg se vodom opskrbljuje oko 150 tisuća Zagrepčana, leži 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada, upozorio je to zagrebački HDZ, te prozvao gradonačelnika Tomislava Tomaševića za nečinjenje. Dok Možemo i SDP po Hrvatskoj glume ekološke aktiviste, Zagrebu kojim upravljaju prijeti ekobomba, upozorio je predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević u priopćenju pod nazivom Gudronske jame, vlast zelena, a Savica crna. Matijašević kaže da je opasni otpad potvrđen kemijskim analizama 2006. a priprema sanacije najavljena je 2007. godine. U priopćenju među ostalim kaže da su Tomislav Tomašević i Možemo preuzeli vlast u Zagrebu 2021. predstavljajući se kao stručnjaci za otpad i politička snaga koja će zaštititi okoliš, zaštitu okoliša pretvoriti u stvarne rezultate. Počeo je masovni povratak Zagrepčana s godišnjih odmora, a vozače čeka nova prometna regulacija. Rajko Horvat s Fakulteta prometnih znanosti rekao je da je infrastruktura grada Zagreba takva kakva je i naravno da je treba u češćim rokovima obnavljati. Trebalo bi provjeriti kakve su ugovorne obveze izvođača radova, naime postoji li penalizacija za one koji nisu u roku izradili te radove i postoje li ti rokovi za izvođenje radova. Najžalosnije je koliko oni stvarno imaju radnika. Ono što vozače i sve sudionike u prometu jako iritira je da se radovi obavljaju, ali u 16 sati nema više nikoga na gradilištu, kazao je Rajko Horvat s Fakulteta prometnih znanosti. Nestalim osobama u Domovinskom ratu te na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata jučer su položeni vijenci i zapaljene svijeće, podnos spomenika sveta misa služena u župnoj crkvi Svetog Filipa i Jakova. Potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved istaknuo je da su u proteklom razdoblju identificirani posmrtni ostaci 343 osobe nestale u Domovinskom ratu, a tijekom ove godine identificirali su 20 nestalih osoba. Ipak i dalje nam najveći izazov predstavlja grad Vukovar koji ima najveći broj nestalih, dodao je. Naveo je i da će daljnje aktivnosti u potrazi za nestalima ići u 2 smjera rada. Prvi su potraga, ekshumacije i identifikacije, s čime će i dalje nastaviti, dok je drugi identifikacija ranije ekshumiranih posmrtnih ostataka, najavio je ministar. Pozvao je također Republiku Srbiju da im da zapisnike gdje su skončali ubijeni kako bi ubrzali proces pronalaska nestalih osoba. Sve to odvilo se jučer uoči Međunarodnog dana nestalih osoba i Dana sjećanja na nestale osobe iz Domovinskog rata. sport, jučer je odigrana samo jedna utakmica petog kola prve Hrvatske nogometne lige. Osijek je pobijedio Slaven Belupo 3-0. Danas se igraju dvije utakmice. Hajduk na Poljudu dočekuje Lokomotivu od 18:30, a Gorica igra protiv Rijeke danas od 21:00. I vrijeme danas cijeli dan pretežno sunčano, malo porast na oblake prema kraju dana. Maksimalna temperatura do 33. Mi smo u Đurđevcu, pretežno sunčanom, tako je u cijeloj Podravini, i mjerimo u 10:26.
8: Slušali ste Vijesti.

0: prometu.
1: Na podravskim cestama srednje gust promet, ono što znam da u Kloštru Podravskom, odnosno u Budančevici na izlazu iz Kloštra ili ulazu, zavisi s koje strane, su radovi i privremena prometna signalizacija, semafori, pa ćete tu možda 30 sekundi, minutu kako nađete na semafor, ali sve dobro ide, malo pričekati jer su dakle radovi tamo. Želim vam sretan put, ugodnu i sigurnu vožnju danas kud god da išli, sve glavne ceste, čak i ove glavne prema moru, bez veće poteškoća, prema Zagrebu, Bjelovaru, Varaždinu, Virovitici, na koji god pravac, ili prema Mađarskoj. Sretno još jednom uz 876 u vašem autu. Indeksi, sanjam.

0: Stanje u prometu. Župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić proglasio je prirodnu nepogodu za područje općine Novovirje zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih sušom koja je nanijela velike materijalne štete na poljoprivredi tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2026. godine. Poljoprivrednici koji su pretrpjeli štetu na području općine Novovirje, a posjeduju poljoprivredno zemljište na području općine Novovirje, prijave mogu podnijeti od 28. kolovoza do 4. rujna 2026. godine u vremenu od 8 do 14 sati u općini Novovirje, Trg Vladimira Jagarinca 5, Novovirje, ili na mail adresu pročelnik@novovirje.hr. Obrasci se mogu preuzeti na ulazu u općinu Novovirje i na web stranicama općine Novovirje www.novovirje.hr.
1: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ Vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
2: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
1: Luksuzna TDF garnitura Vin, sada snižena 15%. Elegancija, udobnost i vrhunski dizajn na jednom mjestu. Počastite svoj dom dozom luksuza. Garnitura Vin čeka na vas.
3: Masivni kreveti iz naše proizvodnje snižani 20%. Mogućnost izrade klasične visine i povišene verzije. Ponuda za sve potrebe. Ne propustite masivnu kvalitetu i udobnost po pristupačnim cijenama.
1: Francuski ležaj Diamond, koji je stvoren za one koji žele da njihova spavača soba izgleda posebno, a odmor bude još ugodniji. Zahvaljujući elegantnom izgledu i raskošnom dizajnu, ovaj ležaj lako postaje središnji detalj svakog interijera. Sad snižen 15%.
3: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
1: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
3: Salon namještaja Palković.
0: Tražite posao? Stolarija MS zapošljava. Zbog povećanja obujma posla, Stolarija MS traži dva djelatnika na neodređeno vrijeme. Uvjet je poznavanje rukovanja strojevima i alatima za obradu drva. Za više informacija javite se na broj 098 980 8974. Stolarija MS, pridružite se našem timu.
3: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
1: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinje ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Fur Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
3: Dođite na pravo mjesto.
4: Od 11. do 13. rujna posjetite 33. jesenski međunarodni bjelovarski sajam, a nakon sajamskog dana vrijeme je za pravi odmor u hotelu Picok u Đurđevcu. Za samo 202 eura za dvije osobe očekuje vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, 4 sajamske ulaznice te neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone. Uz to uživajte uz dodatnim popustima, fitnessu i otkrijte ljepote Đurđevca i Hrvatske Sahare. Rezervirajte svoj sajamski vikend na 048 672 200 ili 099 2471 217. Vidimo se na sajmu, a nakon sajma odmorite u Picoku.
3: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
6: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
5: Podravski radio.

0: 10:45, je vrijeme da malo pretumbamo i sportske vijesti i rezultate.
1: Sportski blic. Novosti iz svijeta sporta.
0: Ima puno lokalnih nogometnih rezultata koje ću opširnije pročitati u rubrici Offside u 13 sati. Sada recimo da pratimo prvu hrvatsku nogometnu ligu. Jučer odigrana samo jedna utakmica. Osijek je naše Koprivničance dobio 3-0 jučer u petom kolu prve hrvatske nogometne lige i to dosta lako. Osijek se tako vratio na prvo mjesto ljestvice. Osijek i Varaždin imaju po 12 bodova, treći Dinamo ima 10, ali i utakmicu manje. Slaven Belupo je 9 s 3 boda na kontu. Osječani su poveli u 11. minuti, Ježić je pogodio za 1-0, u 37. već je bilo 2-0, Nail Omerović je pogodio, a Ježić je svoj drugi pogodak na dvoboj postigao u 52. minuti. Od početka susreta je Osijek bio vrlo angažiran i napadački potentan, a dodatno je domaćin oslobodio brzo postignut pogodak. Do kraja utakmice obje momčadi su imali nekoliko dobrih zgoda, ali rezultat se više nije mijenio, te su Osječani slavili s 3-0. Znamo da u subotu su u Puli remizirali Istra i Dinamo, odigraši 2-2 u dvoboju gdje je domaćin 2-0 vodio, a Varaždin je pred svojim navijačima s 2-0 bio bolji od Rudeša. Posljednje dvije utakmice ovog kola odigrat će se danas. Sastaju se Hajduk i Lokomotiva na Poljudu, te Gorica i Rijeka u Velikoj Gorici. Mentalno ispražnjeni Hajduk nakon povijesnog plasmana u grupnu fazu konferencijske lige danas od 18:30 čeka dvoboj s neugodnom Lokomotivom. Taj susret je trebao biti odigran na Maksimiru, no zbog sanacije travnjaka nakon rođendanskog koncerta Bad Blue Boysa dogovorena je zamjena domaćinstva. Gonzalo Garcia nema na raspolaganju Rokasa Pukštosa koji je sve dogovorio s Middlesbrom, kao ni Niku Sigura koji je također na odlasku. Unatoč tome očekuje se da neće previše mijenjati momčad koja je srčala u često kovi. U početni sasa bi se trebao vratiti Pajaziti, umjesto Bambe na lijevom krilu će vjerojatno krenuti Angelo Šutalo. U vrhu napada očekuje se Michele Šego, što znači da Livaja opet počinje na klupi. Kasnije na večer od 21 sat na rasporedu utakmica između Gorice i Rijeke. Momčad Matjaža Keka u Turopolje stiže nakon ispadanja iz europskih natjecanja od danskog Mitilenda. Na muci se poznaju junaci, svi koji su zdravi moraju uložiti maksimalan trud i poboljšati stvari koje nisu bile dobre u prethodnim utakmicama, nada se trener Gorice Mario Carević. Dakle, u 18:30 Hajduk Lokomotiva, od 21 sat Gorica i Rijeka. Tenis, Marin Čilić otkazuje nastup na US Openu. U prvom kolu je trebao igrati protiv Andreja Rubljova, ali se Čilić povukao iz New Yorka, te je tako jedini hrvatski predstavnik u muškoj pojedinačnoj konkurenciji ostao Dino Prižmić, koji se jučer plasirao u drugo kolo. Kaže Marin Čilić na društvenim mrežama da je tijekom treninga ozlijedio zadnju ložu i savjetovano mu je da se odmori kako bi izbjegao ozbiljniju ozljedu. Nadam se da se svi vidimo zajedno sljedeće godine, napisao je Čilić na Facebooku, a koji je ostao prema novoj ATP listi na 81. mjestu i najbolje je naš rangirani hrvatski tenisač Dino Prižmić. Prižmić je pao za jedno mjesto i sada je 102. tenisač svijeta. A od teniskih vijesti, recimo, jedno iznenađenje da je bivši prvi tenisač svijeta Novak Đoković, jedan od najvećih ikada, završio nastup u prvom kolu US Opena, što mu se dogodilo prvi put u karijeri. Srpski tenisač trenutno je peti, poražen je u 5 setova nakon borbe duže od 4,5 sata od Argentinca Marijana Navonea, 49. na ATP ljestvici. Kaže Đoković, bilo je užasno na terenu, to je problem nažalost s kojim se suočavam u gotovo svakom meču ove godine, povraćanja te vrste predstavljaju ozbiljan problem na ovoj razini i zatim mi je cijelo tijelo počelo otkazivati, imao sam bolove i grčeve, kaže Đoković. Dakle, prvi put da je srpski tenisač izgubio u prvom kolu nekog Grand Slam turnira još od Australian Opena 2006. godine. Eto, toliko za sada od sporta u sportskom blicu, opširnije dakle i u 13 sati u rubrici Offside.
1: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta. Sportski blic. Dobar dan.
2: Iz srca Podravine.
1: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
2: Đurđevac.
1: Podravski radio. Tvoj signal za

0: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Tražite posao? Stolarija MS zapošljava. Zbog povećanja obujma posla, Stolarija MS traži 2 djelatnika na neodređeno vrijeme. Uvjet je poznavanje rukovanja strojevima i alatima za obradu drva. Za više informacija javite se na broj 098 980 8974. Stolarija MS. Pridružite se našem timu. Župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić proglasio je prirodnu nepogodu za područje općine Novo Virje zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih sušom koja je nanijela velike materijalne štete na poljoprivredi tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2026. godine. Poljoprivrednici koji su pretrpjeli štetu na području općine Novo Virje, a posjeduju poljoprivredno zemljište na području općine Novo Virje, prijave mogu podnijeti od 28. kolovoza do 4. rujna 2026. godine u vremenu od 8 do 14 sati u općini Novo Virje, Trg Vladimira Jagarinca 5, Novo Virje, ili na mail adresu pročelnik@novovirje.hr. Obrasci se mogu preuzeti na ulazu u općinu Novo Virje i na web stranicama općine Novo Virje www.novovirje.hr.
2: Pravi Flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
3: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
4: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
3: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
4: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
3: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
4: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
3: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
5: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
6: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
5: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
6: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
5: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
6: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
5: To je prava supermoć.
6: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
5: vaše povjerenje, naša odlika.
6: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
5: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
2: Tražite posao? Odlično! Herbarium d.o.o. poduzeće za opremanje čajeva i skladara pokraj Pitomače. Zbog povećanog opsega posla traži radnike na pakiranju čajeva. Nudimo ugovor na određeno vrijeme, redovita i stabilna primanja, topli obrok, naknadu za prijevoz, te mogućnost stalnog zaposlenja. Uvjet je završena osnovna škola, a radno iskustvo nije potrebno. Svi zainteresirani se mogu javiti na 099 163 9221 od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati ili na e-mail marko@herbarium.hr.
7: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
8: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada,
9: dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
10: Podravski radio.

0: Tražite posao? Stolarija MS zapošljava. Zbog povećanja obujma posla, Stolarija MS traži dva djelatnika na neodređeno vrijeme. Uvjet je poznavanje rukovanja strojevima i alatima za obradu drva. Za više informacija javite se na broj 098 980 8974. Stolarija MS. Pridružite se našem timu.
1: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila, vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
2: Kafe bar Osmica traži djelatnicu. Kafe bar Osmica traži komunikativnu, odgovornu i vrijednu djelatnicu za rad za šankom. Ako voliš rad s ljudima i ugodno radno okruženje, javi nam se. Više informacija na broj 098-723-089. Veselimo se novoj osobi u našem timu. Kafe bar Osmica.
3: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
4: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke. U Zlatarni Dani

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel. Tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091-210-7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Djelatnici stanice za tehnički pregled vozila Croatia Pitomača izvršit će pregled traktora i njihovih priključnih vozila na terenu po sljedećem rasporedu. Novo Virje, 1. rujna od 7.30 do 15 sati na parkiralištu mjesnog groblja Novo Virje širine 26. Ferdinandovac, 2., 3. i 4. rujna od 7.30 do 15 sati u dvorištu općine Trg Slobode 28. Kloštar Podravski, 8. rujna od 7.30 do 15 sati u dvorištu društvenog doma Trg Svete obitelji 2. Podravske Sesvete, 9. i 10. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Trg Kralja Tomislava Bebe. Kozarevac, 29. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Dražena Horvata 1. Prugovac, 30. rujna i 1. listopada od 7.30 do 15 sati ispred zgrade Kulturno-prosvjetnog doma Vinogradska ulica broj 1. Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
2: Aha.
1: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski. Podravski radio.

0: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Proglašena elementarna nepogoda suša na području općine Molve, pozivaju se poljoprivrednici da prijave materijalnu štetu nastalu poljoprivredi na području općine Molve, uzrokovanu sušom koja je zahvatila navedeno područje tijekom lipnja, srpnja i kolovoza. Prijave se mogu podnijeti osobno u službenim prostorijama općine Molve putem pošte u zatvorenoj omotnici s naznakom za prijavu šteta od prirodne nepogode suša na adresu općine Molve, Trg Kralja Tomislava 11 Molve ili elektronskim putem na elektronsku poštu uo@molve.hr s naznakom za prijavu šteta od prirodne nepogode suša, zaključno sa petkom 4. rujna 2026. godine. Obrazac prijave štete, obrazac PN, dostupan je na web stranici općine Molve, a uz njega je obavezno priložiti i dodatnu dokumentaciju. Općina Molve. Vatrogasna zajednica grada Đurđevca organizira vatrogasno natjecanje požarnog područja Đurđevac koje će se održati u nedjelju 6. rujna 2026. godine s početkom u 9:30. Na natjecanju će sudjelovati vatrogasne natjecateljske ekipe s područja požarnog područja Đurđevac koje će se kroz natjecanje pokazati svoje znanje, brzinu, spretnost i uvježbanost. Program započinje svečanim otvorenjem u 9:30, nakon čega počinje natjecanje. Pozivamo sve građane, obitelji, prijatelje vatrogastva i ljubitelje vatrogasnog sporta da nam se pridruže i podrže natjecateljske ekipe. Vidimo se 6. rujna i podržimo naše vatrogasce.
3: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
4: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
3: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
4: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
3: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
2: Tražite posao? Stolarija MS zapošljava. Zbog povećanja obujma posla, Stolarija MS traži dva djelatnika na neodređeno vrijeme. Uvjet je poznavanje rukovanja strojevima i alatima za obradu drva. Za više informacija javite se na broj 098-980-8974. Stolarija MS. Pridružite se našem timu.
5: Podravski radio.
6: Podne je.
5: Vijesti Podravskog radija.
6: Dobar dan u vijestima. U osnovnoj školi Đurđevac sve je spremno za početak nove školske godine. Školska godina počinje 1. rujna. Sutra, dok će nastavna godina započeti u ponedjeljak, 7. rujna. Raspored učenika prvih razreda po razrednim odjelima osnovna škola Đurđevac objavit će 2. rujna nakon 12 sati nakon održanog učiteljskog vijeća. Poznati su i razrednici 5. razreda. Razrednik 5. A razreda je Saša Senjan, 5. B razreda Sanja Vlah Maznik, 5. C razreda Ivana Skender, dok je razrednica 5. D razreda Davorka Hržanjak. Sastav učenika 5. razreda ostaje isti kao i u 4. razredu. U područnim školama također nema većih promjena. Učenici područnih škola u Budrovcu, Mičetincu i Čepelovcu nastavljaju školovanje do 4. razreda. Učenici područne škole Sirova Katalena školovanje će pohađati do 3. razreda, dok učenici koji su prošle školske godine završili 3. razred nastavljaju obrazovanje u 4. B razredu osnovne škole Đurđevac. Sve ostale informacije vezane uz početak nove školske godine osnovna škola Đurđevac objavit će nakon učiteljskog vijeća koje će se održati 2. rujna. Radovi na rekonstrukciji povijesnih bedema utvrde Stari grad u Đurđevcu su u tijeku, a njihovom obnovom ova će jedna od najvažnijih đurđevačkih znamenitosti ponovno dobiti dio svog povijesnog izgleda. Kako je pojasnio gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči, bedemi su se nakon prestanka osmanske opasnosti postupno razgrađivali, a njihov je materijal tijekom vremena korišten za gradnju kuća i objekta u okolici Staroga grada. Trenutačno je u tijeku izgradnja kule bedema, koja će u narednim danima biti u potpunosti završena. Ovo je važan korak u obnovi našeg Staroga grada, jer rekonstrukcijom bedema ne vraćamo samo dio njegove povijesne vizure, već stvaramo i novi sadržaj koji će dodatno obogatiti turističku ponudu Đurđevca. Želimo da ovaj prostor bude mjesto susreta povijesti, kulture i turizma našega grada, istaknuo je gradonačelnik Janči. Za revitalizaciju kompleksa osigurano je više od 1,3 milijuna eura zahvaljujući amandmanu na državni proračun koji je podnio saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća Đurđevca Željko Lacković. Obnovljeni bedemi imat će važnu turističku funkciju. U sklopu projekta planirano je uređenje podravinoteke u kojoj će se moduliti proizvodi lokalnih proizvođača, dok će se kroz projekt zelene infrastrukture urediti i okoliš utvrde. Prostor oko Staroga grada dobit će nove šetnice, rasvjetu, pozornicu i gledalište, kao i dva jezera koja će dodatno naglasiti povijesnu i krajobraznu vrijednost ovog prostora. Park šuma Boriko Đurđevac u proteklog je vikenda bila ispunjena smijehom, druženjem i dobrom atmosferom. Održan je Derges obiteljski dan, događanje namijenjeno svim generacijama, a posebno obiteljima s djecom. Brojni posjetitelji iskoristili su lijepo vrijeme za druženje na otvorenom, a za najmlađe su pripremljeni brojni sadržaj i aktivnosti. Djeca su uživala u igri i zabavi, dok su roditelji mogli opušteno provesti vrijeme sa svojim obiteljima i prijateljima. Cijelo događanje proteklo je u veselom i opuštenom ozračju, a Borik se još jednom pokazao kao odlična kulisa za ovakva obiteljska okupljanja. Cilj Derges obiteljskog dana bio je upravo okupiti obitelji, ponuditi im priliku za kvalitetno zajedničko vrijeme i stvoriti uspomene koje će se dugo pamtiti. Kako je bilo u Boriku, pogledajte u bogatoj fotogaleriji na webu Podravskog radija. Radovi na modernizaciji i asfaltiranju nerazvrstane ceste Đurinka iskorišteni su i za uređenje odvojka na području takozvanog Kraljeva brda pored naselja Borovljani. Odvojak je zbog strmine bio uzak i otežavao prolazak većih vozila, a vodi prema brojnim vinogradarskim parcelama i objektima kao i ruralnoj kući za odmor Kraljeva Kruna. Radovi su obuhvatili proširenje odvojka, pripremu podloge za bankinu, asfaltiranje postojeće betonske podloge te uređenje završnog sloja bankine. Poslove je izveo domaći obrt iz Novigrada Podravskog i jedna tvrtka. Vrijednost radova iznosila je 5000 eura, od čega 2300 eura odvojeno za radove obrta, a za radove tvrtke 2700 eura. Završeni su radovi na projektu izgradnje parkirališta u ulici Trnovec u Novigradu Podravskom, dio uz park pod Lipama. Radovi su obuhvaćali pripremne radove, zemljane radove, betonske i armirano betonske radove, asfalterske radove, postavu prometnih znakova te završne radove, a podrazumijevali su i ugradnju separatora zbog obaveze pročišćavanja oborinske vode prije nego se upusti u kanalizaciju. Primopredaja izvedenih radova obavljena je 17. kolovoza. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 17,5 tisuća eura, dok trošak stručnog nadzora iznosi 750 eura. Svi troškovi su plaćeni, nakon čega je za predmetni projekt odobrena dodjela kapitalne pomoći za ravnomjerni razvoj u 2026. Koprivničko-križevačke županije u iznosu od 9100 eura. Općina Legrad raspisala je natječaj za davanje u najam stambenog prostora u svom vlasništvu. Riječ je o stanu površine 69 četvorna metra na adresi Trg Svetog Trojstva 35A u Legradu, koji se daje u najam na 5 godina uz mogućnost produljenja, a početna mjesečna najamnina iznosi 58 eura. Pravo na podnošenje zahtjeva imaju punoljetni hrvatski državljani s prebivalištem na području općine Legrad koji nemaju u vlasništvu stan ili kuću. Prednost će se utvrđivati prema kriterijima poput duljine prebivanja, stambenih uvjeta, broja članova kućanstva, radnog statusa, zdravstvenog i materijalnog stanja te socijalnog statusa. Detalji izvještaja dostupni su na internetskoj stranici općine Legrad. U nekadašnjem prekodravskom naselju Bukevije služena je tradicionalna sveta misa povodom obilježavanja sjećanja na živote mještana koji su zbog poplava morali napustiti ovaj prostor 1973. godine. Misiji je prisustvovao zamjenik župana Mario Rajno, načelnika Novog Virija Mirka Remetovića, načelnika Gole Stjepana Milinkovića, načelnicu Virija Kristinu Filipović, predstavnike županijske skupštine, brojne bivše mještane i ostale vjernike. Organizator mise i proštenja bile su župe Svetog Josipa iz Novog Virja, Presvetog Trojstva iz Ždale i Sveta Tri Kralja iz Gole u suradnji s općinama Novo Virje i Gola. Koncelebriranu misu u kapeli blaženog Alojzija Stepinca predvodio je biskup u miru monsignor Josip Mrzljak, a euharistijsko slavlje uveličali su župni zborovi iz Novog Virja, Ždale i Gole. Napomenimo kako je Bukevje mjesto koje je sredinom prošlog stoljeća brojilo 200 stanovnika koji su morali napustiti svoje domove zbog čestih izljevanja rijeke Drave. Terasa Đurđevačke iže u hotelu Picok tijekom vikenda bilo je mjesto odličnog druženja i glazbe u sklopu događanja Fešta kak se šika. Posjetitelji su uživali u bogatoj gastronomskoj ponudi dok su hrana i piće bili dostupni po promotivnim cijenama. Za glazbeni dio večeri pobrinuo se glazbeni duo Soba 238 koji je svojim nastupom stvorio odličan glazbeni ugođaj i dodatno zagrio atmosferu. Događanje Fešta kak se šika organizirali su hotel Picok i turistička zajednica grada Đurđevca. Drnje će u subotu 5. rujna biti mjesto okupljanja ljubitelja dobre hrane, kuhanja i druženja. Povodom obilježavanja dana općine Drnje održat će se gulašijada u Drnju, a organizatori su pripremili natjecanje u kuhanju gulaša, degustaciju za posjetitelje i glazbeni program. Gulašijada će se održati u parku u Drnju od 15 do 18 sati. Ekipe će se natjecati u pripremi gulaša, nakon čega slijedi ocjenjivanje i proglašenje najboljih. Organizatori osiguravaju 5 kg svinjskog mesa, 2,5 kg krumpira, kilogram luka, pola kilograma mrkve, vodu za kuhanje te sav pribor za serviranje i degustaciju. Ekipe moraju imati najmanje 2 člana, a kuhanje traje oko 3 sata. Natjecatelji sami donose kotlić sa stalkom minimalne zapremine 10 litara, plinske plamenik i začine po vlastitom izboru. Gulaš će ocjenjivati ekipa od 3 člana, a ocjenjivat će se izgled jela, miris, ljutina, gustoća i okus ističu iz općine. Za posjetitelje je posebno zanimljiva degustacija pripremljenih gulaša, a najmlađe očekuje posebna atrakcija. Sudionici i posjetitelji moći će sudjelovati u nagradnoj igri iznenađenja. Uz kuhanje i druženje program će dodatno upotpuniti tamburaši koji nastupaju u parku od 15 sati. Prijave ekipa zaprimaju se najkasnije do 2. rujna, a cijeli program možete pronaći na webu Podravskog radija. Šahovski klub Visoko odlučio je proslaviti godišnjicu osnutka kluba organizirajući ekipni šahovski turnir. Rođendanskoj proslavi odazvalo se 7 ekipa, a među njima su bili predstavnici šahovskog kluba Picok. Nakon prošlotjednog uspjeha u Svetoj Mariji, ekipa šahovskog kluba Picok postigla je novi veliki uspjeh osvojivši 2. mjesto. Nastupili su Gabriel Kapitanić, Viktor Gašparec, Gabriel Širec i Pavle Jendrašić. Napomenimo da su članovi ekipe šahovskog kluba Picok svi kadeti, a da su ovaj uspjeh ostvarili u seniorskoj konkurenciji. Ovo je ujedno i dobra najava nastupa đurđevačke ekipe u 2. juniorskoj ligi u kojoj se vraćaju nakon pauze koja je trajala 2 godine. A recimo je da je đurđevački NK Graničar tijekom vikenda dočekao NK Suhopolje. Picoki su poveli preko Šimunica i Božića da bi Suhopolje smanjilo na 2-1 krajem prvog dijela. Graničar je od 35. igrao s igračem manje, ali to ih nije spriječilo da pokažu kvalitetu. Na 3-1 povisio je Rendulić u 87. Gosti su se raspali u zadnjim minutama jer je još jednom pogodio Talis iz krasnog slobodnjaka, a nakon kornera Kajzogaj je zabio za konačnih 5-1. Nogometaši NK Graničara još su jednom pokazali kako se borbenost i zajedništvo na terenu itekako isplate.
5: Vremenska prognoza.
6: Danas je cijeli dan i dalje pretežno vedro i sunčano u Podravini, maksimalna temperatura do 33, malo više na oblake nas očekuje krajem dana.
5: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Dobar dan!
7: Iz srca Podravine!
5: Iz srca Podravine!
7: Srca Podravine!
5: Đurđevac! Podravski radio, tvoj signal

0: prometu.
1: I dalje nema prevelikih gužvi niti nekakvih dužih čekanja na podravskim glavnim prometnicama. Promet srednje gust teče bez većih ograničenja, osim u Kloštu Podravskom. Vjerujem da i dalje su kratki zastoji zbog radova i privremene signalizacije, ali bez većih poteškoća može. Ako se najviše do minutu čeka, mogu samo spomenuti da je nadzor brzine kretanja vozila u našoj županiji već od 11 najavljen pa do 13 sati na cesti Križevci Mali Raven, a također od 14 do 16 sati na cesti Đurđevac-Severovci ili Severovci-Đurđevac, zavisi u kojem pravcu. Uvijek postoji mogućnost mijenjanja relacija ovisno o stanju sigurnosti. I glavni prometni pravci i glavne autoceste prema moru i prema Zagrebu, to ide bez većih poteškoća. Još jednom sretan put uz Podravski radio.

0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
1: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
2: Držim tortu, ne brini ništa.
1: Ne! Bakina rođendanska torta.
2: Gotovi smo.
1: Joj, kad imaš klempave ruke. No dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
3: Halo, slatka Danijela, izvolite.
1: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
3: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
4: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
2: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
5: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
6: Nakon mora, u Podravinu se mora. Produžite ljeto i priuštite si još jedan odmor. Hotel Picok u Đurđevcu pripremio je poseban paket za samo 189 eura za dvije osobe. Očekuju vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone, te brojne dodatne pogodnosti. A najbolje od svega, dvoje djece do 6 godina boravi gratis. Uživajte u gastronomiji, wellnessu i otkrijte Hrvatsku Saharu, Stari grad Đurđevac i mini zoološki vrt sa devama. Rezervacije na 048 672 200 ili 099 24 71 217. Nakon mora, u Podravinu se mora. Hotel Picok, odmor koji produžuje ljeto.
7: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
8: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
7: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
8: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
7: Hvala vam susjed, ali Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
9: Trgovine građevnog materijala Les, duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
7: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
5: Auto oštećen? Vrijeme je za Brox! Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
10: U Derges trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 grama 2,99 €. Paprika rok crvena 1 kg za 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
11: Podravski radio.

Dalej!

0: se, mora se.
1: Nova gastronomska priča u Molvama. U Molvama svoja vrata otvara Molin, restoran i kafe bar. Novo mjesto susreta, druženja i uživanja u dobroj gastronomiji. U moderno uređenom i ugodnom ambijentu očekuju vas vrhunska jela, bogata ponuda pića i gostoljubiva atmosfera u kojoj će svaki ručak, večera, kava ili druženje dobiti onu posebnu notu. Otvorenje je 1. rujna na adresi Virovska 14 u Molvama. Molin nije zamišljen samo kao restoran. Želimo da postane mjesto dobrih ukusa, lijepih trenutaka i još boljih uspomena. Mjesto gdje ćete se rado okupljati s obitelji, prijateljima i poslovnim partnerima. Zato vas pozivamo da budete dio početka naše priče. Dođite, upoznajte Molin i otkrite novo gastronomsko mjesto u srcu Podravine.
2: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
3: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja. Ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Tražite posao? Stolarija MS zapošljava. Zbog povećanja obujma posla, Stolarija MS traži dva djelatnika na neodređeno vrijeme. Uvjet je poznavanje rukovanja strojevima i alatima za obradu drva. Za više informacija javite se na broj 098 980 8974. Stolarija MS, pridružite se našem timu.
2: Podravski radio.
6: Sportske novosti. Offside.
7: 13 sati za početak sportskih novosti lokalne naše nogometne lige. Kasno ljetno subotnje poslijepodne bilo je rezervirano za drugo kolo treće nogometne lige Sjever. Pitomača je nakon poraza u gostima kod Međimurja prvi put ove sezone igrala doma. Na Gmanju protivnik je bio Međimurec. Utakmica je završila 1-1. Bilogora Međimurje 0-2, Ivančica Rudar 1-1, Tomislav Radnik Garić 2-0, Polet Dinamo Predavac 0-1, Graničar Kotoriba Dinamo Domašinec 2-2, te Graničar Đurđevac Suhopolje 5-1. Graničar je dočekao Suhopolje, Picoki su proveli preko Šimunica i Božića, Suhopolje je smanjilo na 2-1. Graničar je od 35. igrao s igračem manje, no ipak na 3-1 povisao je Rendolić u 87. I za kraj gosti su se raspali u zadnjim minutama. Još jednom je pogodio Talis iz krasnog slobodnjaka. Nakon kornera Kajzo ga je zabio za 5-1. Odigrano je dosta utakmica drugog kola elitne lige. Miklinovac Borac 1-0, Kalinovac Mladost Kloštar Podravski 4-1, Tehničar Mladost Molve 2-0, Osvit Močile 1-0, Sloga Podravac 1-1, Ferdinandovac Bratstvo 1-2, Prugovac Tomislav Drnje 0-7. Prva županijska nogometna liga, odigrano je drugo kolo, Graničar Legrad, Drava Novigrad Podravski 5-1, Stari Grad Omladinac 6-1, Panonija Mladost 4-0, Mladost Drava Podravske Sesvete 6-1, Lipa Graničar Novo Virje 2-0, Bušpan Podravec 1-1, preko Dravac Rudar 0-1 su rezultati. A u drugoj i trećoj županijskoj nogometnoj ligi također su igrane utakmice ovog vikenda. Drugo kolo druge županijske nogometne lige, Drava Gornja Rijeka 5-0, Hrvatski bojovnik Tomislav 0-3, Zagorec i Jadran Galeb 2-1, Goš Krasinja 0-4, Viktorija Reka 2-1, Ratar Fugaplast 1-0, Čvrstec Udarnik 2-0. Treća županijska nogometna liga, za vikend se također igrala Sabarija Dragovoljac 4-0, Rudar Mladost 8-1, Polet Prigorje 0-5, Bilogora Mladost 5-1 i Jedinstvo Radnički 7-0. To je od lokalnog sporta, nogometnih utakmica. Mi smo na prvoj nogometnoj ligi. Jučer je Osijek pobijedio Slaven Belupos 3-0, te se tako vratio na prvo mjesto ljestvice. Osijek i Varaždin imaju po 12 bodova, treći Dinamo ima 10 i utakmicu manje. Slaven Belupo je 9. trenutno sa samo 3 bode na kontu. 1-0 je bio gol Ježića u 11. U 37. već je bilo 2-0, Omerović zabio, a Ježić svoj drugi gol u 52. za konačnih 2-0. Danas se igraju preostale dvije utakmice, naši evropski predstavnici koji su igrali u četvrtak, pomaknuto im je to dakle za danas, ponedjeljak. Hajduk i Lokomotiva igraju danas od 18.30 na Poljudu, a Gorica i Rijeka od 21 sat. Mentalno ispražnjeni Hajduk nakon povijesnog plasmana u grupnu fazu, dakle čeka dvoboj s neugodnom Lokomotivom. Inače, Lokomotiva je trebala igrati doma na Maksimiru, ali zbog sanacije travnjaka nakon jučerašnjeg rođendanskog koncerta Bad Blue Boysa dogovorena je zamjena domaćinstava. Gonzalo Garcia nema na raspolaganju Rokasa Pukštasa, koji je sve dogovorio s Middlesbrom, dakle odlazi, kao ni Niku Sigora, koji piše se također je na odlasku, no očekuje se da neće puno mijenjati trener Hajduka, a Nikica Jelavić, trener Lokomotive, rekao je svako je gostovanje teško, pogotovo u Splitu, idemo odigrati dobru mušku utakmicu. Kasnije od 21 sat na rasporedu utakmice između Gorice i Rijeke. Momčad Matija Žakeka u Turopolje stiže nakon ispadanja iz evropskih natjecanja od danskog Mitilenda. Nemamo pravo na pogrešku, moramo što prije zaboraviti Europu, okrenuti se HNL-u, rekao je trener Rijeke Matija Škek. A Mario Carević kaže, iako rezultati u dosadašnjem dijelu prvenstva nisu bili prema željama Goričana, ali rekao je Carević, svi koji su zdravi moraju uložiti maksimalan trud i poboljšati stvari koje nisu bile dobre u prethodnim utakmicama. Dakle, Gorica i Rijeka igraju od 21 sat. Spomenimo i da je Marin Čilić otkazao nastup na US Openu zbog ozljede, javio se na društvenim mrežama s porukom i objašnjenjem. Kaže Marin, jako sam se veselio što ću ponovno igrati pred najvatrenijom publikom, ali život je imao druge planove. Tijekom treninga sam ozlijedio zadnju ložu i savjetovano mi je da se odmorim kako bih izbjegao ozbiljniju ozljedu. Nadam se da se vidimo svi zajedno sljedeće godine, napisao je Čilić, koji je od danas evo na novoj ATP ljestvici i dalje 81. igrač na svijetu. Toliko za sada svijeta sporta.

0: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
1: Garnitura TDF Linea sada na akcijskoj cijeni snižena 15% svojim elegantnim izgledom i pažljivo izraženim detaljima. Savršeno će se uklopiti u svaki moderan dnevni boravak.
2: Bliži se nova školska godina. Stvorite svojim mališanima ugodan i kvalitetan radni prostor s akcijskim cijenama sniženim za 20% na radne stolove i čak 30% sniženim radnim stolicama. Neka nova školska godina počne ugodno i kvalitetno.
1: Bogata ponuda blagovaonskog modernog namještaja. Obogatite svoje blagovaonice sa modernim stolovima i ugodnim stolicama sniženim za 30%.
2: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri.
1: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Strossmayera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
3: Župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić proglasio je prirodnu nepogodu za područje općine Novovirje zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih sušom koja je nanijela velike materijalne štete na poljoprivredi tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2026. godine. Poljoprivrednici koji su pretrpjeli štetu na području općine Novovirje, a posjeduju poljoprivredno zemljište na području općine Novovirje, prijave mogu podnijeti od 28. kolovoza do 4. rujna 2026. godine u vremenu od 8 do 14 sati u općini Novovirje, Trg Vladimira Jagarinca 5, Novovirje ili na mail adresu pročelnik@novovirje.hr. Obrasce mogu preuzeti na ulazu u općinu Novovirje i na web stranicama općine Novovirje www.novovirje.hr.
1: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
4: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
5: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
0: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
6: Pa kaj se čudiš? Auto ti

0: Ne, vidjel servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
1: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
2: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
3: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
4: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
5: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
2: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
5: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
6: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
7: Podravski radio.

0: Nakon mora, u Podravinu se mora. Produžite ljeto i priuštite si još jedan odmor. Hotel Picok u Đurđevcu pripremio je poseban paket za samo 189 eura za dvije osobe. Očekuju vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone, te brojne dodatne pogodnosti. A najbolje od svega, dvoje djece do 6 godina boravi gratis. Uživajte u gastronomiji, wellnessu i otkrijte Hrvatsku Saharu, Stari grad Đurđevac i Mini zoološki vrt sa devama. Rezervacije na 048-672-200 ili 099-24-71-217. Nakon mora, u Podravinu se mora. Hotel Picok, odmor koji produžuje ljeto.
1: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja. Ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: Nova gastronomska priča u Molvama. U Molvama svoja vrata otvara Molin, restoran i kafe bar. Novo mjesto susreta, druženja i uživanja u dobroj gastronomiji. U moderno uređenom i ugodnom ambijentu očekuju vas vrhunska jela, bogata ponuda pića i gostoljubiva atmosfera u kojoj će svaki ručak, večera, kava ili druženje dobiti onu posebnu notu. Otvorenje je 1. rujna na adresi Virovska 14 u Molvama. Molin nije zamišljen samo kao restoran. Želimo da postane mjesto dobrih ukusa, lijepih trenutaka i još boljih uspomena. Mjesto gdje ćete se rado okupljati s obitelji, prijateljima i poslovnim partnerima. Zato vas pozivamo da budete dio početka naše priče. Dođite, upoznajte Molin i otkrijte novo gastronomsko mjesto u srcu Podravine.
3: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
5: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
6: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
5: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
6: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica Grada Vukovara 55. Honko.
5: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
7: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
8: Aha.
7: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuč sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. riba svježa kao iz Jadrana, pice koje se rastežu kao u Napolju, gladni kod kuće, dostava i na kućni prag, brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
8: Kafe bar Osmica traži djelatnicu. Kafe bar Osmica traži komunikativnu, odgovornu i vrijednu djelatnicu za rad za šankom. Ako voliš rad s ljudima i ugodno radno okruženje, javi nam se. Više informacija na broj 098 723 089. Veselimo se novoj osobi u našem timu. Kafe bar Osmica.
9: Tražite tortu koja oduzima dah.
10: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
9: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
10: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
9: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
10: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
9: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
10: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
11: Podravski radio.

0: Uz Plavi orkestar stigli smo i do 14 sati. Vlada je utvrdila nove najviše cijene goriva. Ajmo čuti vijesti.
1: Vijesti.
0: Dobar vam dan. Vlada je danas utvrdila nove najviše cijene goriva za maloprodaju, prema kojima će od srijede 2. rujna plin i sva motorna goriva osim benzina pojeftiniti za 2 do 11 centi, dok će litra benzina poskupjeti za 1 cent. Prema uredbi o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata prihvaćeno je na telefonskoj sjednici Vlade. Litra dizela tako će pojeftiniti za 7 centi, litra plavog dizela za 11 centi, dok će plin u spremnicima i plin u bocama koštati 2 centa manje za kilogram. Nova najviša maloprodajna cijena litre benzina iznosit će euro 67 centi, dok će nova najviša cijena litre dizela iznositi euro 79 centi, a litre plavog dizela euro 21 cent. Plin u spremnicima najviše će koštati euro 25 po kilogramu, a kilogram plina u bocama euro 83. U Karlovcu je rano jutros buknuo požar u objektu tvrtke na području Male Švarče. Aktiviran je struk, a građani se pozivaju da zatvore prozore i da se ne približavaju mjestu požara. Dinko Puntarić iz Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije kazao kako prema prvom grubom praćenju stanja na monitoru nema ništa što bi bilo uzbunjujuće ili prijeteće. Od ovih kemikalija tipa otapala benzena, ksilena, toluena i slično što bi se moglo ovdje očekivati, ništa za sad nismo ulovili. Naravno, ponovit ćemo uzorkovanje na više lokacija u gradu, uzorci se još analiziraju u laboratoriju, ali za sad ne pokazuju ništa što bi bilo u zabrinjavajućim koncentracijama, kaže. Požar je ugašen, vatrogasci su na terenu i osiguravaju požarište kako ne bi došlo do novog razbuktavanja. Vlasnica izgorjele tvrtke rekla je, izgorjela je hala, cijeli naš život, šteta je 100%, a što se dogodilo ne znam, teško mi je uopće reći što bi se moglo dogoditi, rekla je vlasnica izgorjele tvrtke. Zagreb kreće u hitno suzbijanje komaraca nakon što je u nekoliko uginulih vrana potvrđen virus zapadnog Nila. Prvi tretmani počinju već sutra i obuhvatit će Savicu, Središće, Zaprođe, Travno, Utrine i Sloboštinu, a paralelno će se tretirati i šire područje Donjeg i Gornjeg grada. Razloga za strah i paniku nema, no za oprez itekako ima. Neke mjere zaštite se već provode, a sutra se kreće sa zamagljivanjem komaraca. Ana Klobučar iz službe za epidemiologiju Zavoda Andrija Štampar rekla je da mjere zamagljivanja započinju sutra ujutro u pojedinim dijelovima grada, ali ono što je još važnije, moramo naglasiti da je suzbijanje razvojnih stadija komaraca u vodama, takozvano larvicidno suzbijanje komaraca, započelo već rano jutros i to na području Savice i oko Kvaternikova trga, kao i u ostalim dijelovima na kojima su pronađene mrtve ptice prije nekoliko dana, kazala je Ana Klobučar. Preminula je Ksenija Urličić, jedna od najpoznatijih i najutjecajnijih televizijskih urednica. Na televiziju je stigla 1958. godine, a prošla je gotovo sve važne stepenice od spikerice i voditeljice do urednice i glavne urednice zabavnog programa. Na RTZ-u HTV-u radila je od 1959. do umirovljenja 2001. Ksenija Urličić bila je voditeljica i suscenaristica prvih radijskih kontakt emisija. Kao vrhunska spikerica vodila je sve važnije informativne emisije TVZ-a, uključujući i Središnji dnevnik. Kao urednica zabavnog glazbenog programa od 1991. pokrenula je niz emisija, temeljeći ih poneprije na domaćoj zabavnoj glazbenoj produkciji, osobito u kontekstu Domovinskog rata na domoljubnim pjesmama. Autorica je i velikih projekata, scenaristica, katkad i voditeljica i specijalnih emisija HTV-a tijekom Domovinskog rata, pokrenula Hrvatski TV festival u Opatiji, autorica i nositeljica projekta Hrvatska pjesma za pjesmu Europe. Sport danas s dvije utakmice završava peto kolo Supersport HNL-a, a zaključuju ga Hajduk i Lokomotiva na Poljudu, te Gorica i Rijeka u Velikoj Gorici. Mentalno ispraženi Hajduk nakon povijesnog plasmana u grupnu fazu konferencijske lige od 18.30 čeka dvoboj s neugodnom Lokomotivom. Taj susjet je trebao biti odigran na Maksimiru, no zbog sanacije travnjaka nakon rođendanskog koncerta Bad Blue Boysa dogovorena je zamjena domaćinstva. Kasnije na večer od 21 sat na rasporedu u utakmica između Gorice i Rijeke. Momčad Matježa Keka u Turopolje stiže nakon ispadanja iz europskih natjecanja od danskog Midtjyllanda. I vrijeme do kraja dana i dalje pretežno sunčano, ali prema večeri uz porast na oblake, slab do umjeren jugozapadni vjetar, kasnije poslije podne i navečer će okrenuti na umjeren i jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Sutra, što se vremena tiče, čekaju nas jutarnje temperature oko 18, sutra maksimalne dnevne do 29.
1: Slušali ste vijesti. Dobar dan, iz srca Podravine. Do tebe, samo dobra vibra.

0: Želite topli dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
1: Vatrogasna zajednica grada Đurđevca organizira vatrogasno natjecanje požarnog područja Đurđevac koje će se održati u nedjelju 6. rujna 2026. godine s početkom u 9 sati i 30 minuta. Na natjecanju će sudjelovati vatrogasne natjecateljske ekipe s područja požarnog područja Đurđevac koje će se kroz natjecanje pokazati svoje znanje, brzinu, spretnost i uvježbanost. Program započinje svečanim otvorenjem u 9 sati i 30 minuta, nakon čega počinje natjecanje. Pozivamo sve građane, obitelji, prijatelje vatrogastva i ljubitelje vatrogasnog sporta da nam se pridruže i podrže natjecateljske ekipe. Vidimo se 6. rujna i podržimo naše vatrogasce. Proglašena elementarna nepogoda suša na području općine Molve, pozivaju se poljoprivrednici da prijave materijalnu štetu nastalu poljoprivredi na području općine Molve, uzrokovanu sušom koja je zahvatila navedeno područje tijekom lipnja, srpnja i kolovoza. Prijave se mogu podnijeti osobno u službenim prostorijama općine Molve putem pošte u zatvorenoj omotnici s naznakom za prijavu šteta od prirodne nepogode suša na adresu općine Molve, Trg Kralja Tomislava 11 Molve ili elektronskim putem na elektronsku poštu uo@molve.hr s naznakom za prijavu šteta od prirodne nepogode suša, zaključno sa petkom 4. rujna 2026. godine. Obrazac prijave štete, obrazac PN, dostupan je na web stranici općine Molve, a uz njega je obavezno priložiti i dodatnu dokumentaciju. Općina Molve.
0: Obavještavaju se mještani s područja općine Novigrad Podravski da je župan Koprivničko-križevačke županije proglasio prirodnu nepogodu sušu za cijelo područje općine Novigrad Podravski zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih sušom, koja je na području općine Novigrad Podravski nanijela velike materijalne štete na poljoprivredi u razdoblju od lipnja do kolovoza ove godine. Prijave se mogu podnijeti osobno na adresi općina Novigrad Podravski, Trg dr. Franje Tuđmana 4/1 ili putem elektroničke pošte info@novigrad-podravski.hr. Vlasnici oštećenih parcela mogu štetu prijaviti u općini Novigrad Podravski od 31. kolovoza do 4. rujna u vremenu od 11 do 14 sati. Za prijavu štete potrebno je popuniti obrazac za prijavu štete od prirodne nepogode, priložiti presliku osobne iskaznice, presliku kartice žiro ili tekućeg računa IBAN broj i presliku upisnika poljoprivrednog gospodarstva na kojem su vidljive prijavljene parcele za poticaj. Obrazac prijave štete od prirodne nepogode može se skinuti na službenim stranicama općine Novigrad Podravski ili podići u prostorijama općine Novigrad Podravski.

0: možete personalizirati svoje naučale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grabotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
2: Djelatnici stanice za tehnički pregled vozila Croatia Pitomača izvršit će pregled traktora i njihovih priključnih vozila na terenu po sljedećem rasporedu. Novo Virje, 1. rujna od 7.30 do 15 sati na parkiralištu mjesnog groblja Novo Virje širine 26. Ferdinandovac, 2., 3. i 4. rujna od 7.30 do 15 sati u dvorištu općine Trg Slobode 28. Kloštar Podravski, 8. rujna od 7.30 do 15 sati u dvorištu društvenog doma Trg Svete obitelji 2. Podravske Sesvete, 9. i 10. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Trg Kralja Tomislava Bebe. Kozarevac, 29. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Dražena Horvata 1. Prugovac, 30. rujna i 1. listopada od 7.30 do 15 sati ispred zgrade Kulturno-prosvjetnog doma Vinogradska ulica broj 1.
3: Podravski radio.

Nema veće gužve niti prevelikog prometa, ali prometa ima na podravskim cestama. Vremenski uvjeti su već danima, pa i tjednima i mjesecima dobri što se vožnje tiče. I za 15 sati naravno da će biti malo više gužve zbog svih nas koji radimo do 15 sati. Sretan vam put. Mogu za našu županiju samo napomenuti da je najavljena kontrola prometa ili ti nadzor brzine kretanja vozila u poslijepodnevnim satima. Od 14 već pa sve do 16 sati Đurđevac, Severovci, prometni pravac ili ti Severovci, Đurđevac, kako na koju stranu se odluči postaviti kontrola prometa. Važniji prometni pravci u državi također bez većih ograničenja. Polako se vraćamo i što se prometa tiče u normalu nakon godišnjih odmora. Sretan put uz Podravski radio.

0: Zaboravio si me.
1: Ohlađen na minus 8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio.
2: Samo uživaj.
3: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
4: Tražite posao? Stolarija MS zapošljava. Zbog povećanja obujma posla, Stolarija MS traži dva djelatnika na neodređeno vrijeme. Uvjet je poznavanje rukovanja strojevima i alatima za obradu drva. Za više informacija javite se na broj 098-980-8974. Stolarija MS. Pridružite se našem timu.
5: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-1116.
6: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
7: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
6: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
7: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
6: Hvala vam, susjed, ali Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
8: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
6: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
9: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
10: Obavještavaju se mještani s područja općine Novigrad Podravski da je župan Koprivničko-križevačke županije proglasio prirodnu nepogodu sušu za cijelo područje općine Novigrad Podravski zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih sušom, koja je na području općine Novigrad Podravski nanijela velike materijalne štete na poljoprivredi u razdoblju od lipnja do kolovoza ove godine. Prijave se mogu podnijeti osobno na adresi općina Novigrad Podravski, Trg doktora Franje Tuđmana 4/1 ili putem elektroničke pošte info@novigrad-podravski.hr. Vlasnici oštećenih parcela mogu štetu prijaviti u općini Novigrad Podravski od 31. kolovoza do 4. rujna u vremenu od 11 do 14 sati. Za prijavu štete potrebno je popuniti obrazac za prijavu štete od prirodne nepogode, priložiti presliku osobne iskaznice, presliku kartice žiro ili tekućeg računa IBAN broj i presliku upisnika poljoprivrednog gospodarstva na kojem su vidljive prijavljene parcele za poticaj. Obrazac prijave štete od prirodne nepogode može se skinuti na službenim stranicama općine Novigrad Podravski ili podići u prostorijama općine Novigrad Podravski.
11: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Danijel

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
2: Držim tortu, ne brini ništa.
1: Ne! Bakina rođendanska torta.
2: Gotovi smo.
1: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
3: Halo, slatka Danijela, izvolite.
1: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
3: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
0: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048-811-234.
2: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
4: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija. Podravski radio.

0: Odlični swingersi i Neno Bella na ovih 33 koliko imamo evo u 15 sati. Vrijeme je za centralnu informativnu emisiju, što nam je novoga u našem kraju, kao i svakog dana u 15 sati, emisija Lokalno.
1: Lokalno Podravsko gradio.
0: Dobar vam dan u osnovnoj školi Đurđevac. Sve je spremno za početak nove školske godine. Školska godina počinje 1. rujna, dok će nastavna godina započeti u ponedjeljak 7. rujna. Raspored učenika prvih razreda po razrednim odjelima osnovna škola Đurđevac objavit će 2. rujna nakon 12 sati nakon održanog učiteljskog vijeća. Poznati su i razrednici 5. razreda, razrednik 5. razreda je Saša Senjan, 5. B razreda Sanja Vlah Maznik, 5. C razreda Ivana Skender, dok je razrednica 5. D razreda Davorka Hrženjak. Sastav učenika 5. razreda ostaje isti kao i u 4. razredu. U područnim školama također nema većih promjena. Učenici područnih škola u Budrovcu, Mičetincu i Čepelovcu nastavljaju školovanje do 4. razreda. Učenici područne škole Sirova Katalena školovanje će pohađati do 3. razreda, dok učenici koji su prošle školske godine završili 3. razred nastavljaju obrazovanje u 4. B razredu osnovne škole Đurđevac. Sve ostale informacije vezane uz početak nove školske godine osnovna škola Đurđevac objavit će nakon učiteljskog vijeća koje će se održati 2. rujna. Radovi na rekonstrukciji povijesnih bedema utvrde Stari grad u Đurđevcu su u tijeku, a njihovom obnovom ova će jedna od najvažnijih đurđevačkih znamenitosti ponovno dobiti dio svog povijesnog izgleda. Kako je pojasnio gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči, bedemi su se nakon prestanka osmanske opasnosti postupno razgrađivali, a njihov materijal tijekom vremena korišten za gradnju kuća i objekata u okolici Staroga grada. Trenutačno je u tijeku izgradnja kule bedema, koja će u narednim danima biti u potpunosti završena. Ovo je važan korak u obnovi našeg starog grada, jer rekonstrukcijom bedema ne vraćamo samo dio njegove povijesne vizure, već stvaramo i novi sadržaj koji će dodatno obogatiti turističku ponudu Đurđevca. Želimo da ovaj prostor bude mjesto susreta povijesti, kulture i turizma našeg grada, istaknuo je gradonačelnik Janči. Za revitalizaciju kompleksa osigurano je više od 1,3 milijuna eura, zahvaljujući amandmanu na državnim proračun koji je podnio saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća Đurđevca Željko Lacković. Obnovljeni bedemi imat će i važnu turističku funkciju. U sklopu projekta planirano je uređenje podravinoteke u kojoj će se ponuditi proizvodi lokalnih proizvođača, dok će se kroz projekt zelene infrastrukture urediti i okoliš utvrde. Prostor oko Staroga grada dobit će nove šetnice, rasvjetu, pozornicu i gledalište, kao i dva jezera koja će dodatno naglasiti povijesnu i krajobraznu vrijednost ovog prostora. A park šuma Borik u Đurđevcu proteklog je vikenda bila ispunjena smijehom, druženjem i dobrom atmosferom. Održan je Derges obiteljski dan, događanje namijenjeno svim generacijama, a posebno obiteljima s djecom. Brojni posjetitelji iskoristili su lijepo vrijeme za druženje na otvorenom, a za najmlađe su pripremljeni bili brojni sadržaj i aktivnosti. Djeca su uživala u igri i zabavi, dok su roditelji mogli opušteno provesti vrijeme sa svojim obiteljima i prijateljima. Cijelo događanje proteklo je u veselom i opuštenom ozračju, a Borik se još jednom pokazao kao odlična kulisa za ovakva obiteljska okupljanja. Cilj je Derges obiteljskog dana bio je upravo okupiti obitelji, ponuditi im priliku za kvalitetno zajedničko vrijeme i stvoriti uspomene koje će se dugo pamtiti. Kako je bilo u Boriku, pogledajte u bogatoj fotogaleriji na web stranici Podravskog radija. U prostorijama županijske uprave održan je radni sastanak predstavnika Saveza udruga uzgajivača simentalskog goveda Koprivničko-križevačke županije i Središnjeg saveza hrvatskih uzgajivača simentalskog goveda i županije. Sastanku su nazočile pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije Ivana Deskar i viša savjetnica za lovstvo, šumarstvo i prirodne nepogode Snježana Babok Grgić, dok su Savez udruga uzgajivača simentalskog goveda Koprivničko-križevačke županije predstavljali Franjo Imbrišić, Ivica Mikulinjak i Josip Blažeković. U ime Središnjeg saveza hrvatskih uzgajivača simentalskog goveda sastanku su nazočili Mateja Česi i Martin Imbriovčan. Na sastanku se razgovaralo o aktualnim mjerama i potporama koje Koprivničko-križevačka županija provodi s ciljem razvoja i unapređenja poljoprivredne proizvodnje s posebnim naglaskom na govedarstvo. Jedna od tema bila je i genotipizacija goveda te mogućnosti primjene genetskih tehnologija u uzgoju, uključujući embrio transfer kao važnih alata za unapređenje genetskog potencijala i kvalitete uzgoja simentalskog goveda. Samo tijekom ove godine genotipizirano je 236 uzoraka, što potvrđuje sve veću primjenu suvremenih genetskih metoda u uzgoju. Razgovaralo se i o mogućnostima uključivanja što većeg broja uzgajivača s područja Koprivničko-križevačke županije u navedene aktivnosti, kao i o daljnjoj suradnji županije, uzgajivačkih udruga i saveza. Tijekom sastanka zaključeno je kako je suradnja svih uključenih važna za stvaranje kvalitetnih uvjeta za razvoj govedarstva i unapređenje uzgoja simentalske pasmine na području županije. Radovi na modernizaciji i asfaltiranju nerazvrstane ceste Đurinka iskorišteni su i za uređenje odvojka na području takozvanog Kraljeva brda pored naselja Borovljani. Odvojak je zbog strmine bio uzak i otežavao prolazak većih vozila, a vodi prema brojnim vinogradarskim parcelama i objektima, kao i ruralnoj kući za odmor Kraljeva Kruna. Radovi su obuhvatili proširenje odvojka, pripremu podloge za bankinu, asfaltiranje postojeće betonske podloge te uređenje završnog sloja bankine. Poslove je izveo domaći obrt iz Novigrada Podravskog i jedna tvrtka. Ukupna vrijednost radova iznosila je 5000 eura, od čega 2300 eura odvojeno za radove obrta, a za radove tvrtke 2700 eura. Završeni su radovi na projektu izgradnje parkirališta u ulici Trnovec u Novigradu Podravskom, dio uz park pod Lipama. Radovi su obuhvaćali pripremne radove, zemljane radove, betonske i armirano-betonske radove, asfalterske radove, postavu prometnih znakova te završne radove, a podrazumijevali su i ugradnju separatora zbog obaveze pročišćivača oborinske vode prije nego se upusti u kanalizaciju. Primopredaja izvedenih radova obavljena je 17. kolovoza. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 17.500 eura, dok trošak stručnog nadzora iznosi 750 eura. Svi troškovi su plaćeni, nakon čega je za predmeti projekt odobrena dodjela kapitalne pomoći za ravnomjerni razvoj 2026. Koprivničko-križevačke županije u iznosu od 9.100 eura. Općina Legrad raspisala je natječaj za davanje u najam stambenog prostora u svom vlasništvu. Riječ je o stanu površine 67 četvornih metara na adresi Trg Svetog Drojstva 35A u Legradu, koji se daje u najam na 5 godina uz mogućnost produljenja, a početna mjesečna najamnina iznosi 58,66 eura. Pravo na podnošenje zahtjeva imaju punoljetni hrvatski državljani s prebivalištem na području općine Legrad koji nemaju u vlasništvu stan ili kuću. Prednost će se utvrđivati prema kriterijima poput duljine prebivanja, stambenih uvjeta, broja članova kućanstva, radnog statusa, zdravstvenog i materijalnog stanja te socijalnog statusa. Detalji izvještaja dostupni su na internetskoj stranici općine Legrad. Općina Petrane s temeljem odluke o ostvarivanju prava na sufinanciranje troškova kupnje, knjiga, zbirki, zadataka i radnih bilježnica za učenike osnovne škole s prebivalištem na području općine Petranec u novoj školskoj godini poziva roditelje, skrbnike da podnesu zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova kupnje knjiga, zbirki zadataka i radnih bilježnica. Sve informacije o podnošenju zahtjeva možete pronaći na web stranici općine Petranec. U nekadašnjem prekodravskom naselju Bukejevje služena je tradicionalna sveta misa povodom obilježavanja sjećanja na živote mještana koji su zbog poplava morali napustiti ovaj prostor 1973. godine. Misije prisustvovao zamjenik župana Mario Rajn, načelnika Novog Virja Mirka Remetovića, načelnika Gole Stjepana Milinkovića, načelnicu Virja Kristinu Filipović, predstavnike županijske skupštine, brojne bivše mještane i ostale vjernike. Organizatori mise i proštenja bile su župe Svetog Josipa iz Novog Virja, Presvetog Trojstva iz Ždale i Sveta Tri Kralja iz Gole u suradnji s općinama Novo Virje i Gola. Koncelebriranu misu u kapeli blaženog Alojzija Stepinca predvodio je biskup Miro monsignor Josip Mrzljak, a euharistijsko slavlje uveličali su župni zborovi iz Novog Virja, Ždale i Gole. Napomenimo kako je Bukejevje mjesto koje je sredinom prošlog stoljeća brojilo 200 stanovnika koji su morali napustiti svoje domove zbog čestih izljevanja rijeke Drave. Terasa Đurđevačke Iže u hotelu Picok tijekom vikenda bila je mjesto odličnog druženja i glazbe u sklopu događanja Fešta kak se šika. Posjetitelji su uživali u bogatoj gastronomskoj ponudi, dok su hrana i piće bili dostupni po promotivnim cijenama. Za glazbeni dio večeri pobrinuo se glazbeni duo Soba 238, koji je svojim nastupom stvorio odličan glazbeni ugođaj i dodatno zagrijao atmosferu. Događanje Fešta kak se šika organizirali su hotel Picok i turistička zajednica grada Đurđevca. Molve su dobile novo mjesto za gastronomiju, druženje i ugodne trenutke. Svečano je otvoren Molin, restoran i kafe bar, novi ugostiteljski objekt koji će obogatiti ponudu Molvi i okolice. Svečanom otvorenju nazočili su župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić, općinski načelnik općine Molve Zdravko Ivančan, direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček, te fra Zdravko Tuba, kao i brojni gosti, prijatelji i mještani koji su svojim dolaskom podržali početak rada novog objekta. Otvorenje je proteklo u svečanom i veselom ozračju uz čestitke vlasnicima i druženje povodom početka rada. Molin objedinio restoran i kafe bara svojim gostima želi ponuditi mjesto za ručak, večeru, kavu, piće i opušteno druženje. Otvaranje novog ugostiteljskog objekta ujedno je i lijepa vijest za turističku ponudu Molvi i Koprivničko-križevačke županije, jer svaka nova gastronomska priča doprinosi sadržajnijoj ponudi i stvaranju novih mjesta susreta. Molin je tako otvorio svoja vrata, a prve goste dočekuje u posebno svečanom ozračju. Fotografije sa svečanog otvorenja pogledajte na web stranici Podravskog radija i portala Drava Info. Drnje će u subotu 5. rujna biti mjesto okupljanja ljubitelja dobre hrane, kuhanja i druženja. Povodom obilježavanja Dana općine Drnje održat će se gulaš i jada u Drnju, a organizatori su pripremili natjecanje u kuhanju gulaša, degustaciju za posjetitelje i glazbeni program. Gulaš i jada će se održati u parku u Drnju od 15 do 18 sati i ekipa će se natjecati u pripremi gulaša, nakon čega slijedi ocjenjivanje i proglašenje najboljih. Organizatori osiguravaju 5 kg svinjskog mesa, 2,5 kg krumpira, kilogram luka, pola kilograma mrkve, vodu za kuhanje te sav pribor za serviranje i degustaciju. Ekipe moraju imati najmanje 2 člana, a kuhanje traje oko 3 sata. Natjecatelji sami donose kotlić sa stalkom minimalne zapremine 10 litara, plinski plamenik i začine po vlastitom izboru. Gulaš će ocjenjivati ekipa od 3 člana, a ocjenjivat će se izgled jela, miris, ljutina, gustoća i okus, ističu iz općine. Za posjetitelje posebno zanimljiva degustacija pripremljenih gulaša, a najmlađe očekuje posebna atrakcija. Sudionici i posjetitelji moći će sudjelovati u nagradnoj igri iznenađenja. Uz kuhanje i druženje program će dodatno upotpuniti i tamburaši koji nastupaju u parku od 15 sati. Prijave ekipa zaprimaju se najkasnije do 2. rujna, a cijeli program možete pronaći na webu Podravskog radija. U Park šumi Borik za vikend je održano posebno druženje za djecu, roditelje i sve ljubitelje boravka u prirodi, kampiranje uz Airsoft. Program je sudionicima ponudio spoj zabave, druženja, boravka na otvorenom i upoznavanja s osnovama kampiranja i logorovanja. Za kampiste je bio pripremljen raznovrstan program, pa je svatko mogao pronaći nešto za sebe. Nakon podizanja kampa uslijedile su tradicijske igre i radionica logorovanja, tijekom koje su sudionici mogli naučiti neke od praktičkih vještina potrebnih za boravak u prirodi. Posebno zanimljiv dio večeri bilo je natjecanje u noćnom gađanju meta, pri čemu su korištene svjetleće kuglice, što je cijeloj aktivnosti dalo dodatnu dozu uzbuđenja. Nakon natjecanja sudionici su se okupili oko logorske vatre, gdje je uslijedila večera i druženje u opuštenoj atmosferi. Nedjeljno jutro također je bilo rezervirano za aktivnosti. Nakon doručka kampisti su sudjelovali u maloj zelenoj akciji te zajedno uredili prostor i tako doprinijeli očuvanju prirode u kojoj su proveli noć. Kampiranje uz Airsoft organizira Airsoft klub Templari iz Đurđevca, a cilj ovakvih aktivnosti je, osim dobre zabave, djeci i roditeljima približiti boravak u prirodi, potaknuti zajedničko druženje te ih upoznati s različitim vještinama i aktivnostima na otvorenom, rekao je predsjednik Airsoft kluba Templari Nikola Zobundžija.
1: Sport.
0: Đurđevački NK Graničar je tijekom vikenda dočekao NK Suhopolje. Picoki su poveli preko Šimunica i Božića da bi Suhopolje smanjilo na 2-1 krajem prvog dijela. Graničar je od 35. igrao s igračem manje, ali to i nije spriječilo da pokaže kvalitetu. Na 3-1 povisio Rendolić u 87. Gosti su se raspali u zadnjim minutama, još jednom je pogodio Talis iz krasnog slobodnjaka, a nakon kornera Kajzoga je zabio za konačnih 5-1. Nogometaši NK Graničara još su jednom pokazali kako se borbenost i zajedništvo na terenu itekako isplate. Šahovski klub visoko odlučio proslaviti godišnjicu osnutka kluba organizirajući ekipni šahovski turnir. Rođendanskoj proslavi odazvalo se 7 ekipa, a među njima su bili i predstavnici šahovskog kluba Picok. Nakon prošlotjednog uspjeha u Svetoj Mariji, ekipa šahovskog kluba Picok postigla je novi veliki uspjeh osvojivši drugo mjesto. Nastupili su Gabriel Kapitanić, Viktor Gašparec, Gabriel Širec i Pavle Jendrašić. Napomenimo da su članovi ekipe šahovskog kluba Picok svi kadeti, a da su ovaj uspjeh ostvarili u seniorskoj konkurenciji. Na jezeru Betonara održano je klubsko ribolovno natjecanje kadeta športsko ribolovnog kluba Đelekovec. Natjecalo se 9 djece, te je prvo mjesto zauzeo Arsen Vuljak, drugo Lukas Špoljarić, a treće Teo Frišić. Članovi ribolovnog kluba lijepo su ugostili djecu i roditelje, a druženje se nastavilo i nakon natjecanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana i dalje sunčano i vrlo toplo. Sutra nas čeka jutarnje temperature oko 18, maksimalne dnevne do 29. U noći bi moglo doći do pojačane naoblake koja se može zadržati i sutra ujutro.
1: Lokalno Podravsko gradio.
2: Dobar dan, iz srca Podravine. Do tebe, samo dobra vibra.

0: Tri ti vrila priko kuće vrila.
1: Prvi uja,
2: drugi vina,
0: treći Božjeg mira.
3: Sinove ženija,
4: čeri udava.
5: Bog ti dava sa svih strana.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
3: Termalni bazeni Nađetad. Za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Food Dog. Radno vrijeme do

0: 20 sati.
1: Dođite na pravo mjesto.
2: Od 11. do 13. rujna posjetite 33. jesenski međunarodni bjelovarski sajam, a nakon sajamskog dana vrijeme je za pravi odmor u hotelu Picok u Đurđevcu. Za samo 202 eura za dvije osobe očekuje vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, 4 sajamske ulaznice te neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone. Uz to uživajte uz dodatnim popustima, fitnessu i otkrite ljepote Đurđevca i Hrvatske Sahare. Rezervirajte svoj sajamski vikend na 048 672 200 ili 099 2471 217. Vidimo se na sajmu, a nakon sajma odmorite u Picoku.
3: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2 eura i 99 centi. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
5: Tražite posao? Odlično! Herbarium d.o.o. poduzeće za opremanje čajeva i skladara pokraj Pitomače. Zbog povećanog opsega posla traži radnike na pakiranju čajeva. Nudimo ugovor na određeno vrijeme, redovita i stabilna primanja, topli obrok, naknadu za prijevoz te mogućnost stalnog zaposlenja. Uvjet je završena osnovna škola, a radno iskustvo nije potrebno. Svi zainteresirani se mogu javiti na 099 163 9221 od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati ili na e-mail marko@herbarium.hr.
6: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
4: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
6: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
4: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
6: Kod nas vas čeka veliki izbor stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
4: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
6: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
7: Podravski radio.
8: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
9: Dobar vam dan, u rubrici Baš danas pogledat ćemo što se dogodilo 31. kolovoza na današnji dan, po čemu pamtimo ovaj posljednji dan mjeseca kolovoza u povijesti. Odmah smo na godini 1862. na zagrebački zapadni kolodvor na današnji dan tada iz Zidanog mosta stigla je prva lokomotiva. Okupio se gotovo cijeli grad Zagreb kako bi vidio tu zadimljenu kočiju koja se kreće bez konja. Idemo dalje, na današnji dan 1888. u Londonu je serijski ubojica Jack Trbosjek ubio svoju prvu žrtvu. 1897. na današnji dan u Bazelu je počeo prvi svjetski cionistički kongres. Izaslanici koje je sazvao austrijski novinar Theodor Herzl zahtijevali su osnivanje židovske države u Palestini. 20 godina poslije su počeli pregovori sionista i Velike Britanije o posjedu u Palestini pod britanskim mandatom. Na današnji dan 1946. pred Međunarodnim ratnim sudom u Nürnbergu 22 optužena imala su završnu riječ. Svi optuženi su izjavili da se ne osjećaju krivima, a nekadašnji maršal Göring tvrdio je kako je htio spriječiti rat. 31. kolovoza 1957. Malezija je stekla neovisnost od Velike Britanije. 77. u Rodezi na parlamentarnim izborima pobijedila je stranka premijera Iana Smitha. A sjetimo se 1991. na zagrebačkoj tadašnjoj zračnoj luci Pleso, JNA je uhitila hrvatsko-kanadskog poduzetnika Antuna Kikaša u Boeingu uganske zrakoplovne tvrtke s 18 tona lakog pješačkog i protuoklopnog naoružanja. Na današnji dan 1997. u automobilskoj nesreći u Parizu poginula je voljena Diana, princeza od Velsa. Evo već 29 godina od tog tragičnog događaja kada je stradala Diana, princeza od Velsa, članica britanske kraljevske obitelji, bila je prva supruga kralja Karla III. I majka princa Williama i princa Harrya. Dianin aktivizam i glamur učinile su je međunarodnom ikonom, makar ju je javnost često kritizirala zbog njezinog burnog privatnog života. A da do toga tragičnog događaja na današnji dan došlo je jer je princeza Diana poginula u prometnoj nesreći u tunelu Pont de l'Alma u Parizu dok je vozač bježao od paparaca. Nesreća je također rezultirala i smrću Dodija Fayeda i vozača koji je bio vršitelj dužnosti upravitelja sigurnosti hotela Ritz Paris. Televizijski prijenos sprovoda 6. rujna je pratila i britanska TV publika koja je dosegnula vrhunac od 32 milijuna gledatelja, što je bila jedna od najvećih brojki gledanosti u Ujedinjenom Kraljevstvu ikada, a mnogi od vas se sjećaju i milijuni drugih gledali su događaj diljem svijeta. Dakle, na današnji dan stradala je Diana, princeza od Velsa. Od poznatih osoba 31. kolovoza rodio se rimski car Caligula. Zatim rodio se na današnji dan Théophile Gautier, francuski pjesnik, romanopisac i kritičar 1811. godine. Rodio se hrvatski političar Natko Nodilo 1834. Hrvatski pedagog i pisac Josip Binički 1861. Mato Hanžeković, hrvatski književnik, povjesničar i publicist 1884. Rodio se poznati američki glumac Richard Gere, slavi rođendan, evo rodio se 1949. godine. Rođendan slavi i hrvatski političar Tonino Picula, rodio se 1961. godine. Rođendan također slavi i naš glumac Mario Valentić, rođen 1980. I spomenut ću 10 godina ranije, rodila se Rania al-Abdullah, jordanska kraljica. Rođendan također slavi i saudijski političar Mohamed bin Salman, 85. se rodio. I spomenut ću francuskog rukometaša koji nam je puno golova zabio nama Hrvatima, Dika Mem, 1997. godine se rodio, a 2001. Amanda Anisimova, američka tenisačica ruskog podrijetla. Od poznatih osoba preminula je bizantska carica Teodora III. 1056. Kralj Engleske Henrik V. 1422. preminuo na današnji dan, kao i Louis I. kralj Španjolske 1724. Charles Baudelaire, francuski pjesnik i kritičar, također preminuo na današnji dan 1867. Koga ćemo još spomenuti? Rockya Marciana, jednog od legendarnih boksača, američki boksač teške kategorije, preminuo 69. John Ford, američki redatelj, preminuo 1973. I preminuo je Miroslav Bertoša, hrvatski enciklopedist i povjesničar 2023. godine. Ima li koji međunarodni dana? Ima više nakon glazbenog broja.

Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. Evo nas nazad, a danas 31. kolovoza obilježavamo Međunarodni dan podizanja svjesnosti o predoziranju. To je najveća svjetska godišnja kampanja usmjerena na smanjenje štete, uklanjanje stigme i prisjećanje na sve one koji su tragično izgubili živote zbog predoziranja. Današnji dan eto ne služi samo statistikama, služi ljudima. Iza svakog broja stoji ime, obitelj, prijatelj i neispričana priča. Služi spoznaj da se predoziranje može spriječiti i da niti jedan život nije manje vrijedan pomoći. Najveća prepreka u borbi protiv ovisnosti i predoziranja često nije nedostatak medicinskih resursa, već hladan zid društvene stigme, jer ovisnost se i dalje prečesto promatra kao osobni moralni neuspjeh, a ne kao složena zdravstvena i psihološka tema. I zbog takvog stava, mnogi koji se bore s ovisnošću trpe u tišini, skrivajući svoj problem od najbližih i bježeći od sustava podrške i straha od osude. Predoziranje se ne događa nekim drugima ili na marginama društva o kojima ne volimo razmišljati, ono pogađa sve slojeve. Ključne poruke današnjeg dana su tako usmjerene na konkretne korake koje kao društvo možemo poduzeti. Edukacija o znakovima predoziranja, prepoznavanje simptoma poput usporenog ili prestalog disanja, gubitka svijesti, poplavljenih usana ili noktiju, prvi je korak u spašavanju života. Brza reakcija, pravovremeni poziv hitnoj medicinskoj službi 112, razlika između života i smrti, strah od pravnih posljedica nikad ne smije biti razlog za odgađanje poziva u pomoć. Dostupnost naloksona, širenje dostupnosti i edukacije o primjeni naloksona, lijeka koji brzo neutralizira učinke opioida, podrška obiteljima. Obitelji koji su izgubile svoje voljene trebaju prostor za tugovanje bez srama i osude, dok one koje se trenutno bore trebaju pravovremene informacije i resurse. Završimo ovaj Međunarodni dan s porukom suosjećanja, jer predoziranje se može spriječiti, a ovisnost se može liječiti. Ako se vi ili neko koga poznate bori s ovisnošću, zapamtite, niste sami i pomoć je dostupna. Obratite se stručnjacima, službama za mentalno zdravlje ili lokalnim udrugama, jer naravno svaki je život vrijedan spašavanja. Danas 31. kolovoza obilježavamo Međunarodni dan podizanja svijesti o predoziranju.

baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. Ljetni radio. Vaš ljetni radio.

0: Showbiz Backstage.
1: Dobro vam dan u današnjoj rubrici Backstage, u kojoj su nam tema poznati i slavni, odnosno svijet showbiza. A današnja rubrika krenut će sa time da se opraštamo jednom od najprepoznatljivijih novinarki našeg vremena, koja je danas preminula. Dugogodišnja HRT-ova urednica Ksenija Urličić preminula je u 87. godini. Tijekom svoje karijere na Hrvatskoj televiziji, Ksenija Urličić je prošla put od spikerice do urednice i glavne urednice zabavnog programa. Imala je nadimak Željezna Lady i osmislila je brojne značajne televizijske projekte. Da, ja sam s velikog ekrana, dakle s filmskog platna, došla na mali ekran pa na radio, kaže, rekla je Urličić svojedobno. Naime, kao djevojčica sam glumila glavnu ulogu u jednom dječjem filmu, vidio me Ivan Hetrih i pozvao na televiziju. Na televiziji sam počela, nakon čitanja nekog teksta u velikoj tremi pred komisijom koju je vodila legendarna spikerica Gordana Bonetti, kao brucošica, dakle na prvoj godini romanistike, kao najavljivačica. Kad sam diplomirala, počela sam ostvarivati davnu želju, a to je da uz posao najavljivačice radim kao prevoditeljica filmova s romanskih jezika. Ispričala je Ksenija Urličić u intervju za jedan dnevni list prije nekoliko godina kako je izgledao početak njezine karijere. Ksenija Urličić rodila se u Imotskom, a kada je imala 4 godine, njena obitelj se preselila u Zagreb. Njen otac, kako je ispričala u jednom intervju, morao se skrivati iz političkih razloga. U prvi razred osnovne škole išla sam u Medulićevu ulicu, a drugi, treći i četvrti, kako smo se iz jedne vile na Kraljevcu preselili na Opatovinu, išla sam u osnovnu školu Kaptol, rekla je Urličić. Preselili smo onda u stanu u Tomašićevoj, gdje je tata otvorio veliku ordinaciju, a radio je kao internist u bolnici Sveti Duh. Išla sam u 6. žensku gimnaziju na Gornjem gradu, a diplomirala sam francuski, talijanski i španjolski na Filozofskom fakultetu. Španjolski baš i nisam nešto savladala, rekla je tada Ksenija Urličić. Na stranicama HRT-a ovako je ispisana biografija Ksenije Urličić. Zahvaljujući njezinu skakačkome, plivačkome i ronilačkome umijeću, 16-godišnje učenici Zagrebačke 6. ženske gimnazije Kseniji Domljan dodijelena je naslovna uloga u filmu Mala Jole, Nikše Fulgosija. Film nikad nije dovršen, ali je pomoćnik redatelja Ivan Hetrih, glavnu glumicu, tada već brucošicu romanistike, pozvao na televizijsku audiciju. Nakon audicije, obuke i hospitiranja na televiziji, Ksenija se bavila prevoditeljskim i spikerskim poslom. Postala je stalno voditeljicom festivala Dalmatinski klapa, Melodija Istre i Kvarnera i Vinkovačkih jeseni. Vodila je mnoge druge priredbe i koncerte, a tek kao afirmirana televizijska spikerica i voditeljica nastavila je rad i na Radio Zagreb, koji je i početkom njezina novinarskog i uredničkog rada. Redakcija televizijske emisije Kritična točka, koju je okupila 1986. svojevrsna je osnova za njezin kasni urednički rad u televizijskom zabavnom programu. Kao urednica, Ksenija Urličić pokrenula je niz zabavnih ciklusa, kao što su projekt Sedma noć, novogodišnji projekti Opatijski hrvatski televizijski festival, Dora Porinim iz Hrvatske. Za urednički joj je rad 1996. dodijeljena HRT-ova godišnja nagrada, a odlikovana je redom Danice Hrvatske slikom Antuna Radića i medaljom Oluja. Idejna je začetnica glazbenog natjecanja Hrvatske radiotelevizije Dora, a kao spikerica i voditeljica četverostruka je dobitnica nagrade Gordana Bonetti. Prešla je sve stepenice na HRT-u, od najava do spikera, preko urednice prvih tjednih informativnih emisija do emisije Kritična točka, njezinog najvećeg projekta izvan zabavnog programa. Od sredine 80-ih razvila je uspješnu uredničku karijeru, pokrenula ili osmislila niz velikih TV projekata, među kojima su Sedma noć, Kruške i jabuke, Jel me neko tražio, te dječji show Turbo Limac show, novogodišnji televizijski spektakl, televizijski prijenosi velikih glazbenih festivala, hrvatski izbor za pjesmu Eurovizije, još mnogo toga. Upravo je Ksenija Urličić osmislila naziv Dora, te se zbog toga često i naziva mamom Dore. Godinama je vodila hrvatsku delegaciju na natjecanju za Euroviziju i bila jedna od najzaslužnijih osoba za razvoj domaće televizijske zabavne produkcije. Ksenija je svoje iskustvo i znanje uvijek nesebično dijelila s drugima, a godinama je bila i članica žirija Večernjakove ruže. Za 3 mjeseca Ksenija je trebala napuniti 87. rođendan, a preminula je 20 dana nakon smrti svog voljenog supruga Ivice Urličića, koji je bio dugogodišnji TV stručnjak i nekadašnji tehnički direktor HRT-a i koji je sudjelovao u nekim od najvažnijih projekata u povijesti Hrvatske televizije. Ksenija je u mirovinu otišla 2001. godine, slobodno vrijeme je koristila za uređivanje svog vrta, druženje s prijateljima, a imala je više vremena evo, za svoje voljene kćeri te unuke i praunuke. Danas nas je napustila i preminula je u 87. godini života legendarna Ksenija Urličić.

0: Slušali ste novosti iz svijeta showbiza. Backstage.
1: Najbolji glazbeni ritam.
2: Podravski radio. Tvoj pravi izbor.
3: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
4: Obavještavaju se mještani s područja općine Novigrad Podravski da je župan Koprivničko-križevačke županije proglasio prirodnu nepogodu sušu za cijelo područje općine Novigrad Podravski zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih sušom, koja je na području općine Novigrad Podravski nanijela velike materijalne štete na poljoprivredi u razdoblju od lipnja do kolovoza ove godine. Prijave se mogu podnijeti osobno na adresi općina Novigrad Podravski, trg doktora Franje Tuđmana 4/1 ili putem elektroničke pošte info@novigrad-podravski.hr. Vlasnici oštećenih parcela mogu štetu prijaviti u općini Novigrad Podravski od 31. kolovoza do 4. rujna u vremenu od 11 do 14 sati. Za prijavu štete potrebno je popuniti obrazac za prijavu štete od prirodne nepogode, priložiti presliku osobne iskaznice, presliku kartice žiro ili tekućeg računa IBAN broj i presliku upisnika poljoprivrednog gospodarstva na kojem su vidljive prijavljene parcele za poticaj. Obrazac prijave štete od prirodne nepogode može se skinuti na službenim stranicama općine Novigrad Podravski ili podići u prostorijama općine Novigrad Podravski.
0: Podravski radio.

0: Imaš traktora za prodati?
1: Viška kukuruza?
0: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
2: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
0: Jednostavno, brzo i povoljno.
2: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
2: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
3: Prodaj,
2: kupi,
3: ponudi
2: uz dopisnice Podravskog radija.
4: Župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić proglasio je prirodnu nepogodu za područje općine Novo Virje zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih sušom koja je nanijela velike materijalne štete na poljoprivredi tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2026. godine. Poljoprivrednici koji su pretrpjeli štetu na području općine Novo Virje, a posjeduju poljoprivredno zemljište na području općine Novo Virje, prijave mogu podnijeti od 28. kolovoza do 4. rujna 2026. godine u vremenu od 8 do 14 sati u općini Novo Virje, Trg Vladimira Jagarinca 5, Novo Virje, ili na mail adresu pročelnik@novovirje.hr. Obrasci se mogu preuzeti na ulazu u općinu Novo Virje i na web stranicama općine Novo Virje www.novovirje.hr.
5: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
6: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
7: Luksuzna TDF garnitura Vin, sada snižena 15%. Elegancija, udobnost i vrhunski dizajn na jednom mjestu. Počastite svoj dom dozom luksuza. Garnitura Vin čeka na vas.
8: Masivni kreveti iz naše proizvodnje sniženi 20%. Mogućnost izrade klasične visine i povišene verzije. Ponuda za sve potrebe. Ne propustite masivnu kvalitetu i udobnost po pristupačnim cijenama.
7: Francuski ležaj Diamond, koji je stvoren za one koji žele da njihova spavača soba izgleda posebno, a odmor bude još ugodniji. Zahvaljujući elegantnom izgledu i raskošnom dizajnu, ovaj ležaj lako postaje središnji detalj svakog interijera. Sad snižen 15%.
8: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
7: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
8: Salon namještaja Palković. Prodaje se veća količina šljiva iz voćnjaka koji se nalazi u Čepelovcu. Cijena je po dogovoru, a nazvati možete na broj 091 584 5927.
3: Podravski radio.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Podravski radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Vlada je danas utvrdila nove najviše cijene goriva za maloprodaju, prema kojima će od srijede 2. rujna plin i sva motorna goriva osim benzina pojeftiniti za 2 do 11 centi, dok će litra benzina poskupjeti za 1 cent. Prema uredbi o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata prihvaćeno je na telefonskoj sjednici Vlade, litra dizela tako će pojeftiniti za 7 centi, litra plavog dizela za 11 centi, dok će plin u spremnici i plin u bocama koštati 2 centa manje za kilogram. Nova najviša maloprodajna cijena litre benzina iznosit će euro 67 centi, dok će nova najviša cijena litre dizela iznositi euro 79 centi, a litre plavog dizela euro 21 cent. Plin u spremnicima najviše će koštati euro 25 po kilogramu, a kilogram plina u bocama euro 83. U Karlovcu je rano jutros buknuo požar u objektu tvrtke na području Male Švarče, aktiviran je sruk, a građani se pozivaju da zatvore prozore i da se ne približavaju mjestu požara. Dinko Puntarić iz Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije kazao kako prema prvom grubom praćenju stanja na monitoru nema ništa što bi bilo uzbunjujuće ili prijeteće. Od ovih kemikalija tipa otapala benzena, ksilena, toluena i slično što bi se moglo ovdje očekivati, ništa za sad nismo ulovili. Naravno, ponovit ćemo uzorkovanje na više lokacija u gradu, uzorci se još analiziraju u laboratoriju, ali za sad ne pokazuju ništa što bi bilo u zabrinjavajućim koncentracijama, kaže. Požar je ugašen, vatrogasci su na terenu i osiguravaju požarište kako ne bi došlo do novog razbuktavanja. Vlasnica izgorjele tvrtke rekla je, izgorjela je hala, cijeli naš život, šteta je 100%, a što se dogodilo ne znam, teško mi je uopće reći što bi se moglo dogoditi, rekla je vlasnica izgorjele tvrtke. Zagreb kreće u hitno suzbijanje komaraca nakon što je u nekoliko uginulih vrana potvrđen virus zapadnog Nila. Prvi tretmani počinju već sutra i obuhvatit će Savicu, Središće, Zaprođe, Travno, Utrine i Sloboštinu, a paralelno će se tretirati i šire područje Donjeg i Gornjeg grada. Razloga za strah i paniku nema, no za oprezite kako ima. Neke mjere zaštite se već provode, a sutra se kreće sa zamagljivanjem komaraca. Ana Klobučar iz službe za epidemiologiju Zavoda Andrija Štampar rekla je da mjere zamagljivanja započinju sutra ujutro u pojedinim dijelovima grada, ali ono što je još važnije, moramo naglasiti da je suzbijanje razvojnih stadija komaraca u vodama, takozvano larvicidno suzbijanje komaraca, započelo već rano jutros i to na području Savice i oko Kvaternikova trga, kao i u ostalim dijelovima na kojima su pronađene mrtve ptice prije nekoliko dana, kazala je Ana Klobučar. Preminula je Ksenija Urličić, jedna od najpoznatijih i najutjecajnijih televizijskih urednica. Na televiziju je stigla 1958. godine, a prošla je gotovo sve važne stepenice od spikerice i voditeljice do urednice i glavne urednice zabavnog programa. Na RTZ-u HTV-u radila je od 1959. do umirovljenja 2001. Ksenija Urličić bila je voditeljica i suscenaristica prvih radijskih kontakt emisija. Kao vrhunska spikerica vodila je sve važnije informativne emisije TVZ-a, uključujući i središnji dnevnik. Kao urednica zabavnog glazbenog programa od 1991. pokrenula je niz emisija, temeljeći ih poneprije na domaćoj zabavnoj glazbenoj produkciji, osobito u kontekstu Domovinskog rata na domoljubnim pjesmama. Autorica je i velikih projekata, scenaristica katkad i voditeljica i specijalnih emisija HTV-a tijekom Domovinskog rata, pokrenula Hrvatski TV festival u Opatiji, autorica i nositeljica projekta Hrvatska pjesma za pjesmu Europe. Sport danas s dvije utakmice završava peto kolo Supersport HNL-a, a zaključuju ga Hajduk i Lokomotiva na Poljudu, te Gorica i Rijeka u Velikoj Gorici. Mentalno ispraženi Hajduk nakon povijesnog plasmana u grupnu fazu konferencijske lige od 18.30 čeka dvoboj s neugodnom Lokomotivom. Taj susret je trebao biti odigran na Maksimiru, no zbog sanacije travnjaka nakon rođendanskog koncerta Bad Blue Boysa dogovorena je zamjena domaćinstva. Kasnije na večer od 21 sat na rasporedu je utakmica između Gorice i Rijeke. Momčad Matježa Keka u Turopolje stiže nakon ispadanja iz europskih natjecanja od danskog Mitjelenda. I vrijeme do kraja dana i dalje pretežno sunčano, ali prema večeri uz porast na oblake, slab do umjeren jugozapadni vjetar, kasnije poslije podne i navečer će okrenuti na umjeren i jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Sutra, što se vremena tiče, čekaju nas jutarnje temperature oko 18, sutra maksimalne dnevne do 29.
1: Slušali ste vijesti.
3: Dobar dan.
4: Iz srca Podravine.
3: Srca Podravine.
4: Đurđevac.
3: Podravski radio. Tvoj signal

ni zanesenjak svojih poema. Spog jedne žene

0: Slušate reprizu emisije Podravske steze. Put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje.
1: Dobar dan, dragi slušatelji, u još jednoj emisiji Podravske steze. Vinogradarske svetkovine tradicijski su narodni praznici i običaji vezani uz radove u vinogradu tijekom godine koje naši vinogradari dan danas rado obilježavaju. Tradicija obilježavanja tih svetkovina prenosi se iz generacije u generaciju, a u našem kraju u mnogim vinogradima proslavljena je jedna od njih, Bartolovo. Više o samoj tradiciji i kulturnom značaju obilježavanja ove vinogradarske svetkovine govorit će i danas i ovdje s nama predsjednik Udruge vinogradara i voćara Đurđevac, Matija Vugrinčić. Matija, dobar ti dan.
2: Dobar dan, Mate, i tebi. Pozdravljam sve slušateljice i sve slušatelje vašeg i našeg podravskog radija.
1: Matija, evo za sami početak, što Bartolovo znači vinogradarima i zašto je upravo blagdan svetog Bartola važan u vinogradarskoj tradiciji?
2: Pa znači, spomena svetoga Bartola se obilježava tradicionalno 24. kolovoza, točno na današnji dan. Đurđevački goričari, to ste već bili upoznati putem evo, obavijesti Podravskog radija, da smo ga proslavili ovu subotu kod pajdaša Ivana Grganje, gdje se skupio veliki broj ljudi i zbilja na to smo jako ponosni, da je bilo toliko ljudi, da smo bili svi veseli, složni, kakvi mi jesmo goričari veseli. Svet je Barton jedan od tri naša velika goričarska svetka, uz svetoga Vinka i svetoga Martina. Od navek su naši japice obnašali Bartolovo. Svet je Barton zaštitnik pudara i zrelih vinograda. Sad možda da pojasnim, možda mlađi slušatelji ne znaju sam pojam pudara. Pudari su bili ti koji su još tam u 19. stoljeću svetoga Bartola za svojega zaštitnika zebrali i rednoga štuvali. I njegoga su voda kakti velikoga, bomo rekli svetka, obnašali. Pudari su od kraja 19. pa negdje sve do polovice 20. stoljeća vršili ophodnju goric i bili čuvari zrelih vinograda. Zakaj su oni bili oformeni? Oni su bili posloženi tako jedna čuvarska služba koji su hodali po bregima, jer je bila zadesila naše vinograde filoksera i bile, znači, gorice su bile na meti tata lopova, te već onda, znači, za vrijeme Austro-Ugarske car Franjo Josip dao naredbu da se oforme čuvari tih zrelih vinograda i to su bili ti pudari. Čak su oni bili jedno vrijeme naoružani i s duplenkama, s puškama, i čak je evo naš pajdaš Vlado Miholek uspjel i skopati jednu originalnu iz toga vremena pudarsku zakletu koju bi htjeli prečitati. Veli ovak, pudarska zakletva. Zaklinjem se da ću vinogradarski predjel koji je povjeren nadzoru mojemu uvijek što najbrižnije i najvjernije čuvati i braniti. Da ću svakoga bez obzira na osobu koji bi kakovim godem načinom vinograde namjeravao štetiti, stručno prijaviti. Ako bude potrebno, plijeniti ga ili živinu mu zaplijeniti. Ili uhititi po propisu zakona. Da neću nikada optužiti niti sumničiti koji je nedužan. Da ću svaku štetu odvraćati, te zakonitim putem tražiti procjenu i da ću svaki čas poglavarom svojim dati račun o svojem službovanju. Tako mi Bog pomogao. Evo, uspjeli smo je, znači, skopati između veliki broj materijala koje imamo i starih knjiga i dan danas mi tu pudarsku zakletvu v Tresu pripovedamo. Nekad sam ja, dok sam bili isto vodil naše ceremonije, evo sad u subotu je nam vode ceremoniju Branko Patačko, te ju je bil i on zrekel i ponavljaju je za njim naš eto domaćin Ivan Grganja. Kaj je znači bitno za reći? Da su dani goričari za Bartolovo klopoca postavljali. Pa tako smo mi i danas tu nastavili taj naš lijepi običaj i mi velimo ovak. Dragi klopotec, dobro nam došel Wolf Break. E smo malo ko stanju, ja smo velikome, zavisi gdje smo. Dobro nam došel visoko nad naše gorice. Mi ti goričari veseli, gizdavi i džeđerni dajemo zaduženje da z visokoga čuvaš naše gorice i da svojim jakim klopantanjem oteraš sve ptiče čem dalje od našega tresja i grozdja. A tebe, Bartole, molimo da čuvaš naše gorice od osić melic, od lopova, baraba, tata i od nagli vremenskih obrata. Od svega je sad česaka bi u našem tresju ne bi trebalo biti. Primi, Bartole, časo čuvarsko dužnost i obavio kak treba. Jer ti, ov klopoteci pudari, ste nam od denes jedina nada. Da naš trud i muka, da ovo je skoro zrelo grozdje, bo došlo v puto, potom v ruljačo, v prešo i v dragi nam lagev došlo. I onda velimo, na zdravom sem pajdašom, kaj smo se tak veseli v tresu prikupili, kaj bi klopotca visoko nad gorice digli, i ovoga pudarskoga neva v pravom štimogu proslavili. Ali u biti, Bartolova je nama, goričarima, i prilika da se svi najdemo, da se podružimo, a i da na taj način održimo tu jednu staru našu tradiciju. Ali trudimo se održati i Martinja i Vincekova, ali i Bartolova. Tako da, evo, i drago nam je da i okolne udruge, ne samo Đuđevička, sve udruge s područja naše županije, možemo reći cijele severozapadne Hrvatske, obilježavaju Bartolovo, dobro, sad je to malo tišo na turistički nivo, ali bitno je znači, da se to održava i kako ja velim, bolje da mene selo nego običaj.
1: To je sasvim legitimni izraz. Evo, za Bartolo je prvi od tih običaja koje u vinogradarskom dijelu idu, tako?
2: Prvo nam je, ako idemo od početka godine, prvo nam je znači Vincekovo, to je početak znači vinogradarske godine.
1: Ali prije berbe, jel?
2: Da, ali znači sad, znamo dok je Bartolovo, već su počele membe v tresu između međašov. Međog, da boš bral, koliko ima sladora, koliko bode kiseline, znači to je već nagoveštaj da nam slijedi berba. Jer nama berba znači jej posel. Ali berba nam onaj najveseliji posel v Goricaj. Jer to je isto od ranja dok se najdemo. Popijamo kavo, rakio, pakira doručak, čurke, kobasice, ladletina. Je, onda idemo si prijeti škari, ide se medrede. Ide se brat grozdje. I onda znamo prešati čak i do drugi den. Ali to je prvo posla, ako se to se raspravi. A puno poce zna desiti da i mužikaši zna dojti, pa malo nam pripreše zna dojti i zaigrati. Evo, to su naši starinski običaji koje zbilja nije od bome dalje obnašali. I dok smo vidi primjer ove sad subote, koliko nas je skupilo ljudi i koliko podržavaju nas goričare, znači da delamo dobroga posla i moramo biti gizdavi na naš posel, na naš trud i muku.
1: Spomenuo si da to kad zapravo kreće od 19. stoljeća.
2: Tako je.
1: Ako kreće od 19. stoljeća sve do danas, možda ima nekakva mjesta za ne možda napredak samog običaja, nego za proširenje tog običaja, za još veću zajednicu?
2: Pa ima, ajde, sad smo mi to probali, isto diče, sad smo digli na to na dva dana, znači da se ta proslava, prvo smo mislili napraviti možda to predavanje koje smo imali u petak u subotu, ali znate i sami, to je preveć toga. Onda su ljudi malo i nestrpljivi, svi bi čuli malo i ceremoniju i muziku i bi se pojeli popili, tako zato smo išli na dva dana. Ali sigurno postoji mogućnost da se napravi nekakav taj pudarski ophod, znači to ne bi problem oformiti takvu jednu ekipu, isto to malo turistički izreklamirati, bilo bi dobro. Čak se stari slušatelji moraju sjećati, se ja sjećam od svoje bake da su nas dali reći, dok smo dali tak malo pogoricaj negdje i zastrnuti, veli, de ste pak pudarili, veli ste kak pudari. Znači, to je ostalo v govoru, da, znači, mi koji se tak malo volimo pogoricami više družiti, onda su nas izvali, veli, pak ste pudarili. Znači, postoji da se to neki malo i napravi, da pače, da se malo to napravi ta pudarska služba, ali to je sad tema za razmišljati i za razmatrati.
1: Spomenuli smo u najavi Bartolovog da imate dosta i čak i mlađih generacija. Koja je sad neki omjer tih mlađih generacija u odnosu na starije generacije koje se priklanjaju ne samo vinogradarstvu nego i običajima, to je samo znači Bartolovo?
2: Dobar omjer se je mogel vidjeti sad ovu subotu. Zbilja došao nam je najstariši član, to je Ferdo Tomica, on je 36. godište. Znači on je bil najstariši član, I došlo nam je mladi članova, znači negdje 18, 19, 20 godina. I ono, ekipa je bila vesela, oni su popevali. I rekli su zbilja, drago nam je da smo članovi ove udruge i hoćemo skupa s vama starima, znači ja sveka mi smo spoj i iskusni goričara i mladosti. I čak sam vidjel kako su mužikaši naši Gricko i Odalić ekipa igrali, mladi su se čak prijeli i mužike. Čak je sam Gricko, nekako ove dječes došao, ne se ga pozva, pita Perokovića, Gricko, e bi ja smel veli vašeg veli Bugariju prijeti, veli Gricko, pa normalno da smeš, znači da imaju volju i za to našo mužiko. Inači oni su dobri sat vremena i sami nama igrali na našem Bartolovu. Znači da pokazuju zanimanje za kulturu, za tradiciju, za goričarenje i za ono kajani bit. Bitno je biti pajdaš i bitno je samo to druženje.
1: Evo kad smo i kod tih nekih mlađih generacija, danas malo svijet teže ide zbog tog suvremenog načinog života, ubrzano je sve. Misliš da je to možda nekakva olakotna okolnost u samom vinogradarskom dijelu, u cijelim tim običajima da se održe, da tradicija opstane?
2: Pa ja mislim da bude opstane, ja znam da je danas je drugi način života. Ja se ne moram se vraćati kako je bil naš djeda, pradjeda, naši pradjedi. Oni su bili došli Gorice, bili su poljoprivrednici mahom, spalo se Gorica po 4-5 dana, onda su znali samo reći, po nekomu poslali poručka, nek dođe družina s doma, Gorice su vušle, ne. Stariši budu znali kaj znači do Gorice vujdo, ali dobro vidim i neke stvari ne mremo vrnuti, i sim de labo, ali vidim da se polako Gorice vraćaju u modu. I drago mi je, pogotovo na ovom predjelu gdje smo mi, to je mali Kostanj i veliki Kostanj, da je dosta mladih se zapravo i prijelo Gorici. Znači da postoji nekakva budućnost, mada, to je bilo i petak predavanje, teško je. Ova zlatna žutica, američki cvrčak, postoje borbe, ali ja mislim putem dobrih edukacija, putem predavanja naših stručnjaka, da se bude taj problem suzbit. Ali, ja mislim da bojazni nema, po ovom kad sam subotu vidjel koliko je mladih došlo, mislim da se ne moramo bojati za očuvanje našega goričarenja, naših običaja, mislim da ide ka dobrome.
1: Uh-huh. Evo kad si spomenul edukacije i stručnjake, misliš možda da u vašoj udrugi ili nekoj bliskoj udrugi postoji neki potencijal za nekog čovjeka koji bi se uputilo u tom smjeru da bude neki stručnjak, neki viši za to?
2: Pa ja mislim da ima, i pogotovo mlađi koji sad, znači su, ne znam, možda su već upisali fakultete, ali možemo se pohvaliti da imamo već i takve mlade ljude kao što je naš evo Leon Golub, nečan savjetodavne službe, to je isto mladi čovjek. Ali znači je stručan kad se tiče svojega posla, a imamo sad dosta i tih mladih koji su završavali makom i takve fakultete, takve struke, i koji su nam zbilja rekli da nam hoće pomoći i sa svojim savjetima, ali manje više, moramo reći, mi imamo dobar broj registriranih vinara, koji su profesionalne vinari ili poluprofesionalne, ali većina je nas hobisti. Znači, vi smo svi nekakve mali hobisti, nekakve male obiteljske vinarije, ali normalno smo željni i dalje vučiti, ali da mladi koji budu došli, školani, kakve nam ljudi, da pače da nas se budu priključili i da nas budu isto educirali, ja velim. Ne smo svi najpametnejši i ne može jedan čovjek samo se znati, ali bitno je kako se kaže u upravnom odboru. Svi dječji glave na skup, da smo svi složni, jer onda bude nekakvih novih ideja. Evo, mi sad već planiramo neke i za Martinje, ali to nam bude, znači, došlo je nam sljedeći vinogradski svetac, kojega isto, nažalost, nismo dugo kao udruga obilježavali, jer mi svi Martinja slavimo po svoje kletjaj. Pa postoje vinska pajdašija zapeki, pa vinska pajdašija ova ona, ali kao udruga nismo tu već dugo tu tradiciju obnašali, kako ima naši pajdaši iz Virja. On ima svaka čast, on ima tu ophodnju po Bregima, to je mala neka dišemovačka udruga, pa možda i tim svijetom, možda ne baš kopirati, ali da se svakog dana me želja cijeloga tima da se napravi, kako smo delali Bartolove i Vincekova, da napravimo jedno druženje za sve članove, a i za sve dobre ljude i Martinje, odnosno vinsko popevano Colicerliano mešu.
1: Dobro Matija, evo, mislim da smo se dotaknuli dobro teme, da smo sve riješili. Neka možda poruka za kraj, ne samo vinogradarima, nego kulturnjacima u vezi svih tradicija.
2: Pa, koja je poruka? Znači da se Podravina ima s čim štimati. Ako pogledamo i samoga Đurđevca, imali smo tako veliku i bogatu povijest, kako malo ko ima. I kako i tradiciju, i udruga smo imali jako puno. Tako da kad se tiče same Đurđevačke baštine, do duše, imamo još dosta toga za istraživati. I tu imamo dosta entuzijasta koji se bave samom etologijom, samim običajima, koji se može spojiti i sa samom radom udruge. Ali kako sam rekao, kako je znači, evo, tu isto Vlado Mihole, koji je znači, naš isto đurđevački istraživač povijesti, autor i Đurđevačkog rečnika, tako da me i on rekao, evo kako nam je tu Podravsku zakletu našel, da nam i on more, kada god treba pomoći, znači imamo zbilja ljude koji su u svijetu kulture i tradicije, pa do najposle imamo znači i naš KUD Petra Preradovića, evo tajnike Tomislav Markovice, predsjednik KUD-a, isto je stručan kad se tiče samoga vinogradarska, to mi je te struke, ali tako da znači da to se mora napraviti isto suradnja i sa našim KUD-om, ali to se već moglo vidjeti koji ste bili na izložbi vina, da su đurđevčice popevale, i to smo nam vrnuli, jer isto, pa su đurđevčice isto, brend Đurđevca, i samo skupa moramo sudjelovati i nastupati i neka realizirati. A na kraju, moramo samo reći ovak, da nas sve čuva i batri Sveti Bartol. I najte ni dar zabiti naše starinske goričarske navade i običaje. I, kak se ono veli, ne škodi piti, škodi grabeležati, to je pa naš jedan draž pa i da zna reći, jer navijek malo mora biti i šale tomu svemu. Ali velim, ponosti smo, izdali smo, tako da imamo se čim štimati. Evo, Bartolovo smo oddelali, sada dolazi gorična branja, mislim da u ekipa Podravskog radija bude negdje na terenu, pa ako vas bomo i pozvali negdje, pa hvala se na bote pridružili, i malo nas isto medijski popratili, a u čijem gori sam bomo vidli.
1: Kao i uvijek, može. Matija, hvala ti puno što si približio ovu vinogradarsku tradiciju i nama i svim slušateljima.
2: Hvala vama, lijepi pozdrav.
1: Evo u nastavku, Čepelovečki budrovečki biskup Branko Patačko održat će i svećani obred tradicionalnog postavljanja klopoca.
3: Prije nego vas pozdravim, čast mi je zadovoljstvo što me je vinogradarska udruga iz Đurđevca danas pozvala da odradim ovo vinoslavlje danas. Vinoslavlje Svetoga Bartola i ceremonijalu podizanja klopoca u ovom preštimanom bregu kod naše obitelji Grganja. Naravno da su zaslužili svojim zalaganjem i svojim odricanjem i velikim radom i dobili su određene nagrade i onda su nagradno dobili i pokroviteljstvo, odnosno današnji domaćini. Stoga vas sve skupa pozdravljam. Poštovani kleto domaćini, obitelj Grganja, poštovani članovi udruge vinogradara i voćara Đurđevac, dragi gosti, već pobrojani po redu i čašću, gosti iz raza iz krajeva lijepe naše i susjedne i prijateljske Republike Mađarske iz grada Čurga, misli da nisu stigli, jel ima iz Čurga nekoga?
4: Stižu,
3: vjerojatno trendi su se promijenili, pa sad Mađari švercaju vegetu k nam, kak smo mi negdje tam, vjerojatno je karčiv lovio. Stoga i njih pozdravljam i vjerujem da će doći. Dragi goričari, rezači, špricači, kopači, berači, podrumari te kemičari i ljubitelji dobre kapljice. Za one koji ne znaju, goričari osim napornog i teškog rada u vinogradu, štuju, slave i obilježavaju tri goričarska sveca. To je Sveti Vinko, Sveti Bartol i naravno Sveti Martin. Danas smo ovdje u vinogradu preštimane obitelji Grganja da obilježimo i proslavimo Svetoga Bartola, odnosno Bartolovo. Osim kaj se pije, kaj se na Bartolovo prav za prav dela. Jedni vele da se na taj den diže ovo, drugi vele ono. Pitali smo i druge kaj vele i misle o tomu. Zgleda da je najboljši odgovor dala gorička dekla z Gornjega brega, Međašica Bara. Ona je rekla ovak, koliko se ja u te stvari razmem, a razmem se, tu stvar treba dići u svakom slučaju. I to prije nego dojdov tići. Još je rekla, mojo crno brajdov tići su već pojeli i više ne vre pomoći ni pet klopocev. Još malo i Sveti Bartol. Isto tako, u knjizi naše vino izdane u Zagrebu 1937. godine stoji da je Sveti Bartol zaštitnik pudara i da se on slavi kao prvi dan pudarenja. vjerujem da svi znate tko su bili pudari i kakav je važan posao bio na njima. 1310. godine se spominje pudari u statutu otoka Lastova, ali nama su interesantni pudari koji su na našim prostorima čuvali naše vinograde. Stoga molim mužikaše da nas poprate sa jednom lijepom pjesmicom, a prije toga svega sve vas skupa pozdravljam još jedanput i dižem kupicu. Živjeli! Znate da je u 19. stoljeću pošta zvana filoksera, mi se sjećamo koji smo malo stariji i mlađi ne, poharala evropske vinograde sa plemenitom lozom. Ostal je naš baš preštimani, ne baš preštimani Tudum, odnosno direktor. Nije bil baš za zobati, ali dobar je bil za napiti se kak se spada. Rekli su neki dok se toga se čovjek napije, da se znal, ali nikam ne mogel. Cijepljenjem plemenite loze na kober dobili smo sad i materijal otporen na filokseru, te je obnova vinograda započela, ali su se pojavili i problemi. Započele su krađe grozdja u toj mjeri da se je morala umiješati vlast. Onda su rekli isto pismoznanci i velikodostojnici, neka institucije rade svoj posao. Naime, zemaljska vlada carevine Austro-Ugarske za Hrvatsku i Sloveniju 1885. godine donijela zakon nazvan Vinogradarski red. Po tom zakonu su osnovane pudarske udruge i svaki breg dobiva svog pudara kao čuvara zrelih vinograda, te su pudarima gazde povjeravali na čuvanje svoje gorice i početak čuvanja, odnosno ophodnja raone, bio je Dan svetog Bartola, kojega su pudari kasnije uzeli za svog zaštitnika. Prestanak ophodnje bio je 2-3 tjedna poslije Miholja, odnosno dok se zadnje gorice u bregu ne poberu. Dakle, početak puderanja svetog Bartola počelo je slavljenjem, odnosno okupljanjem, kao i dan danas. Okupljanje je započelo nekad u selu, na sajmištu ili ispred gostione, pa sa 2-3 kola bi se krenulo u gorice. Pudari su bili u to vrijeme naoružani i opremljeni, neki su imali čak duplonke, neki bič, drugi su imali rog, trumbete, regece ili neku drugu bukoproizvodnu napravu. Pratila je harmonika, ako ne i čitav tamburaški sastav. Svećari, dok su došli sela v gorice, na svetoga Bartola klopoca treba dići, dok vu trsje ne dojo vtići. Da ne zabim reći da je na Bartolovo slikanje svih nas, pa i političarov, s klopocom postalo moderno tek u ovom stoljeću, jer ne je bilo napravi za slikanja, pa ako moli ovakve tehnologije, kao danas. Handa nekoji vele da je to zato jer je i političar i klopotic imao isti DNK. Reklo bi se da su iste familije, a evo i znanstvenoga dokaza. I političar i klopotec z visokoga gleda na druge ljude. Obe dva se okreću kak veter puše, a da bi se pokrenuli i bili učinkoviti, treba i jednoga i druga dobro podmazati. Živjeli! E sad idemo na ceremonijal podizanja klopoca, međutim, da bi mogli dići klopoca moramo imati kvalificiranoga čovjeka koji može obavljati rad na siguran način, to znamo svi. Upravo je tu naš kletovlasnik, naš preštimani Grga. Prije nego krenemo sa podizanjem klopoca, danas ne bi nekakva komisija globila, molim našega pudara, prvo je se slažete da je Ivica pudar. Slažemo, evo jednoglasno, hvala lepo. I možda radi toga da se svi skupa popijemo kad smo se složili, kad retko da smo se tak složili. Gdje smo uspješno zaterali. Malo me podsjetilo na one vetrenjače kad se još na sudu, ali ja mislim da bo došli veter.
4: Da.
3: Prema tome, pri završetku...
5: Ili da svi dojemo sa tu i počnemo puhati,
3: da.
5: Možda...
3: Jedna zahvala našemu dragomu Bartolu. Dragi naš Bartol, dobro nam došli v naše drage Čepelovečko-Budrovečke i Mičetinsko-Svetojanske brege, visoko nad naše gorice. Mi goričari od ti i iz drugih bregov, te od srca najljepše pozdravljamo. Veseli i čili naš Bartole mili, pak si bumo i punu kupicu spili. Tuš. Živjeli! Dragi naš Bartole, odajemo ti dužnu počast i dajemo zaduženje da od ozgor z visokoga čuvaš i paziš na naše gorice i da ih braniš od pernate i druge napasti. Takaj bi ono kaj so goričari s motikom i špricom opčuvali dočekalo braće. Čuvaj Bartole grozdje o škvorcov, ost, šmelic, nečasni međašic, lopova baraba tata i naglih vremenskih obrata. Od svega i sa čega kaj v našem trsju biti ne treba. Sveti Bartole, v tebe se uzdamo, Pudari, i ti ste nam jedino ufanje da i ovo leto bomo svetoga Martina čekali i mošta krstili. Vo to ime dižem ovu kupicu, nazdravljam se preštimanim i pajdaše koji su dnes svi skupa pri našemu kletovlasniku domaćinu bili da bi Bartola, odnosno Klopoca, visoko nad Gorice digli. I pudarskoga dneva preslavili. Živeli. Živio sveti Bartol, pajdašice, pajdaši, Podravski bregi i Gorice. Živeli.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Podravske steze. Put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje. Slušali ste reprizu emisije Ljetni radio. Podravski radio.

0: Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan u vijestima. U osnovnoj školi Đurđevac sve je spremno za početak nove školske godine. Školska godina počinje 1. rujna. Sutra, dok će nastavna godina započeti u ponedjeljak, 7. rujna. Raspored učenika prvih razreda po razrednim odjelima osnovna škola Đurđevac objavit će 2. rujna nakon 12 sati nakon održanog učiteljskog vijeća. Poznati su i razrednici 5. razreda. Razrednik 5. A razreda je Saša Senjan, 5. B razreda Sanja Vlah Maznik, 5. C razreda Ivana Skender, dok je razrednica 5. D razreda Davorka Hržanjak. Sastav učenika 5. razreda ostaje isti kao i u 4. razredu. U područnim školama također nema većih promjena. Učenici područnih škola u Budrovcu, Mičetincu i Čepelovcu nastavljaju školovanje do 4. razreda. Učenici područne škole Sirova Katalena školovanje će pohađati do 3. razreda, dok učenici koji su prošle školske godine završili 3. razred nastavljaju obrazovanje u 4. B razredu osnovne škole Đurđevac. Sve ostale informacije vezane uz početak nove školske godine osnovna škola Đurđevac objavit će nakon učiteljskog vijeća koje će se održati 2. rujna. Radovi na rekonstrukciji povijesnih bedema utvrde Stari grad u Đurđevcu su u tijeku, a njihovom obnovom ova će jedna od najvažnijih đurđevačkih znamenitosti ponovno dobiti dio svog povijesnog izgleda. Kako je pojasnio gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči, bedemi su se nakon prestanka osmanske opasnosti postupno razgrađivali, a njihov je materijal tijekom vremena korišten za gradnju kuća i objekta u okolici Staroga grada. Trenutačno je u tijeku izgradnja kule bedema, koja će u narednim danima biti u potpunosti završena. Ovo je važan korak u obnovi našeg staroga grada, jer rekonstrukcijom bedema ne vraćamo samo dio njegove povijesne vizure, već stvaramo i novi sadržaj koji će dodatno obogatiti turističku ponudu Đurđevca. Želimo da ovaj prostor bude mjesto susreta povijesti, kulture i turizma našega grada, istaknuo je gradonačelnik Janči. Za revitalizaciju kompleksa osigurano je više od 1,3 milijuna eura zahvaljujući amandmanu na državni proračun koji je podnio saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća Đurđevca Željko Lacković. Obnovljeni bedemi imat će važnu turističku funkciju. U sklopu projekta planirano je uređenje podravinoteke u kojoj će se ponuditi proizvodi lokalnih proizvođača, dok će se kroz projekt zelene infrastrukture urediti i okoliš utvrde. Prostor oko staroga grada dobit će nove šetnice, rasvjetu, pozornicu i gledalište, kao i dva jezera koja će dodatno naglasiti povijesnu i krajobraznu vrijednost ovog prostora. Park šuma Boriko Đurđevac u proteklog je vikenda bila ispunjena smijehom, druženjem i dobrom atmosferom. Održan je Derges obiteljski dan, događanje namijenjeno svim generacijama, a posebno obiteljima s djecom. Brojni posjetitelji iskoristili su lijepo vrijeme za druženje na otvorenom, a za najmlađe su pripremljeni brojni sadržaj i aktivnosti. Djeca su uživala u igri i zabavi, dok su roditelji mogli opušteno provesti vrijeme sa svojim obiteljima i prijateljima. Cijelo događanje proteklo je u veselom i opuštenom ozračju, a Borik se još jednom pokazao kao odlična kulisa za ovakva obiteljska okupljanja. Cilj Derges obiteljskog dana bio je upravo okupiti obitelji, ponuditi im priliku za kvalitetno zajedničko vrijeme i stvoriti uspomene koje će se dugo pamtiti. Kako je bilo u Boriku, pogledajte u bogatoj fotogaleriji na webu Podravskog radija. Radovi na modernizaciji i asfaltiranju nerazvrstane ceste Đurinka iskorišteni su i za uređenje odvojka na području takozvanog Kraljeva brda pored naselja Borovljani. Odvojak je zbog strmine bio uzak i otežavao prolazak većih vozila, a vodi prema brojnim vinogradarskim parcelama i objektima kao i ruralnoj kući za odmor Kraljeva Kruna. Radovi su obuhvatili proširenje odvojka, pripremu podloge za bankinu, asfaltiranje postojeće betonske podloge te uređenje završnog sloja bankine. Poslove izveo domaći obrt iz Novigrada Podravskog i jedna tvrtka. Vrijednost radova iznosila je 5000 eura, od čega 2300 eura odvojeno za radove obrta, a za radove tvrtke 2700 eura. Završeni su radovi na projektu izgradnje parkirališta u ulici Trnovec u Novigradu Podravskom, dio uz park pod Lipama. Radovi su obuhvaćali pripremne radove, zemljane radove, betonske i armirano betonske radove, asfalterske radove, postavu prometnih znakova te završne radove, a podrazumijevali su i ugradnju separatora zbog obaveze pročišćavanja oborinske vode prije nego se upusti u kanalizaciju. Primopreda izvedenih radova obavljena je 17. kolovoza. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 17.500 eura, dok trošak stručnog nadzora iznosi 750 eura. Svi troškovi su plaćeni nakon čega je za predmetni projekt odobrena dodjela kapitalne pomoći za ravnomjerni razvoj u 2026. Koprivničko-križevačke županije u iznosu od 9.100 eura. Općina Legrad raspisala je natječaj za davanje u najam stambenog prostora u svom vlasništvu. Riječ je o stanu površine 69 četvorna metra na adresi Trg Svetog Trojstva 35A u Legradu, koji se daje u najam na 5 godina uz mogućnost produljenja, a početna mjesečna najamnina iznosi 58 eura. Pravo na podnošenje zahtjeva imaju punoljetni hrvatski državljani s prebivalištem na području općine Legrad koji nemaju u vlasništvu stan ili kuću. Prednost će se utvrđivati prema kriterijima poput duljine prebivanja, stambenih uvjeta, broja članova kućanstva, radnog statusa, zdravstvenog i materijalnog stanja te socijalnog statusa. Detalji izvještaja dostupni su na internetskoj stranici općine Legrad. U nekadašnjem prekodravskom naselju Bukevije slušana je tradicionalna sveta misa povodom obilježavanja sjećanja na živote mještana koji su zbog poplava morali napustiti ovaj prostor 1973. godine. Misiji je prisustvovao zamjenik župana Mario Rajnos, načelnika Novog Virja Mirka Remetovića, načelnika Gole Stjepana Milinkovića, načelnicu Virja Kristinu Filipović, predstavnike županijske skupštine, brojne bivše mještane i ostale vjernike. Organizator misije i proštenja bile su župe Svetog Josipa iz Novog Virja, Presvetog Trojstva iz Ždale i Sveta Tri Kralja iz Gole u suradnji s općinama Novo Virje i Gola. Koncelebriranu misu u kapeli blaženog Alojzija Stepinca predvodio je biskup u miru monsignor Josip Mrzljak, a euharistijsko slavlje uveličali su župni zborovi iz Novog Virja, Ždale i Gole. Napomenimo kako je Bukevje mjesto koje je sredinom prošlog stoljeća brojilo 200 stanovnika koji su morali napustiti svoje domove zbog čestih izljevanja rijeke Drave. Terasa Đurđevačke iže u hotelu Picok tijekom vikenda bilo je mjesto odličnog druženja i glazbe u sklopu događanja Fešta kak se šika. Posjetitelji su uživali u bogatoj gastronomskoj ponudi, dok su hrana i piće bili dostupni po promotivnim cijenama. Za glazbeni dio večeri pobrinuo se glazbeni duo Soba 238, koji je svojim nastupom stvorio odličan glazbeni ugođaj i dodatno zagrio atmosferu. Događanje Fešta kak se šika organizirali su hotel Picok i turistička zajednica grada Đurđevca. Drnje će u subotu 5. rujna biti mjesto okupljanja ljubitelja dobre hrane, kuhanja i druženja. Povodom obilježavanja dana općine Drnje održat će se gulašijada u Drnju, a organizatori su pripremili natjecanje u kuhanju gulaša, degustaciju za posjetitelje i glazbeni program. Gulašijada će se održati u parku u Drnju od 15 do 18 sati. Ekipe će se natjecati u pripremi gulaša, nakon čega slijedi ocjenjivanje i proglašenje najboljih. Organizatori osiguravaju 5 kg svinjskog mesa, 2,5 kg krumpira, kilogram luka, pola kilograma mrkve, vodu za kuhanje te sav pribor za serviranje i degustaciju. Ekipe moraju imati najmanje 2 člana, a kuhanje traje oko 3 sata. Natjecatelji sami donose kotlić sa stalkom minimalne zapremine 10 litara, plinske plamenike i začine po vlastitom izboru. Gulaš će ocjenjivati ekipa od 3 člana, a ocjenjivat će se izgled jela, miris, ljutina, gustoća i okus ističu iz općine. Za posjetitelje je posebno zanimljiva degustacija pripremljenih gulaša, a najmlađe očekuje posebna atrakcija. Sudionici i posjetitelji moći će sudjelovati u nagradnoj igri iznenađenja. Uz kuhanje i druženje program će dodatno upotpuniti tamburaši koji nastupaju u parku od 15 sati. Prijave ekipa zaprimaju se najkasnije do 2. rujna, a cijeli program možete pronaći na webu Podravskog radija. Šahovski klub Visoko odlučio je proslaviti godišnjicu osnutka kluba organizirajući ekipni šahovski turnir. Rođendanskoj proslavi odazvalo se 7 ekipa, a među njima su bili predstavnici šahovskog kluba Picok. Nakon prošlotjednog uspjeha u Svetoj Mariji, ekipa šahovskog kluba Picok postigla je novi veliki uspjeh osvojivši 2. mjesto. Nastupili su Gabriel Kapitanić, Viktor Gašparec, Gabriel Širec i Pavle Jendrašić. Napomenimo da su članovi ekipe šahovskog kluba Picok svi kadeti, a da su ovaj uspjeh ostvarili u seniorskoj konkurenciji. Ovo je ujedno i dobra najava nastupa đurđevačke ekipe u 2. juniorskoj ligi, u kojoj se vraćaju nakon pauze koja je trajala 2 godine. A recimo je da je đurđevački NK Graničar tijekom vikenda dočekao NK Suhopolje. Visoki su poveli preko Šimunica i Božića da bi Suhopolje smanjilo na 2-1 krajem prvog dijela. Graničar je od 35. igrao s igračem manje, ali to ih nije spriječilo da pokažu kvalitetu. Na 3-1 povisio je Rendulić u 87. Gosti su se raspali u zadnjim minutama jer je još jednom pogodio Talis iz krasnog slobodnjaka, a nakon kornera Kajzogaj je zabio za konačnih 5-1. Nogometaši NK Graničara još su jednom pokazali kako se borbenost i zajedništvo na terenu itekako isplate.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas cijeli dan i dalje pretežno vedro i sunčano u Podravini, maksimalna temperatura do 33, malo više na oblake nas očekuje krajem dana.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Najslušaniji Podravski radio.

0: lokalno Podravsko radio.
1: Dobar vam dan u osnovnoj školi Đurđevac. Sve je spremno za početak nove školske godine. Školska godina započinje 1. rujna, dok će nastavna godina započeti u ponedjeljak 7. rujna. Raspored učenika prvih razreda po razrednim odjelima osnovna škola Đurđevac objavit će 2. rujna nakon 12 sati nakon održanog učiteljskog vijeća. Poznati su i razrednici 5. razreda, razrednik 5. razreda je Saša Senjan, 5. B razreda Sanja Vlah Maznik, 5. C razreda Ivana Skender, dok je razrednica 5. D razreda Davorka Hrženjak. Sastav učenika 5. razreda ostaje isti kao i u 4. razredu. U područnim školama također nema većih promjena. Učenici područnih škola u Budrovcu, Mičetincu i Čepelovcu nastavljaju školovanje do 4. razreda. Učenici područne škole Sirova Katalena školovanje će pohađati do 3. razreda, dok učenici koji su prošle školske godine završili 3. razred nastavljaju obrazovanje u 4. B razredu osnovne škole Đurđevac. Sve ostale informacije vezane uz početak nove školske godine osnovna škola Đurđevac objavit će nakon učiteljskog vijeća koje će se održati 2. rujna. Radovi na rekonstrukciji povijesnih bedema utvrde Stari grad u Đurđevcu su u tijeku, a njihovom obnovom ova će jedna od najvažnijih đurđevačkih znamenitosti ponovno dobiti dio svog povijesnog izgleda. Kako je pojasnio gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči, bedemi su se nakon prestanka osmanske opasnosti postupno razgrađivali, a njihov je materijal tijekom vremena korišten za gradnju kuća i objekata u okolici staroga grada. Trenutačno je u tijeku izgradnja kule bedema, koja će u narednim danima biti u potpunosti završena. Ovo je važan korak u obnovi našeg staroga grada, jer rekonstrukcijom bedema ne vraćamo samo dio njegove povijesne vizure, već stvaramo i novi sadržaj koji će dodatno obogatiti turističku ponudu Đurđevca. Želimo da ovaj prostor bude mjesto susreta povijesti, kulture i turizma našeg grada, istaknuo je gradonačelnik Janči. Za revitalizaciju kompleksa osigurano je više od 1,3 milijuna eura, zahvaljujući amandmanu na državni proračun koji je podnio saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća Đurđevca Željko Lacković. Obnovljeni bedemi imat će i važnu turističku funkciju. U sklopu projekta planirano je uređenje podravinoteke u kojoj će se ponuditi proizvodi lokalnih proizvođača, dok će se kroz projekt zelene infrastrukture urediti i okoliš utvrde. Prostor oko staroga grada dobit će nove šetnice, rasvjetu, pozornicu i gledalište, kao i dva jezera koja će dodatno naglasiti povijesnu i krajobraznu vrijednost ovog prostora. A park šuma Borik u Đurđevcu proteklog je vikenda bila ispunjena smijehom, druženjem i dobrom atmosferom. Održan je Derges obiteljski dan, događanje namijenjeno svim generacijama, a posebno obiteljima s djecom. Brojni posjetitelji iskoristili su lijepo vrijeme za druženje na otvorenom, a za najmlađe su pripremljeni bili brojni sadržaj i aktivnosti. Djeca su uživala u igri i zabavi, dok su roditelji mogli opušteno provesti vrijeme sa svojim obiteljima i prijateljima. Cijelo događanje proteklo je u veselom i opuštenom ozračju, a Borik se još jednom pokazao kao odlična kulisa za ovakva obiteljska okupljanja. Cilj je Derges obiteljskog dana bio je upravo okupiti obitelji, ponuditi im priliku za kvalitetno zajedničko vrijeme i stvoriti uspomene koje će se dugo pamtiti. Kako je bilo u Boriku, pogledajte u bogatoj fotogaleriji na web stranici Podravskog radija. U prostorijama županijske uprave održan je radni sastanak predstavnika Saveza udruga uzgajivača simentalskog goveda Koprivničko-križevačke županije i Središnjeg saveza hrvatskih uzgajivača simentalskog goveda i županije. Sastanku su nazočile pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije Ivana Deskar i viša savjetnica za lovstvo, šumarstvo i prirodne nepogode Snježana Baboka Grgić, dok su Savez udruga uzgajivača simentalskog goveda Koprivničko-križevačke županije predstavljali Franjo Imbrišić, Ivica Mikulinjak i Josip Blažeković. U ime Središnjeg saveza hrvatskih uzgajivača simentalskog goveda sastanku su nazočili Mateja Česi i Martin Imbrijovčan. Na sastanku se razgovaralo o aktualnim mjerama i potporama koje Koprivničko-križevačka županija provodi s ciljem razvoja i unapređenja poljoprivredne proizvodnje s posebnim naglaskom na govedarstvo. Jedna od tema bila je i genotipizacija goveda te mogućnosti primjene genetskih tehnologija u uzgoju, uključujući embrio transfer, kao važnih alata za unapređenje genetskog potencijala i kvalitete uzgoja simentalskog goveda. Samo tijekom ove godine genotipizirano je 236 uzoraka, što potvrđuje sve veću primjenu suvremenih genetskih metoda u uzgoju. Razgovaralo se i o mogućnostima uključivanja što veće broja uzgajivača s područja Koprivničko-križevačke županije u navedene aktivnosti, kao i o daljnjoj suradnji županije, uzgajivačkih udruga i saveza. Tijekom sastanka zaključeno je kako je suradnja svih uključenih važna za stvaranje kvalitetnih uvjeta za razvoj govedarstva i unapređenje uzgoja simentalske pasmine na području županije. Radovi na modernizaciji i asfaltiranju nerazvrstane ceste Đurinka iskorišteni su i za uređenje odvojka na području takozvanog Kraljeva brda pored naselja Borovljani. Odvojak je zbog strmine bio uzak i otežavao prolazak većih vozila, a vodi prema brojnim vinogradarskim parcelama i objektima, kao i ruralnoj kući za odmor Kraljeva Kruna. Radovi su obuhvatili proširenje odvojka, pripremu podloge za bankinu, asfaltiranje postojeće betonske podloge te uređenje završnog sloja bankine. Poslove je izveo domaći obrt iz Novigrada Podravskog i jedna tvrtka. Ukupna vrijednost radova iznosila je 5000 eura, od čega 2300 eura odvojeno za radove obrta, a za radove tvrtke 2700 eura. Završeni su radovi na projektu izgradnje parkirališta u ulici Trnovec u Novigradu Podravskom, dio uz park pod Lipama. Radovi su obuhvaćali pripremne radove, zemljane radove, betonske i armirano-betonske radove, asfalterske radove, postavu prometnih znakova te završne radove, a podrazumijevali su i ugradnju separatora zbog obaveze pročišćivača oborinske vode prije nego se upusti u kanalizaciju. Primopredaja izvedenih radova obavljena je 17. kolovoza. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 17.500 eura, dok trošak stručnog nadzora iznosi 750 eura. Svi troškovi su plaćeni, nakon čega je za predmeti projekta odobrena dodjela kapitalne pomoći za ravnomjerni razvoj 2026. Koprivničko-križevačke županije u iznosu od 9.100 eura. Općina Legrad raspisala je natječaj za davanje u najam stambenog prostora u svom vlasništvu. Riječ je o stanu površine 67 četvornih metara na adresi Trg Svetog Drojstva 35A u Legradu, koji se daje u najam na 5 godina uz mogućnost produljenja, a početna mjesečna najamnina iznosi 58,66 eura. Pravo na podnošenje zahtjeva imaju punoljetni hrvatski državljani s prebivalištem na području općine Legrad koji nemaju u vlasništvu stan ili kuću. Prednost će se utvrđivati prema kriterijima poput duljine prebivanja, stambenih uvjeta, broja članova kućanstva, radnog statusa, zdravstvenog i materijalnog stanja te socijalnog statusa. Detalji izvještaja dostupni su na internetskoj stranici općine Legrad. Općina Petrane s temeljem odluke o ostvarivanju prava na sufinanciranje troškova kupnje, knjiga, zbirki, zadataka i radnih bilježnica za učenike osnovne škole s prebivalištem na području općine Petranec u novoj školskoj godini poziva roditelje, skrbnike da podnesu zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova kupnje knjiga, zbirki zadataka i radnih bilježnica. Sve informacije o podnošenju zahtjeva možete pronaći na web stranici općine Petranec. U nekadašnjem prekodravskom naselju Bukejevje služena je tradicionalna sveta misa povodom obilježavanja sjećanja na živote mještana koji su zbog poplava morali napustiti ovaj prostor 1973. godine. Misi je prisustvovao zamjenik župana Mario Rajn, načelnika Novog Virja Mirka Remetovića, načelnika Gole Stjepana Milinkovića, načelnicu Virja Kristino Filipović, predstavnike županijske skupštine, brojne bivše mještane i ostale vjernike. Organizatori mise i proštenja bile su župe Svetog Josipa iz Novog Virja, Presvetog Trojstva iz Ždale i Sveta Tri Kralja iz Gole u suradnji s općinama Novo Virje i Gola. Koncelebriranu misu u kapeli blaženog Alojzija Stepinca predvodio je biskupu Miro monsignor Josip Mrzljak, a euharistijsko slavlje uveličali su župni zborovi iz Novog Virja, Ždale i Gole. Napomenimo kako je Bukejevje mjesto koje je sredinom prošlog stoljeća brojilo 200 stanovnika koji su morali napustiti svoje domove zbog čestih izljevanja rijeke Drave. Terasa Đurđevačke iže u hotelu Picok tijekom vikenda bila je mjesto odličnog druženja i glazbe u sklopu događanja Fešta kak se šika. Posjetitelji su uživali u bogatoj gastronomskoj ponudi dok su hrana i piće bili dostupni po promotivnim cijenama. Za glazbeni dio večeri pobrinuo se glazbeni duo Soba 238 koji je svojim nastupom stvorio odličan glazbeni ugođaj i dodatno zagrijao atmosferu. Događanje Fešta kak se šika organizirali su hotel Picok i turistička zajednica grada Đurđevca. Molve su dobile novo mjesto za gastronomiju, druženje i ugodne trenutke. Svečano je otvoren Molin, restoran i kafe bar, novi ugostiteljski objekt koji će obogatiti ponudu Molvi i okolice. Svečanom otvorenju nazočili su župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić, općinski načelnik općine Molve Zdravko Ivančan, direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček te fra Zdravko Tuba, kao i brojni gosti, prijatelji i mještani koji su svojim dolaskom podržali početak rada novog objekta. Otvorenje je proteklo u svečanom i veselom ozračju uz čestitke vlasnicima i druženje povodom početka rada. Molin objedinio restoran i kafe bara, svojim gostima žele ponuditi mjesto za ručak, večeru, kavu, piće i opušteno druženje. Otvaranje novog ugostiteljskog objekta ujedno je i lijepa vijest za turističku ponudu Molvi i Koprivničko-križevačke županije, jer svaka nova gastronomska priča doprinosi sadržajnijoj ponudi i stvaranju novih mjesta susreta. Molin je tako otvorio svoja vrata, a prve goste dočekuje u posebno svečanom ozračju. Fotografije sa svečanog otvorenja pogledajte na web stranici Podravskog radija i portala Drava Info. Drnje će u subotu 5. rujna biti mjesto okupljanja ljubitelja dobre hrane, kuhanja i druženja. Povodom obilježavanja Dana općine Drnje održat će se gulaš i jada u Drnju, a organizatori su pripremili natjecanje u kuhanju gulaša, degustaciju za posjetitelje i glazbeni program. Gulaš i jada će se održati u parku u Drnju od 15 do 18 sati i ekipe će se natjecati u pripremi gulaša, nakon čega slijedi ocjenjivanje i proglašenje najboljih. Organizatori osiguravaju 5 kg svinjskog mesa, 2,5 kg krumpira, kilogram luka, pola kilograma mrkve, vodu za kuhanje te sav pribor za serviranje i degustaciju. Ekipe moraju imati najmanje 2 člana, a kuhanje traje oko 3 sata. Natjecatelji sami donose kotlić sa stalkom minimalne zapremine 10 litara, plinski plamenik i začine po vlastitom izboru. Gulaš će ocjenjivati ekipa od 3 člana, a ocjenjivat će se izgled jela, miris, ljutina, gustoća i okus, ističu iz općine. Za posjetitelje posebno zanimljiva degustacija pripremljenih gulaša, a najmlađe očekuje posebna atrakcija. Sudionici i posjetitelji moći će sudjelovati u nagradnoj igri iznenađenja. Uz kuhanje i druženje, program će dodatno upotpuniti i tamburaši koji nastupaju u parku od 15 sati. Prijave ekipa zaprimaju se najkasnije do 2. rujna, a cijeli program možete pronaći na webu Podravskog radija. U Park šumi Borik za vikend je održano posebno druženje za djecu, roditelje i sve ljubitelje boravka u prirodi, kampiranje uz Airsoft. Program je sudionicima ponudio spoj zabave, druženja, boravka na otvorenom i upoznavanja s osnovama kampiranja i logorovanja. Za kampiste je bio pripremljen raznovrstan program, pa je svatko mogao pronaći nešto za sebe. Nakon podizanja kampa uslijedile su tradicijske igre i radionica logorovanja, tijekom koje su sudionici mogli naučiti neke od praktičkih vještina potrebnih za boravak u prirodi. Posebno zanimljiv dio večeri bila je natjecanje u noćnom gađanju meta, pri čemu su korištene svjetlače kuglice, što je cijeloj aktivnosti dalo dodatnu dozu uzbuđenja. Nakon natjecanja sudionici su se okupili oko logorske vatre, gdje je uslijedila večera i druženje u opuštenoj atmosferi. Nedjeljno jutro također je bilo rezervirano za aktivnosti. Nakon doručka kampisti su sudjelovali u maloj zelenoj akciji te zajedno uredili prostor i tako doprinijeli očuvanju prirode u kojoj su proveli noć. Kampiranje uz Airsoft organizira Airsoft klub Templari iz Đurđevca, a cilj ovakvih aktivnosti je, osim dobre zabave, djeci i roditeljima približiti boravak u prirodi, potaknuti zajedničko druženje te ih upoznati s različitim vještinama i aktivnostima na otvorenom, rekao je predsjednik Airsoft kluba Templari Nikola Zobundžija.
0: Sport.
1: Đurđevački NK Graničar je tijekom vikenda dočekao NK Suhopolje, Pisoki su poveli preko Šimunica i Božića da bi Suhopolje smanjilo na 2-1 krajem prvog dijela. Graničar je od 35. igrao s igračem manje, ali to i nije spriječilo da pokaže kvalitetu. Na 3-1 povisio Rendolić u 87. Gosti su se raspali u zadnjim minutama, još jednom je pogodio Talisi iz krasnog slobodnjaka, a nakon kornera Kajzoga je zabio za konačnih 5-1. Nogometaši NK Graničara još su jednom pokazali kako se borbenost i zajedništvo na terenu itekako isplate. Šahovski klub Visoko odlučio je proslaviti godišnjicu osnutka kluba organizirajući ekipni šahovski turnir. Rođendanskoj proslavi odazvalo se 7 ekipa, a među njima su bili i predstavnici šahovskog kluba Picok. Nakon prošlotjednog uspjeha u Svetoj Mariji, ekipa šahovskog kluba Picok postigla je novi veliki uspjeh osvojivši 2. mjesto. Nastupili su Gabriel Kapitanić, Viktor Gašparec, Gabriel Širec i Pavle Jendrašić. Napomenimo da su članovi ekipe šahovskog kluba Picok svi kadeti, a da su ovaj uspjeh ostvarili u seniorskoj konkurenciji. Na jezeru Betonara održano je klubsko ribolovno natjecanje kadeta športsko ribolovnog kluba Đelekovac. Natjecalo se 9 djece, te je prvo mjesto zauzeo Arsen Vuljak, drugo Lukas Špoljarić, a treće Teo Frišić. Članovi ribolovnog kluba lijepo su ugostili djecu i roditelje, a druženje se nastavilo i nakon natjecanja.
0: Vremenska prognoza.
1: Do kraja dana i dalje sunčano i vrlo toplo. Sutra nas čeka jutarnje temperature oko 18, maksimalne dnevne do 29. U noći bi moglo doći do pojačane naoblake koja se može zadržati i sutra ujutro.
0: Lokalno Podravsko gradio.
2: Slušali ste reprizu emisije.

Podravski radio, tvoj pravi izbor.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Malci genijalci.
2: Emisija za tebe i mene.
1: Emisija za
2: djecu i mlade. Malci genijalci.
3: Dobar dan, dragi slušatelji, u još jednoj emisiji Malci genijalci. Od 5. do 7. kolovoza ove godine u Murzacišleu u Poljskoj održana je završna konferencija međunarodnog Erasmus Plus projekta Digital Communication Makeover Powered by Gen Z, čiji je cilj bio unaprijediti komunikaciju između mladih, odnosno generacije Z i lokalnih donositelja odluka putem društvenih mreža Instagram i TikTok. Domaćin završne konferencije bila je poljska organizacija Fundacija Koronat, dok je hrvatski partner na projektu bila udruga Suma. Hrvatsku je predstavljala delegacija od 16 sudionika, po 3 digitalna ambasadora i jedan predstavnik donositelja odluka iz svake od 4 uključene lokalne zajednice. To su Đuđevac, Križevci, Ludbreg i općina Koprivnički Ivanec. Hrvatski tim predvodila je Ivana Vranar, koordinatorica projekta ispred udruge Suma. Sa mnom je ovdje tako danas sudionica iz grada Ludbrega, Ijan Novak. Dobar dan i dobro nam došla.
4: Dobar dan.
3: Evo da krenem odmah. Ijan, kako je izgledalo putovanje prema Poljskoj?
4: Putovanje je bilo zapravo dosta naporno. Krenuli smo iz Zagreba autobusom do Katovice, pa onda drugim autobusom do Krakova, pa zatim do Zakopana i onda lokalnim autobusićima, minibusom do zapravo smještaja. I cijelo trajanje puta je bilo 22 sata, tako da smo se malo i namučili, to jest bilo je dosta toplo.
3: Da, evo, bio sam ja sudionik, isto mogu reći, evo, bilo je stvarno toplo, ali evo, neka pozitiva u tome svemu, barem smo razgledali evo i Katovice, imali smo barem priliku, iako je sporišao bus, vidjeti krajolik i neke nove stvari. Kako je izgledalo sve to smještaj, kako je izgledao prvi dan, početak svega toga?
4: Pa zapravo mi smo došli na večer prvi dan i na večer smo dobili, znači, ključeve od smještaja, malo smo razgledali, upoznali se s organizatorima, te smo večerali išli spavati, a onda smo nastavili idući dan. Zapravo sam okoliš oko smještaja je vrlo lijep, baš ima neki dojam bajke, sve kućice su onako špičastih krova i stvarno ima neki onaj svoj karakter.
3: Kroz ta 3-4 dana zapravo bile i mnogo aktivnosti. Kako se izgledate aktivnosti sa ekipom iz Poljske?
4: Pa evo, zapravo bili smo podijeljeni u grupe, pošto nas je bilo sve zajedno 32, ja mislim. Bili smo podijeljeni u 4 grupe po negdje 8 članova. Bili smo nasumično raspoređeni u 4 grupe po 8 članova, tako da smo bili pomiješani i Poljaci i mi Hrvati, gdje smo se kroz radionice mogli malo bolje upoznati, izmijeniti iskustva, a isto tako imali smo i neke zadatke. Naprimjer, dobili smo zadatak gdje smo morali kao grupa proračun od 10.000 eura rasporediti za neki projekt koji smo sami osmislili i to onda predstaviti ostalim grupama. To je bila, recimo, jedna od radionica. Druga radionica je bila da smo išli opet, znači, do Zakopane sa minibusićima, gdje smo dobili zadatak snimiti TikTok videe i fotografirati se na najzanimljivijim mjestima, gdje smo isto tako surađivali sa Poljacima i družili se svi zajedno.
3: Glavni dan je zapravo bio, ako se ne varam, u četvrtak, kada se zapravo predstavio cijeli projekt Digital Communication Makeovera Powered by Gen Z. Evo, kako je tvoja ekipa iz Ludbrega predstavila projekt? Što ste vi sve radili?
4: Pa evo, zapravo mi smo pripremili prezentaciju gdje smo predstavili kako smo mi napravili taj projekt. Znači, predstavili smo početnu radionicu koja se sastojala od učenika iz škole, toj radionici bio prisutan i donositelj odluka našeg grada, odnosno naš gradonačelnik Dubravko Bilić, i zajedno sa tri digitalna ambasadora. Isto tako, u tijeku projekta snimili smo više intervjua koje smo objavili na TikToku i Instagramu, te smo na završnoj radionici zapravo predstavili sudionicima prve radionice isto te videe i što smo radili, pa smo onda i u Poljskoj mogli i pokazati analitiku, znači napredak koji se dogodio na društvenim mrežama.
3: I kako je izgledalo, znači, na početku kada ste otvorili društvene mreže, a kako je izgleda danas, da li se vidi velika razlika?
4: Profil na Instagramu zapravo je dobio više pratitelja, mislim da čak više od 100. Isto tako se broj objava eksponencijalno povećao, dok TikTok profila uopće nije bilo. Znači, mi smo ga zapravo otvorili, te je on zapravo krenuo iz početka, iz nule, i raste. Evo, mislim da je to zapravo sve skupa kao projekt bio vrlo koristan poduhvat.
3: Grad Križevci je osvojio bio prvo mjesto od svih koji su bili uključeni u ovaj projekt. Što misliš po tebi, zašto su oni upravo dobili prvo mjesto, a ne, na primjer, mi ostali? Po čemu su oni razlikovali?
4: Pa evo, oni su stvarno imali jako dobru prezentaciju. Mislim, mi svi smo napravili jako dobar posao kao grupe iz Hrvatske i svi smo napravili prezentaciju, ali njihova je baš bila jako, jako bogata sadržajem i stvarno su se super pripremili, tako da mislim da su zbog toga zaslužili prvu nagradu.
3: Kako je bilo tebi vidjeti rezultate višemjesečnog rada predstavljenog pred međunarodnim partnerima, ne samo za grad Ludbreg, nego općenito za hrvatski tim, za hrvatske timove? Kako je bilo to doživjeti? Krenuli smo od ničega, od bez TikTok profila, znači gradovi naši bez Instagram profila, bez ikakvih društvenih mreža, a evo sad mi mladi smo uspjeli, evo, napraviti nešto.
4: Pa evo, meni je zapravo jako drago što smo se aktivirali, zato evo, mislim da u našem cijelom kraju ide ono, svi imaju nešto za reći, a niko se ne bi pokrenuo i nešto napravio, tako da sam ja zapravo ponosna na nas što smo nešto uspjeli napraviti, nam se da će se to i nastaviti u budućnosti.
3: Idemo sad na onaj možda malo slobodniji dio cijeloga putovanja. Kako ti je bilo u Poljskoj?
4: U Poljskoj je bilo zapravo jako zabavno. Mislim da smo se mi ko hrvatski tim jako dobro složili. Grupa je bila baš zanimljiva. Jako smo se dobro nadopunjavali, te smo isto tako onda mogli se i zabavljati i družiti. A isto tako vidjeli smo dosta Poljske, znači razgledali smo Krakov, Zakopane. Uvijek je dobro putovati i skupljati nova iskustva, upoznavati nove ljude, vježbati engleski. Uvijek je lijepo vidjeti tuđe tradicije i običaje, te vidjeti koliko su zapravo kulture različite i zapravo ne treba se toliko uspoređivati, nego i poštovati. I jako je zapravo čudno što očekujemo da bi se sad mi trebali recimo njima prilagoditi ili oni nama, a zapravo smo drugačiji i tako funkcioniramo.
3: I kaj te najviše ostalo u sjećanju iz Poljske? Hrana možda? Meni bar nije hrana ostalo u sjećanju.
4: Pa nije baš hrana. Mislim, hrana je bila relativno okej. Kažem, oni imaju to svoje baš uobičajeno. Ostalo mi je u sjećanju njihova kulturna večer, gdje su oni nama pokazali neke tradicionalne plesove i pjesme, te smo isto tako s njima zajedno imali radionicu plesa, to je baš bilo zabavno iskustvo. Isto tako probali smo njihove proizvode, meni su se osobno dojmili neki sirevi, ali evo, od ostalog pa ništa više.
3: Hvala ti, Ian, što si mi kratko opisala svoj doživljaj, evo, ovoga putovanja i projekta Digital Communication Makeover Powered by Gen Z.
4: Hvala vama.
5: Sa mnom je ovdje danas i članica iz đuđevačke ekipe, Lea Vincek. Dobar dan ti želim. Kako je bilo iskustvo u Poljskoj? Što si novoga naučila?
6: Iskustvo u Poljskoj mi je bilo stvarno jako lijepo i mislim da sam kroz ovaj projekt puno naučila. Prije svega upoznala sam puno novih ljudi imali smo se priliku svi zajedno družiti. Sudjelovala sam i u različitim aktivnostima koje je zahtjevao projekt. Puno više sam se uključivala i u komunikaciju koja je bila pretežno na engleskom. I mislim da definitivno nosim puno novih iskustava, poznanstva i jako lijepih uspomena.
5: Kako je izgledao projekt? Što ste kao mladi u Đurđevcu napravili?
6: Projekt je bio zamišljen tako da se mladi aktivno uključuje, ne samo kao sudionici, nego da stvarno imaju priliku nešto napraviti, predložiti i pokazati svoje ideje. Kroz aktivnosti smo radili upravo na tome da se mladi više uključe u život lokalne zajednice. Meni je bilo posebno zanimljivo što smo imali priliku zajedno raditi, dogovarati se i provoditi različite aktivnosti. Mislim da je upravo taj zajednički rad bio jedna od najvažnijih stvari projekta, jer smo vidjeli da i mi kao mladi možemo pokrenuti nešto i napraviti promjenu.
5: Vidjeli se razlika između početka projekta i kraja ovoga projekta?
6: Definitivno se vidi razlika. Mislim da se na početku puno nas nije još međusobno poznavalo i do sad smo bili suzdržani, ali kroz projekt smo naučili rad, kako funkcionira rad u timu i postali smo opušteniji i više smo ideja imali. Isto tako na početku možda nismo ni svjesni bili koliko se toga može napraviti dok se stvarno uključimo. I na kraju projekta vidimo jako veliki napredak i u osobnom i u profesionalnom razvoju. I mislim da je najveća promjena upravo u tome što smo shvatili da naš glas kao mladih stvarno može nešto značiti.
5: Kako su izgledale aktivnosti u Poljskoj s ostalim ekipama?
6: U Poljskoj je bilo dosta različitih aktivnosti i nismo imali samo klasična predavanja ili slušanja, nego smo se kroz različite aktivnosti morali uključivati, razgovarati i povezivati, odnosno upoznavati jedni druge. Imali smo i dosta vremena za druženje, tako da se cijelo iskustvo nije svodilo isključivo samo na projektni dio. Uglavnom su druženja bila puna smijeha, razgovora, puno novih iskustva i stvarno je bilo jako lijepo vidjeti koliko se brzo možemo povezati iako dolazimo iz različitih država.
5: I za kraj, jesi li zadovoljna ovim projektom?
6: Da, stvarno sam jako zadovoljna s ovim projektom. Mislim da mi je ovaj projekt dao puno više od samoga putovanja u Poljsku. Dobila sam nova poznanstva, iskustva i priliku upoznati ljude i kulturu koju inače možda ne bi imala priliku upoznati. Isto tako ovaj mi je projekt dao priliku vidjeti kako je to raditi u većem timu, ali i dosta je utjecao na moj profesionalni put. Uglavnom, iskustvo u Poljskoj je bilo jako lijepo i ako bi se ponudila ponova prilika za sličan projekt, normalno da bi išlo.
5: Hvala ti, Lea. S nama je ovdje danas i voditeljica ekipa iz Hrvatske u projektu Digital Communication Makeover, Ivana Vranar. Evo, bile su 4 ekipe iz Hrvatske. Kako su po vama ekipe izvršile svoje zadatke vezane uz projekt i jesu li bili uspješni?
7: Prije svega pohvalila bih sve 4 ekipe digitalnih ambasadora kao i predstavnike gradova i općina koji su bili uključeni u projekt. Svi su pokazali veliku motivaciju, odgovornost i spremnost na suradnju. Projekt je bio dosta intenzivan, bilo je izazovno uskladiti sve aktivnosti, obaveze i rokove, ali upravo zato mislim da je rezultat ovog projekta još vrijedniji. Sve 4 ekipe uspješno su provele planirane aktivnosti, surađivali su s donositeljima odluka i radile na poboljšanju digitalne komunikacije u svojim lokalnim zajednicama. I posebno mi je drago što smo na završnoj konferenciji u Poljskoj imali priliku predstaviti rezultate digitalnih makeovera u sve 4 lokalne zajednice i pokazati što se tijekom projekta konkretno promijenilo i mislim da je to najbolja potvrda njihova truda i uspješnosti cijelog projekta.
5: Ekipa iz Križevaca osvojila prvo mjesto. Što je presudilo u njihovoj pobjedi?
7: Kod ekipe iz Križevaca koja je osvojila prvo mjesto, istaknula bih njihov trud, angažman i želju da iz projekta izvuku konkretne rezultate. Dakle, tijekom cijelog projekta bili su vrlo aktivni, kreativni i predani zadacima. Veliku ulogu u njihovom uspjehu imala je podrška naše drage Sanje Marjanović, savjetnice za mlade u gradu Križevcima, koja je svojom energijom i zalaganjem značajno doprinjela kvaliteti njihovog rada.
5: Koliko su po vama važni ovakvi projekti za uključivanje u zajednicu grada ili općine, evo, mladih ljudi?
7: Smatram da su ovakvi projekti izuzetno važni jer mladima daju priliku da ne budu samo promatrači, već da aktivno sudjeluju, iznesu svoje ideje i potrebe te da izravno komuniciraju s donositeljima odluka, dok istovremeno i gradovi i općine kroz ovakve projekte imaju mogućnost bolje upoznati potrebe i način komunikacije mladih.
5: A što ovakvi projekti znače za upravo mlade, koje se vještine mogu usavršiti kroz njih?
7: Kroz ovakve projekte mladi dobivaju priliku učiti kroz stvarno iskustvo, raditi u timu i preuzeti odgovornost za konkretne aktivnosti. Kroz ovaj projekt prvenstveno su razvijali digitalne i komunikacijske vještine, učili su kako kreirati sadržaj za Instagram i TikTok, kako smisliti digitalnu kampanju, kako snimiti podcast, kako komunicirati s publikom i na kraju kako svoje ideje predstaviti javnosti. Osim toga, razvijali su i javni nastup, timski rad, kreativnost, organizacijske i prezentacijske vještine, ali nešto što je vrlo važno, a to je samopouzdanje i osjećaj da mogu biti aktivni sudionici u svojoj zajednici.
3: I za kraj, možete li predstaviti rad udruge Suma i pozvati mlade na uključivanje u evo vaše projekte?
7: Udruga Suma djeluje na području Đurđevca i Podravine, ali i kroz brojne nacionalne i prvenstveno međunarodne projekte. Posebno smo usmjereni na rad s mladima koji preko naše udruge imaju priliku sudjelovati u razno raznim Erasmus plus projektima, međunarodnim razmjenama, edukacijama te različitim lokalnim inicijativama. Stoga bih ovim putem pozvala mlade iz Đurđevca i okolice pa i šire da nam se jave te da se uključe u rad udruge. Sve aktualnosti, informacije o projektima, radionicama, Erasmus plus prilikama te mogućnostima za uključivanje redovito objavljujemo na našim društvenim mrežama, stoga nas slobodno zapratite.
3: Evo, hvala vam što ste predstavili udrugu Suma i ovo putovanje u Poljsku. A hvala i vama, dragi slušatelji, na pozornosti. Gosti današnje emisije Malci genijalci bili su mi Ian Novak i Lea Vincek, članice projekta Digital Communication Makeover Powered by Gen Z i njihova voditeljica Ivana Vranar, koji su nam progovorili o samome projektu i njihovom putovanju u Poljsku. Do slušanja!

0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Malci, genijalci!
2: Emisija za tebe i mene.
1: Emisija za
2: djecu i mlade. Malci, genijalci!
3: Slušali ste reprizu emisije.

Vi slušate Podravski radio. Zemlja nema četiri strana svijeta, ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam i ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko ko je ikad bio mlad?

Jedna kletva sud me prati izdaleka, pa me vraća zipki od satena. Rekli su mi da je sama i da čeka, rekli su mi da je davno snena. Rekli su mi da je sama i da čeka,

tužnim osmijehom ti puniš me i daješ snagu mi da ustanem ujutro. Kada je vani mračan dan, kao priklova za prozore, slika tjednima se ne miče u jesen. Kada je ljeto bilo sad,

0: Slušate reprizu emisije.
1: 5 do 12. Emisija o odgoju i obrazovanju.
2: Dobar dan, dragi slušatelji, u još jednoj emisiji 5 do 12. Gradskoj knjižnici Đurđevac odobren je novi vrijedan projekt Uskoči u priču, svaka stranica nova avantura. Ukupne vrijednosti 304.599 eura, za koji su u cijelosti osigurana bespovratna sredstva u istom iznosu. Odobrenje ovog projekta predstavlja još jedan značajan korak u razvoju Gradske knjižnice Đurđevac i njezinoj dostupnosti svim građanima. Više o samom projektu reći će nam i ovdje danas s nama vršiteljica dužnosti ravnatelja Gradske knjižnice Đurđevac, Bernarda Ferderber. Dobar dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan i vama i lijep pozdrav svim slušateljima.
2: Evo, za početak, nakon potpisivanja ugovora za europski projekt Maštoplov umjetnost koja spaja generacije, u Gradsku knjižnicu Đurđevac stigla je još jedna lijepa vijest. Možete li nam reći o čemu se točno radi?
3: Tako je, u travnju je Gradska knjižnica Đurđevac potpisala ugovor i održala početnu konferenciju europskog projekta Maštoplov, umjetnost koja spaja generacije. Nositelj projekta je knjižnica, a provodi se u partnerstvu s udrugom Suma i gradom Đurđevcom. Za projekt je uspješno osigurano preko 105 tisuća eura bespovratnih sredstava, a projekt je usmjeren na razvoj inkluzivnih kulturnih programa s ciljem povezivanja različitih generacija te povećanja dostupnosti knjižničnih usluga. Znači, nakon tog dobivanja projekta u travnju, u srpnju nam je došla još jedna predivna vijest, a to je da nam je odebran još jedan europski projekt kojeg smo nazvali Uskoči u priču, svaka stranica nova avantura, ukupne vrijednosti 304.599 eura i 15 centi, za koji su u cijelosti osigurana bespovratna sredstva u istom tom iznosu. Odobrenje ovog projekta predstavlja još jedan značajan korak u razvoju naše knjižnice i njezinoj dostupnosti svim građanima, osobito onima kojima su knjižnične i kulturne usluge zbog udaljenosti, dobi, invaliditeta ili drugih okolnosti teže dostupne.
2: Spomenuli ste evo partnere kod ovoga prvoga projekta, udrugu Suma i grad Đurđevac. Imate li partnere i u ovom projektu i koji su mu ciljevi?
3: Imamo partnere naravno i u ovom projektu, to je uvijek naš grad Đurđevac, ali isto tako uključili smo i udrugu osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji Mali princ, koja je također uključena u mnogobrojne projekte na našem području. Što se tiče samog cilja projekta, to je svakako unaprijediti socijalnu uključenost pripadnika ciljanih skupina kroz jačanje čitalačke pismenosti, povećanje dostupnosti knjižničnih materijala i aktivnosti, te osvješćivanje važnosti čitanja i pismenosti za osobni razvoj i aktivno sudjelovanje u društvu. Projekt je prije svega usmjeren na djecu i mlade do 29 godina, osobe starije od 55 godina te osobe s invaliditetom. A kroz projektne aktivnosti planirano je uključivanje velikog broja pripadnika ranjivih skupina s područja naše županije.
2: Možete li izdvojiti najvažnije aktivnosti ovog projekta i pobliže nam objasniti na koji način će se one odvijati?
3: Tako je, jedna od najvažnijih aktivnosti, ono po čemu je poseban ovaj vrijedan projekt, bit će nabava i opremanje bibliokombija, koji će omogućiti da knjige, informacije, ali i suvremena komunikacijsko-informacijska tehnologija budu dostupni i stanovnicima područja u kojima nema stacionarne knjižnice ili koji zbog različitih okolnosti ne mogu redovito dolaziti u knjižnicu. Nakon nabave i opremanje tog bibliokombija provodit će se različiti programi kojima će se čitanje povezivati s kreativnošću, lokalnom baštinom, digitalnom tehnologijom i međusobnim povezivanjem.
2: Koje su to općine, odnosno naselja, koja će biti obuhvaćena ovim projektom?
3: Znači, nakon nabave i opremanja spomenutog bibliokombija, knjižničari će početi provoditi redovne aktivnosti, a to je održavanje programa u toj pokretnoj knjižnici. Bibliokombi će na taj način pokrivati 11 već postojećih stajališta koje smo, znači, koje ćemo preuzeti od koprivničkog bibliobusa, znači on ih sad obilazi, a nakon 18 mjeseci, to je neko očekivano vrijeme u kojem ćemo mi dobiti taj kombi koji će biti preuređen u bibliokombi, on će preuzeti, znači, stajališta tog koprivničkoga, to je 11, znači, tih postojećih stajališta, a to su Kloštar Podravski, gdje je 5 stajališta, u Kalinovcu su 2, Ferdinandovcu isto 2, u Podravskim Sesvetama također 2, znači to je tih postojećih 11 stajališta, a uvest ćemo 9 novih stajališta, to su naša prigradska naselja, znači Mičetinac, Čepelovac, Budrovac, Suha Katalena, Sirova Katalena, Sveta Ana, uključit ćemo i tu naše udruge u gradu Đurđevcu, pa ćemo stati kod udruge Mali princ u Centru za osobe s invaliditetom u Đurđevcu i imat ćemo jedno stajalište kod dječjeg vrtića Maslačak. Cilj svih tih aktivnosti je zapravo učiniti knjige i informacije te suvremenu komunikacijsku informacijsku tehnologiju dostupnima svima koji zbog te udaljenosti ne mogu doći u našu glavnu gradsku knjižnicu.
2: Evo, hoće li taj bibliokombi biti na istu foru kao i bibliobus u Koprivnici ili bude imao neke nove dodatke?
3: Znači, oni su svi, kako vi velite, na istu foru, znači imaju proizvođači tih bibliokombija određene standarde koje se moraju držati, pridržavati i sve, znači, mora biti prema tim standardima. Razlika između kombija i busa kojeg ima Koprivnica, a isto tako Koprivnica je i na ovom natječaju dobila isto još jedan bibliokombi. Znači, najveća razlika je u veličini. Znači, recimo koprivnički bibliobus u neka mjesta u koja bi volio ući zbog veličine ne može ući. Tako da su oni zapravo išli na nabavu tog drugog manjeg vozila, ali uređenje unutrašnjosti, opremanje tih kombija i buseva ima svoje standarde i pravila kojih se svi ti proizvođači moraju držati, tako da je koncept onako unutra svugdje podjednak.
2: A kako izgleda onda taj koncept unutrašnjosti?
3: Znači, prvo se iz kombija izvadi ono sve što je ona sjedala i to kao u to. Znači, krećemo od običnog kombija koji se onda prilagođava. Vadi se sve što je unutra, rade se posebne police za knjige, znači to je prijevozno sredstvo koje putuje, normalno mora imati neke standarde i zakonitosti da te knjige ne lete svak kut po tom kombiju, mora imati mali kutak za čitatelje gdje mogu također čitatelji sjesti i pročitati nešto u tom kombiju na miru. Vozač koji će tamo raditi, znači knjižničarski tehničar, također mora imati svoj kutak. Kombi je opremljen i suvremenom informatičkom opremom, tako da postoje i laptopi i za korisnike, a i za djelatnika. Isto tako tu će biti dostupan i printer i skener, tako da dok dođe na ta stajališta, ako bude potreba nekog od korisnika nešto isprintati, otići na internet, možda, znači, bit će povezan internetom. Tako da velim, to je mala pokretna knjižnica koja ima zapravo sve što ima i ove stacionarne glavne knjižnice, samo u malo drugčijem obliku. I svakako će biti jedna novina i jedna lijepo iznenađenje na cesti. On je uvijek nekako lijepo, onako atraktivno, u veselim bojama oslikan da ljudi već znaju. I sam koncept stajališta, znači on će svaka dva tjedna obilaziti stajališta po određenom rasporedu koji će se znati, znači, mjesec dana unaprijed, i na svakom stajalištu će se zadržati po sat vremena. Znači, najčešća stajališta su po tim okolnim naseljima i općinama vrtići i škole, znači tu je najveći broj korisnika, tako da je koncept ono zasnovan na zaustavljanja kraj tih vrtića i škola ili opet nekakvih društvenih domova ako nema, recimo, u Suha Katalena, Sirova Katalena, znači ako ne može do nekog škole ili vrtića, stane u društveni dom, tamo uvijek ima više mjesta. Tako da, onak, bit će zanimljivo, jako se veselimo, to je nam je nešto novo, nismo do sad to ništa radili, upoznati smo s radom kombija i bibliobuseva, idemo po konferencijama, po tim stručnim aktivima i godinama već pratimo rad ostalih, tako da ono, jedva čekamo evo da krene.
2: Hoće li biti uključeni samo đurđevački knjižničari, Gradska knjižnica Đurđevac, ili imate partnere?
3: Znači, bit ćemo uključeni naravno mi tri djelatnice koje trenutno radimo u knjižnici, ali dobro ste mi pitanje postavili, zapošljavat ćemo nove knjižničare, zapošljavat ćemo knjižničara s visokom stručnom spremom koji će provoditi sve te radionice koje su u sklopu tog trogodišnjeg projekta. Znači, 9 radionica moramo provesti unutar naše knjižnice i to bi željeli napraviti do tog 18. mjeseca kad očekujemo dolazak tog kombija koji će tad krenuti s radom, a 4 radionice se trebaju obaviti, znači, na terenu. Govorim o jednoj radionici koja traje oko 10 sati, znači nije to samo 4 radionice, to je 3 godine, to je preko 200 odrađenih radionica, preko 500-600 sudionika, tako da je to stvarno jedna velika i lijepa brojka s kojom želimo privući širu publiku da se upoznaju i u krajnjoj liniji da zavole čitanje. I zapošljavat ćemo knjižničarskog tehničara, znači osobu sa srednjom stručnom spremom koja će taj kombi voziti. I nakon što prođu te 3 godine koliko nam taj projekt ostaje, osobe će i dalje nastaviti raditi u tom bibliokombiju.
2: Postoji li već možda koji plan za neku radionicu?
3: Postoji, imamo razrađene planove radionica, znači već krećemo s raspisivanjem natječaja za knjižničara, očekujemo da će to u sljedećih mjesec dana biti odrađeno, tako da ono, za 2 mjeseca već moramo početi provoditi te radionice, okupiti sudionike. Velim, partner nam je udruga Mali Princ, već imamo znači neku onako početnu listu sudionika, ali odlična uvijek suradnja i sa vrtićem i sa školom, tako da stvarno uopće ne sumnjam da nećemo moći doći do korisnika.
2: I za kraj, što znači ovaj projekt za našu knjižnicu i općenito za grad Đurđevac?
3: Pa evo, znači nam puno. To je jedan od najvećih projekata koje je naša gradska knjižnica europskih projekata dobila. Znači, ona, mi smo se uspjele nekako prijaviti i proći u tom odabiru među mnoštvom knjižnica u Hrvatskoj koje su se prijavile. I do sada su ta europska sredstva u sklopu ovog projekta uspješno povukle 22 knjižnice u Hrvatskoj, a naša mala knjižnica, evo kao što sam rekla, sa samo 3 zaposlene djelatnice je napisala jedan očito kvalitetan program i projekt, tako da su prepoznali i našu i kvalitetu, velim, i tu upornost da ponudimo našim građanima, sugrađanima i žiteljima okolnih općina nešto novo. I evo, stali smo uz bok onim najvećim knjižnicama poput Rijeke, Splita, Karlovca i Šibenika koji su također putem ovog projekta dobile ili bus ili kombi. Isto tako moram naglasiti da nam ovaj projekt dolazi kao najljepši poklon povodom naše velike godišnjice koje naša knjižnica obilježava ove godine, a to su 150 godina organiziranog knjižničarstva u našem gradu, odnosno od osnivanja društva čitaonice Đurđevačke, kao kak se zvala prva naša knjižnica, prva organizirana knjižnica i čitaonička ustanova u Đurđevcu, a isto tako slavimo i 30 godina djelovanja gradske knjižnice Đurđevac u novom prostoru, znači ovdje u poslovnom centru, te isto toliko godina osnivanja dječjeg odjela. Evo, ja sam baš završila s pisanjem članka za Podravski zbornik gdje sam malo duže i onako ušla u srž povijesti naše knjižnice, tako da stvarno postoji taj dugi niz godina organiziranog knjižničarstva, živjeli smo sa zajednicom, prilagođavali se svim tim promjenama tijekom povijesti da bi danas imali ovu jednu divnu knjižnicu, mogu reći središte kulturnog života našeg grada. I ti jubileji koje sam malo prije navela predstavljaju priliku za sagledavanje razvoja knjižničarstva kao jednog od najvažnijih čimbenika kulturnog, obrazovnog i društvenog života grada. Njega ćemo svakako aktivno obilježiti. Imamo u planu mnogobrojne aktivnosti i to ćemo sve obilježiti u mjesecu Hrvatske knjige, koji se obilježava od 15.10. do 15.11. Družit ćemo se sa svim knjižničarima koji su nekad radili u knjižnici. Normalno poslaćemo pozive na druženje. Bit će tu organiziran jedan stručni skup za kolege knjižničare. Javnosti će biti prezentirano tih 150 godina djelovanja naše knjižnice, znači od najranijih dana preko jednog stručnog predavanja. Skupljat ćemo neke stare fotografije knjižnica na mjestima koja su prethodila ovom gdje smo danas, pa da možda mi nismo nešto vidjeli i promaklo nam je, tako da ćemo napraviti izložbu tih starih fotografija razvitka knjižnice. Mnogobrojne neke dječje radionice uz poznate književnike, tako da evo svakako ćemo to još najaviti, to je jedna tema za neku od sljedećih emisija, tako da se svakako još u vezi toga čujemo.
2: Bome zvuči bogat program, tako da veselimo se. Evo,
3: i mi isto. I tada.
2: Evo, hvala vam što ste gostovali u našoj emisiji i predstavili nam projekt Uskoči u priču, svaka stranica nova avantura.
3: Hvala vama na pozivu i još jednom zahvala svima vama na Podravskom radiju koji uvijek pratite naš rad.
2: Hvala i vama, dragi slušatelji, na pažnji. Današnji gost emisije 5 do 12 bila je vršiteljica dužnosti ravnatelja Gradske knjižnice Đurđevac, Bernarda Ferderber, koja nam je progovorila više o novom vrijednom projektu Gradske knjižnice Đurđevac, Uskoči u priču, svaka stranica nova avantura. A istovremeno nam je rekla i o 150. godišnjici postojanja Gradske knjižnice Đurđevac, koja će se proslaviti u mjesecu knjige. Do slušanja!

0: ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan u vijestima. U osnovnoj školi Đurđevac sve je spremno za početak nove školske godine. Školska godina počinje 1. rujna. Sutra, dok će nastavna godina započeti u ponedjeljak, 7. rujna. Raspored učenika prvih razreda po razrednim odjelima osnovna škola Đurđevac objavit će 2. rujna nakon 12 sati nakon održanog učiteljskog vijeća. Poznati su i razrednici 5. razreda. Razrednik 5. A razreda je Saša Senjan, 5. B razreda Sanja Vlah Maznik, 5. C razreda Ivana Skender, dok je razrednica 5. D razreda Davorka Hržanjak. Sastav učenika 5. razreda ostaje isti kao i u 4. razredu. U područnim školama također nema većih promjena. Učenici područnih škola u Budrovcu, Mičetincu i Čepelovcu nastavljaju školovanje do 4. razreda. Učenici područne škole Sirova Katalina školovanje će pohađati do 3. razreda, dok učenici koji su prošle školske godine završili 3. razred nastavljaju obrazovanje u 4. B razredu osnovne škole Đurđevac. Sve ostale informacije vezane uz početak nove školske godine osnovna škola Đurđevac objavit će nakon učiteljskog vijeća koje će se održati 2. rujna. Radovi na rekonstrukciji povijesnih bedema utvrde Stari grad u Đurđevcu su u tijeku, a njihovom obnovom ova će jedna od najvažnijih đurđevačkih znamenitosti ponovno dobiti dio svog povijesnog izgleda. Kako je pojasnio gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči, bedemi su se nakon prestanka osmanske opasnosti postupno razgrađivali, a njihov je materijal tijekom vremena korišten za gradnju kuća i objekta u okolici Staroga grada. Trenutačno je u tijeku izgradnja kule bedema, koja će u narednim danima biti u potpunosti završena. Ovo je važan korak u obnovi našeg Staroga grada, jer rekonstrukcijom bedema ne vraćamo samo dio njegove povijesne vizure, već stvaramo i novi sadržaj koji će dodatno obogatiti turističku ponudu Đurđevca. Želimo da ovaj prostor bude mjesto susreta povijesti, kulture i turizma našega grada, istaknuo je gradonačelnik Janči. Za revitalizaciju kompleksa osigurano je više od 1,3 milijuna eura zahvaljujući amandmanu na državni proračun koji je podnio saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća Đurđevca Željko Lacković. Obnovljeni bedemi imat će važnu turističku funkciju. U sklopu projekta planirano je uređenje podravinoteke u kojoj će se ponuditi proizvodi lokalnih proizvođača, dok će se kroz projekt zelene infrastrukture urediti i okoliš utvrde. Prostor oko Staroga grada dobit će nove šetnice, rasvjetu, pozornicu i gledalište, kao i dva jezera koja će dodatno naglasiti povijesnu i krajobraznu vrijednost ovog prostora. Park šuma Boriko Đurđevac u proteklog je vikenda bila ispunjena smijehom, druženjem i dobrom atmosferom. Održan je Derges obiteljski dan, događanje namijenjeno svim generacijama, a posebno obiteljima s djecom. Brojni posjetitelji iskoristili su lijepo vrijeme za druženje na otvorenom, a za najmlađe su pripremljeni brojni sadržaji i aktivnosti. Djeca su uživala u igri i zabavi, dok su roditelji mogli opušteno provesti vrijeme sa svojim obiteljima i prijateljima. Cijelo događanje proteklo je u veselom i opuštenom ozračju, a Borik se još jednom pokazao kao odlična kulisa za ovakva obiteljska okupljanja. Cilj Derges obiteljskog dana bio je upravo okupiti obitelji, ponuditi im priliku za kvalitetno zajedničko vrijeme i stvoriti uspomene koje će se dugo pamtiti. Kako je bilo u Boriku, pogledajte u bogatoj fotogaleriji na webu Podravskog radija. Radovi na modernizaciji i asfaltiranju nerazvrstane ceste Đurinka iskorišteni su i za uređenje odvojka na području takozvanog Kraljeva brda pored naselja Borovljani. Odvojak je zbog strmine bio uzak i otežavao prolazak većih vozila, a vodi prema brojnim vinogradarskim parcelama i objektima kao i ruralnoj kući za odmor Kraljeva Kruna. Radovi su obuhvatili proširenje odvojka, pripremu podloge za bankinu, asfaltiranje postojeće betonske podloge te uređenje završnog sloja bankine. Poslove je izveo domaći obrt iz Novigrada Podravskog i jedna tvrtka. Vrijednost radova iznosila je 5000 eura, od čega je 2300 eura odvojeno za radove obrta, a za radove tvrtke 2700 eura. Završeni su radovi na projektu izgradnje parkirališta u ulici Trnovec u Novigradu Podolskom, dio uz park pod Lipama. Radovi su obuhvaćali pripremne radove, zemljane radove, betonske i armirano betonske radove, asfalterske radove, postavu prometnih znakova te završne radove, a podrazumijevali su i ugradnju separatora zbog obaveze pročišćavanja oborinske vode prije nego se upusti u kanalizaciju. Primopreda izvedenih radova obavljena je 17. kolovoza. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 17.500 eura, dok trošak stručnog nadzora iznosi 750 eura. Svi troškovi su plaćeni nakon čega je za predmetni projekt odobrena dodjela kapitalne pomoći za ravnomjerni razvoj u 2026. Koprivničko-križevačke županije u iznosu od 9.100 eura. Općina Legrad raspisala je natječaj za davanje u najam stambenog prostora u svom vlasništvu. Riječ je o stanu površine 69 četvorna metra na adresi Trg Svetog Trojstva 35A u Legradu, koji se daje u najam na 5 godina uz mogućnost produljenja, a početna mjesečna najamnina iznosi 58 eura. Pravo na podnošenje zahtjeva imaju punoljetni hrvatski državljani s prebivalištem na području općine Legrad koji nemaju u vlasništvu stan ili kuću. Prednost će se utvrđivati prema kriterijima poput duljine prebivanja, stambenih uvjeta, broja članova kućanstva, radnog statusa, zdravstvenog i materijalnog stanja te socijalnog statusa. Detalji izvještaja dostupni su na internetskoj stranici općine Legrad. U nekadašnjem prekodravskom naselju Bukevije slušana je tradicionalna sveta misa povodom obilježavanja sjećanja na živote mještana koji su zbog poplava morali napustiti ovaj prostor 1973. godine. Misiji je prisustvovao zamjenik župana Mario Rajno, načelnika Novog Virija Mirka Remetovića, načelnika Gole Stjepana Milinkovića, načelnicu Virija Kristinu Filipović, predstavnike županijske skupštine, brojne bivše mještane i ostale vjernike. Organizator misije i proštenja bile su župe Svetog Josipa iz Novog Virija, Presvetog Trojstva iz Ždale i Sveta Tri Kralja iz Gole u suradnji s općinama Novo Virije i Gola. Koncelebriranu misu u kapeli blaženog Alojzija Stepinca predvodio je biskup u miru monsignor Josip Mrzljak, a euharistijsko slavlje uveličali su župni zborovi iz Novog Virija, Ždale i Gole. Napomenimo kako je Bukevije mjesto koje je sredinom prošlog stoljeća brojilo 200 stanovnika koji su morali napustiti svoje domove zbog čestih izljevanja rijeke Drave. Terasa Đurđevačke iže u hotelu Picok tijekom vikenda bilo je mjesto odličnog druženja i glazbe u sklopu događanja Fešta kak se šika. Posjetitelji su uživali u bogatoj gastronomskoj ponudi, dok su hrana i piće bili dostupni po promotivnim cijenama. Za glazbeni dio večeri pobrinuo se glazbeni duo Soba 238, koji je svojim nastupom stvorio odličan glazbeni ugođaj i dodatno zagrio atmosferu. Događanje Fešta kak se šika organizirali su hotel Picok i turistička zajednica grada Đurđevca. Drnje će u subotu 5. rujna biti mjesto okupljanja ljubitelja dobre hrane, kuhanja i druženja. Povodom obilježavanja dana općine Drnje održat će se gulašijada u Drnju, a organizatori su pripremili natjecanje u kuhanju gulaša, degustaciju za posjetitelje i glazbeni program. Gulašijada će se održati u parku u Drnju od 15 do 18 sati. Ekipe će se natjecati u pripremi gulaša, nakon čega slijedi ocjenjivanje i proglašenje najboljih. Organizatori osiguravaju 5 kg svinjskog mesa, 2,5 kg krumpira, kilogram luka, pola kilograma mrkve, vodu za kuhanje te sav pribor za serviranje i degustaciju. Ekipe moraju imati najmanje 2 člana, a kuhanje traje oko 3 sata. Natjecatelji sami donose kotlić sa stalkom minimalne zapremine 10 litara, plinske plamenike i začine po vlastitom izboru. Gulaš će ocjenjivati ekipa od 3 člana, a ocjenjivat će se izgled jela, miris, ljutina, gustoća i okus ističu iz općine. Za posjetitelje je posebno zanimljiva degustacija pripremljenih gulaša, a najmlađe očekuje posebna atrakcija. Sudionici i posjetitelji moći će sudjelovati u nagradnoj igri iznenađenja. Uz kuhanje i druženje program će dodatno upotpuniti tamburaši koji nastupaju u parku od